U slutni, u čežnji, daljine, daljine, u srcu, u dahu, planine, planine.

Ne daj se Ines, ne daj se godinama moja Ines drugačijim pokretima i navikama, jer još ti je soba topla, prijatan raspored i rijetki predmet. Imala si više ukusa od mene, tvoja soba, divota, gazdarica ti u bolnici. Uvijek si se razlikovala po boji papira svojih pisama, po poklonima, pratila me sljedećeg jutra oko 9 do stanice i ruši se zeleni autobus, tjeran jesenjim vjetrom kao list niz jednu velegradsku padinu. U večernjem sam odijelu i opkoljem pogledima. Ne daj se mladosti moja, ne daj se Ines. Dugo je pripremano naše poznanstvo i onda slučajno, uz vruću rakiju i sa svega nekoliko rečenica, loše prikrivena želja. Tvoj način gospođe i obrazi seljanke, prostakušo i plemkinja moja. Pa tvoje grudi, krevet i moja soba obješena u zraku kao naranča, kao narančasta svjetiljka nad zelenom i modrom vodom Zagreba.

Znam da će još biti mladosti, ali ne više ovakve. U prosjeku 1963. Ja neću imati s kim ostati mlad, ako svi ostarite. I ta će mi mladost teško pasti, a bit će ipak da ste vi u pravu, jer ja sam sam na ovoj obali koju ste napustili i predali bezvoljno, a ponovo počinje kiša, kao što već kiši u listopadu na otocima. More od olova i nebo od borova. Udaljeni glasovi koji se miješaju, glas majke, prijatelja, kćeri, ljubavnice, broda, brata. Na brzinu pokupljeno rublje pred kišu i nestalo je svjetla s tom bjelinom, još malo šetnje uz more i gotovo. Ne daj se.

Stvar, jutro je itekako stiglo. Dobro jutro svima, točno je 6. Dobro jutro s Radio Sljemena. Sunce već prilično jako obasjava grad i vrlo je ugodno, ali ugodno za dugi rukav, 12 celzijevih stupnjeva, no ubrzo neće tako biti. Kratki rukavi su danas opet poželjni. Pred nama je jedna lijepa sunčana subota. Ujutro najniža temperatura od 12 do 15, a onda najviša dnevna oko 28. Do podneva je samo jutarnja ekipa, glazbeni urednik Pavle Miljenović, tonski realizator Marijan Čagalj, ja sam Nikolina Devčić. Želimo vam ugodno jutro i ugodno dopodne.

0: Dobro vam jutro, stižu i prve jutarnje vijesti u 6:10.
1: Vijesti.
0: Neprestani obrati u pregovorima između Irana i Sjedinjenih Država. Najnovija poruka iranskog ministra vanjskih poslova je da ako se obje strane slože u posljednjoj fazi pregovora o memorandumu o razumijevanju, dogovor će se potpisati na daljinu. Švicarska je već ponudila da bude domaćin potpisivanja. Ključno pitanje, iranski nuklearni program nije dio preliminarnih pregovora, odnosno memoranduma o razumijevanju, istaknuo je iranski ministar vanjskih poslova Abbas Arakči. I dalje su moguće izmjene, poručio je. Reagirao je na to odmah američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži.
2: Uvjeti koje je Iran pustio lažnim vijestima nemaju nikakve veze s uvjetima koje smo dogovorili. Bolje im je da se saberu, i to brzo.
0: Arakči je upozorio da Iran neće popustiti pod pritiscima SAD-a, te kako Teheran zadržava kontrolu nad strateškim položajem Hormuškog tjesnaca i jamči siguran prolazak brodova. Vlada priprema veliku promjenu kaznenog zakonodavstva. Uvodi se kazna doživotnog zatvora te novi modeli nadzora osoba koje su odslužile kaznu, ali se i dalje smatraju opasnima za društvo. Ministri pravosuđa Damir Habijan i zdravstva Irena Hrstić.
3: Moramo poslati poruku da ako počiniš kazneno djelo kao što su se činila u prošlosti, da ćeš dobiti odgovarajuću kaznu, dobit ćeš kaznu doživotnog zatvora. Moramo poslati kroz kazneno-pravne sankcije svojevrsnu poruku, ja mislim. I konačnici, ako pogledamo komparativno 27 zemalja Europske unije, mislim da smo jedino mi, iako se ne znam, Portugal, bez doživotne kazne.
4: Struka naglašava da karakterno nasilna obilježja, dok nisu definirana kroz bolest, se ne mogu liječiti. I zato je razlika da ovo nije liječenje osoba, nego je tretman, gdje je jako važno da struka ostane u trajnom nadzoru.
0: U Hrvatskoj svakoga sata jedna osoba umre od iznenadnog srčanog zastoja. Zaklada Hrvatska kuća srca u suradnji sa studentskom ekipom prve pomoći i Hrvatskim kardiološkim društvom u sklopu akcije Oživi me organizira zdravstvenu akciju na Cvjetnome trgu od 10 do 13 sati. Ravnateljica Uprave za zdravstvenu zaštitu Ministarstva zdravstva Ivana Portolan-Pajić.
5: Danas ćemo građane educirati o tome kako prepoznati iznenadni srčani zastoj i pružiti prvu pomoć, i to postupke osnovnog održavanja života te uz korištenje automatskog vanjskog defibrilatora. Također će građani moći naučiti kako prepoznati opstrukciju gornjih dišnih puteva i kako izvesti Heimlichov hvat, ali i pomoći osobi prilikom utapanja. Pozivamo sve građane da svrate na Cvjetni trg i da nauče kako svojim rukama spasiti nečiji život.
0: Vremenska prognoza. U prvom dijelu dana umjerene moguće povećana naoblaka, poslije podne pretežno sunčano, vjetar većinom slab, najniža temperatura od 12 do 15, najviša dnevna oko 28, u okolnom gorju oko 20 stupnjeva. Čuli ste vijesti koje je uredila Irena Dizdarević. Trenutačna temperatura u Maksimiru i na Sljemenu 13 Celzijevih stupnjeva. Relativna vlažnost zraka je 88%, a tlak 1021 hektopaskala.

Još smo bili na početku, posle podne novembar. Svakog dana svraćali smo u taj piano bar. Priča jednostavna ista, već je prošla godina. Tu je svjedok naš pijanista, koji sve o nama zna. Jer pred njim su tiho tekli naši

0: za dnja zraka sunca blista, posle podne novembar, svrati mi sad do pijanista u taj piano bar. On već svira kada uđem, to se kaže našu stvar. Znaš koliko tad mi znači jedan šlager jeftin star. Pijanista.
1: Dobro vam jutro, 6 sati 31 minuta, slušate Radio Sljeme. Mi istražujemo prometnu situaciju kakva je u ovo doba dana. Prohodnost cesta je dobra jer je i vrijeme dobro, vremenski uvjeti su povoljni za vožnju. Zastoji su povremeno mogući samo na dionicama gdje su u tijeku radovi, piše Hrvatski autoklub. Ima toga diljem autocesta sigurno, ali mislim da ima još više u našem gradu. Zahuktavaju se ovi ljetni radovi. Grad je poslao jedno opsežno priopćenje u kojem najavljuju što nam slijedi u iduća dva mjeseca, ponajprije do rujna. Dakle, završetkom školske godine grad ulazi u razdoblje intenzivnih ljetnih i infrastrukturnih radova kada je zbog smanjenog prometnog opterećenja moguće izvoditi najzahtjevnije zahvate, kažu, uz manji utjecaj na svakodnevno funkcioniranje grada. Naravno, računaju na to da će se grad malo po malo prazniti pa da će to biti lakše izdržati. Tijekom lipnja i srpnja započinju radovi na prometnicama, tramvajskoj infrastrukturi te vodovodnoj i plinskoj mreži. U tijeku je cjelovito uređenje ulice grada Vukovara na dionici od Ozaljske do ulice Florijana Andrašeca, gdje se provodi jedna od najvećih obnova vodovodne mreže posljednjih godina. Na toj dionici do sad je obnovljeno 500 metara magistralnog cjevovoda, a sljedeća faza projekta započela je danas u 6 ujutro obnovom same prometnice. Radovi će obuhvatiti uređenje kolnika, izgradnju biciklističke staze i postavljanje nove javne rasvjete. Ta dionica bit će zatvorena za promet, dok će u Tratinskoj ulici privremeno biti uspostavljen dvosmjerni promet, a planirano trajanje radova je sve do početka rujna. Dakle, od danas obratite pozornost na ovaj dio grada jer se promijenila prometna regulacija. Sutra pak počinje obnova nadvožnjaka u ulici Ljudevita Posavskog u Sesvetama. Tijekom sljedeća 3 mjeseca izvodit će se radovi na gornjem dijelu nadvožnjaka, uključujući izgradnju dodatnog prometnog traka za lijevo skretanje prema Zagrebačkoj cesti. Naravno da će to utjecati i na javni gradski prijevoz. Dakle, zbog sanacije tog nadvožnjaka u ulici Ljudevita Posavskog, danas od jutarnjih sati pa do 1. rujna dolazi do izmjena na autobusnim linijama 275, 277, 279, 282 i 284. Važan dio ljetnih zahvata odnosi se na tramvajsku infrastrukturu. Već u ponedjeljak počinje obnova tramvajske pruge u Zvonimirovoj ulici na dionici od Trga žrtava fašizma do Heinzlove, pri čemu će tramvajski promet privremeno biti zamijenjen autobusnom linijom 602. Najzahtjevniji dio radova očekuje se sredinom srpnja na raskrižju ulice Kralja Zvonimira i ulice Pavla Šubića, a i ovo planirano trajanje radova je do 7. rujna. Početkom srpnja pa do sredine kolovoza slijedi obnova tramvajske infrastrukture na raskrižju ulice grada Vukovara i Savske ceste. Na Selskoj se nastavljaju koordinirani radovi na obnovi vodovodne i plinske mreže. Od 23. ovog mjeseca do početka rujna provodit će se druga faza rekonstrukcije vodovoda između Baštijanove i Zagorske ulice, dok se od početka srpnja do početka kolovoza nastavlja rekonstrukcija plinske mreže na dionici od Zagorske do Zlatarske ulice. U tijeku su i radovi na još gradskih prometnica, primjerice rekonstrukcija nadvožnjaka na Zagrebačkoj aveni iznad Selske, na koju smo se već naviknuli i koju očekujemo, jer je tu već neko vrijeme, kao i Sarajevska cesta gdje se grade nove tramvajske tračnice. Ondje je pušten istočni dio u promet novoizgrađene prometnice, dok je završetak cijelog projekta opet planiran početkom rujna. Puno se toga mora stići, čini mi se, do rujna. I u završnu fazu ulaze radovi na rekonstrukciji tramvajske pruge u ulici Kneza Branimira, nakon što je prošle godine obnovljena dionica od Trga Kralja Tomislava do Draškovićeve. Do kraja lipnja bit će završeni radovi i do ulice Pavla Šubića, a tramvajski promet očekuje se da će biti pušten u ponedjeljak 15. lipnja. Puno toga za popratiti i za zapamtiti kada se krenete voziti gradom. Ako vas nešto detaljnije zanima, uvijek možete provjeriti na regulacije.zagreb.hr.

13. je lipnja jedan od najpoznatijih imendanskih datuma u Hrvatskoj jer se slavi Sveti Antun Padovanski i zato danas slave imendan osobe koje nose imena Antun, Ante, Anto, Antonio, Toni, Tonka, Antonija. Sretan vam.

0: imendan. Sada slijedi i duhovna poruka vezana uz 13. lipnja u Svetog Antuna Padovanskog.
1: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
2: Trenuci duhovnog zajedništva.
3: Dobro vam jutro, ja sam svećenik Anđelko Katanec iz župe Svetog Blaža. Danas se miješaju dva liturgijski jednako važna i lijepa blagdana, bezgrešno srce Blažene Djevice Marije i Sveti Antun Padovanski. Sveti Antun je popularan svetac, veliki propovjednik i čudotvorac, a i učitelj duhovnosti od kojega možemo puno naučiti o pobožnosti prema Blaženoj Djevici Mariji. O njoj je često govorio, a ostale su zapisane i mnoge propovjedi posvećene Mariji. Sam je rođen na blagdan Velike Gospe 15. kolovoza 1195. a kršten pred kipom bezgrešnog srca Marijina upravo na blagdan Marije Kraljice. Dakle, već od rođenja Gospa ga je uzela sebi pod okrilje. Prema predaji, njegova je prva riječ bila ime Marijino, a posljednje riječi molitva Mariji, i njoj je još u mladosti posvetio svoj život djevičanstva. Pogledao sam njegove propovjedi o Djevici Mariji i vidio kako detaljno tumači njezinu ulogu u odnosu na različite tekstove Svetog pisma, uspoređuje ju s Rajskim vrtom, kraljicom Esterom, Božjom mudrosti i brojnim drugim starozavjetnim tekstovima, kako se već oni ocrtavaju u njezinom životu. Objašnjava bezgrešno začeće Marijino i njezino uznesenje, premda su te dogme proglašene tek stoljećima kasnije. Sveti Antun je svjestan da nema niti jednog čovjeka, pa niti sveca, koji nije imao grijeha. Ali onda dodaje da je Marija iz toga izuzeta jer je bila puna milosti. Ova jedinstvena milost bila joj je dana da bi dostojno nosila u svojoj utrobi onoga koji je od početka u svojim rukama držao cijeli svemir. S obzirom da je ona, Majka Božja, prikladno je i istinito i da je bezgrešna. To je osnova za vjersku istinu o bezgrešnom začeću, a i za današnji blagdan bezgrešnog srca Marijina. U propovjedi za blagdan Velike Gospe tumači redak iz proroka Izaije: ukrasit će prostor mojeg svetišta, podnožje će moje proslaviti. Svetište ovdje slikovito Isus Krist, Sin Božji, a Marija je njegovo podnožje, predvorje koje će također Bog proslaviti. I Sveti Antun objašnjava da je Gospodin svoju majku, od koje je primio ljudsko tijelo, ukrasio najvišom slavom. To je učinio kada ju je slavno uznio na nebo i tamo okrunio za kraljicu. To Sveti Antun povezuje s drugim biblijskim tekstovima iz kojih zaključuje da je Marija na nebu proslavljena, prvo jer je Majka Božja, a drugo jer je Bogu u svemu bila vjerna, kako i sama govori: evo službenice Gospodnje. Dakle, Sveti Antun Padovanski opisuje Mariju i u njenom dostojanstvu, ali i kao našu majku i kraljicu, govoreći ovako: Blažena majka neće pobjeći ni od jednog grešnika. Prikladno je nazvana Majkom milosrđa, jer dočekuje svakog grešnika koji joj se približi, nudeći utjehu onima koji su u nevolji i nadu onima koji očajavaju. Kada se s povjerenjem približavamo ovoj nježnoj majci i suverenoj kraljici, ispunjeni smo svakim dobrom, imamo sve i blagoslovljeni smo. I još nam kaže Sveti Ante: po Mariji i njezinom bezgrešnom srcu, raj je ponovno ušao u naš svijet.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Ne postoji malo ponižavanja.
2: Ne postoji malo batina.
3: Ne postoji malo vrijeđanja.
4: Ni malo prijetnji.
1: Djeci treba puno usmjeravanja.
5: I puno jasnih granica.
6: Djeci treba puno objašnjavanja.
7: Puno podrške.
8: I puno strpljenja.
0: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
9: I ove godine ponovno Radio Matura. S novim lekturnim djelima iz hrvatskog jezika. Na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura.
10: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
11: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
10: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
12: Mi smo ostvarili naš san!
10: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
13: All dreams can come true.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
14: Nevrijeme je učinilo znatnu štetu na poljoprivredi u dijelu Hrvatske, a vratile su se bolesti, kuga malih preživača i afrička svinjska kuga. Tko truje stoku Ivanu iz Jagodnje Donje? Poljoprivredna komora oštro se protivi većem paušalnom porezu, a domaći svinjogojci osnivaju novu organizaciju za spas proizvodnje. Na Pagu istražujemo iskorištavanje vune. Čućete i sve što jeste ili niste znali o tripicama. To su neke teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu, koju od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Filip Matijević.
0: HR Mreža. Oglasi.
9: Hrvatska radio televizija, Radio Sljeme.
15: Rumor spread around in that Texas town, but the shack outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

0: se složile o nacrtu sporazuma te da bi prvi dokument mogao biti potpisan već idućih dana. Iako iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi kaže da su promjene još moguće, tvrdi da okvirni dogovor potvrđuje kako je Iran iz sukoba izašao snažniji. Otišao je i korak dalje te na državnoj televiziji ustvrdio kako je Iran pobjednik rata sa Sjedinjenim Državama. Više o detaljima sporazuma Braslav Bradić.
1: Ključno pitanje, iranski nuklearni program nije dio preliminarnih pregovora, odnosno memoranduma o razumijevanju, rekao je kasno sinoć iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi. A iranski nuklearni program je bio navodni razlog pokretanja izraelsko-američkih napada prije 3 mjeseca. I dalje su moguće izmjene, istaknuo je Araghchi, premda je ta tvrdnja jučer naljutila američkog predsjednika Trumpa koji je preko svoje društvene mreže bio poručio.
2: Uvjeti koje je Iran pustio lažnim vijestima nemaju nikakve veze s uvjetima koje smo dogovorili. Bolje im je da se saberu, i to brzo.
1: Prema pisanju Reutersa, memorandum o razumijevanju bio bi osnova budućih pregovora. Iran bi predao obogaćeni uran i nuklearni program postupno bi razmontirao, a ostali nuklearni materijal bio bi uništen i uklonjen iz zemlje. Dalje, SAD bi postupno ukinuo sankcije, no uz uvjet da Iran ispuni svoje obveze i tek onda će početi gospodarski boljitak Irana, istaknuo je na X-u američki potpredsjednik J.D. Vance.
3: Iranci neće dobiti nikakvu gotovinu, ni ikakva sredstva neće biti puštena samo za potpisivanje sporazuma ili dolazak na sastanak.
1: Stanje pregovora mijenja se iz minuta u minutu, ali prema snažnim porukama obiju strana postoji naznaka da se zaista na njemu radi.
4: Jutarnja kronika.
0: Vlada nakon tragedije u Drnišu priprema veliku promjenu kaznenog zakonodavstva. Uvodi se kazna doživotnog zatvora te novi model nadzora osoba koje su odslužile kaznu, ali se i dalje smatraju opasnima za društvo. Promjene su predstavili ministri pravosuđa Damir Habijan i zdravstva Irena Hrstić.
5: Moramo poslati poruku da ako počiniš kazneno djelo kao što su se činila u prošlosti, da ćeš dobiti odgovarajuću kaznu, dobit ćeš kaznu doživotnog zatvora. Moramo poslati kroz kazneno-pravne sankcije svojevrsnu poruku, ja mislim. I konačnici, ako pogledamo komparativno 27 zemalja Europske unije, mislim da smo jedino mi, iako se ne znam Portugal, bez doživotne kazne.
6: Struka naglašava da karakterno nasilna obilježja, dok nisu definirana kroz bolest, se ne mogu liječiti. I zato je razlika da ovo nije liječenje osoba, nego je tretman, gdje je jako važno da struka ostane u trajnom nadzoru.
2: Kandidat za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora Dragan Primorac u 11 sati održat će konferenciju za novinare. Tema je, kako se navodi u pozivu, grubo kršenje olimpijske povelje, čime se ugrožava hrvatski sport.
0: A baš su Primorca u zajedničkom priopćenju SDP Možemo i DOSIP doveli u vezu s USKOK-ovom istragom protiv gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića. Smatraju da je USKOK poslana Šimunića da ga se ušutka, a sa svrhom da se pomogne da se na čelo olimpijskog odbora postavi upravo Primorca, bivšeg Plenkovićeva predsjedničkog kandidata, kako bi nakon preuzimanja saveza prikrio tragove korupcije u sportu. Glavni državni odvjetnik te optužbe odbacio i poručio da DORH postupa jednako prema svima.
7: Kaznenu prijavu protiv gospodina Šimunića je podnijelo, mislim, 8 vijećnika gradskog vijeća Oroslavlja, i to iz raznih stranaka, iz SDP-a, HDZ-a, HNS-a, radi kaznenog dijela trgovanja utjecajem iz članka 1095 stavak 1. Postupalo se posve uobičajeno, kao što postupamo u svim takvim stvarima. Me sad ispada po tvrdnjama tih političara da se DORH udružio sa SDP-om i da bi kompromitirao gospodina Šimunića, ali nakon toga se DORH predomislio SDP se predomislio pa je DORH ostao sam. Naprosto je to redikulozno. Tim galamđijama zapravo smetaju druge stvari. Smeta im postupanje DORH-a koje je jednako prema svima bez obzira njihovu stranačku, političku, svjetonazorsku ili bilo koju drugu pripadnost.
0: U aferi Mikroskopi sklopljena je još jedna nagodba s USKOK-om. Krivnju je priznao poznati neurokirurg Krešimir Rotim, koji je potpisao nagodbu koja tek treba biti potvrđena na sudu. Prema njoj kazna od 10 mjeseci zatvora zamijenjena je radom za opće dobro uz novčanu kaznu od 100.000 eura.
2: U istom slučaju Hrvoje Petrač ponovno je zatražio odgodu odlaska na izdržavanje zatvorske kazne zbog zdravstvenih razloga. Riječ je o 5. takvom zahtjevu, a sud još odlučuje hoće li mu ga prihvatiti. Uz Rotima i Petrača krivnju su priznali i Petračevi sinovi te srpski poduzetnik Saša Pozdar, dok se o osnovanosti optužbi protiv bivšeg ministra Vilija Beroša i suoptuženih liječnika Gorana Rojića te Tome Pavića iz Krapine

0: Hrvatskog HZZO-a, tek treba odlučivati na Zagrebačkom županijskom sudu.
1: Pred nama je bogat politički dan. SDP se sastaje na sjednici glavnog odbora na kojoj će raspravljati o zdravstvenim politikama. Saborska zastupnica stranke Možemo, Ivana Kekin, na Zagrebačkom Marulićevu trgu izvijestit će kako napreduje njezina kampanja Javno zdravstvo da, medical ne. Kako nam je otkrila, u 3 tjedna prikupila je više od 40.000 potpisa, a koliki je to broj članovi stranke prikazat će i performansom.
2: Poručujemo zapravo Andreju Plenkoviću i vladi da je zaista više od 40.000 ljudi se potpisalo na listu kojom traže od njega da kupi 5 CT uređaje, da prekine milijunske isplate Medikolu i da dozvoli istražno povjerenstvo na kojem bi se dobili odgovori na pitanja kako je takav model moguć 20 godina. Dakle, to je lista čekanja ljudi koji čekaju i 5 CT i odgovore na ova pitanja. Nama se svakodnevno upisuje još ljudi na tu listu. Dakle, ja vjerujem da smo mi do kraja vikenda na 45.000.
1: Vodstvo HSLS-a održat će sjednicu predsjedništva i središnjeg vijeća nakon višednevnog javnog sukoba izazvanog nastupom članice stranke na Zagreb Prideu. Najavit će Aleksandra Funes.
3: Jedna naizgled bezazlena izjava izazvala je buru u redovima HSLS-a.
4: Redovito idemo na Zagreb Pride. Hrvatska je dovoljno velika za sve boje. Po mom mišljenju, ja sam ovdje danas simbolično u dresu hrvatske reprezentacije, jer Hrvatska je najjača zapravo kad se igra zajedno, kad snažniji brani slabijeg, kad većina brani manjinu, i to je poruka koju trebamo uvijek širiti.
3: Izrekla je to prije točno tjedan dana na Zagreb Prideu Nevenka Lastrić-Đurić, HSLS-ovka i državna tajnica u MUP-u. I dok za predsjednika stranke Darija Hrebaka u njoj nema ničega spornog, za potpredsjednika HSLS-a Mirka Budišu ima, nije, kaže, u duhu hrvatskoga liberalizma. Članica predsjedništva Gabriela Bošnjak išla je korak dalje i odstupila s mjesta članice predsjedništva, no ostaje u stranci i na mjestu predsjednice Zagrebačke gradske organizacije. Predsjednika Hrebaka proziva za stvaranje podjela. Hrebak s druge strane poziva na smirivanje napetosti, barem do skorih unutar stranačkih izbora, i da se prijepori rješavaju na stranačkim sastancima, a ne javno. Otkad je najavio da se iduće godine neće kandidirati za predsjednika HSLS-a, može se smatrati i da je utrka za novoga već počela, pa se čini da su za sad dva tabora, konzervativniji koji bi mogao voditi Mirko Budiša i liberalniji s Nevenkom Lastrić-Đurić. Unatoč svemu, u stranci, kako doznajemo, ne očekuju raskol, već potporu sadašnjem vodstvu do izbora novoga, te kao liberalna stranka ništa što bi odstupalo od temeljnih načela HSLS-a.
0: Savez antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske u suradnji s gradom Zagrebom u 13 sati u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog organizira koncert partizanske pjesme. Povod je Dan antifašističke borbe i 85. obljetnica početka narodno-oslobodilačke borbe u Hrvatskoj.
1: A uoči koncerta u 12 sati i 45 minuta ispred glavnog ulaza, neslaganje s takvom proslavom izrazit će članovi stranke Domino. Poručili su da se pod krinkom antifašizma pokušava rehabilitirati režim povezan s političkim progonima i zločinima nad hrvatskim narodom. Svijet.
0: Ujedinjeni narodi upozoravaju na broj stradalih civila u Ukrajini. Ističu da su prošloga mjeseca zabilježili najveći broj ubijenih i ranjenih civila od travnja 2022. Riječ je o povećanju od čak 93% u usporedbi sa svibnjem prošle godine. Od početka rata ubijeno je više od 16.000 civila, a broj ranjenih veći je od 46.000. No zbog manjka pristupa teritorijima koji su pod ruskom okupacijom, ta statistika ne obuhvaća sve žrtve.
1: Poljska je službeno predstavila svoje prve borbene zrakoplove pete generacije F-35. Time je postala prva država na istočnom krilu NATO-a koja raspolaže tim naprednim lovcima. Riječ je o letjelicama koje imaju napredne mogućnosti prikrivanja od radara, prikupljanja podataka i izvođenja različitih vojnih zadaća. Poljska je ukupno naručila 32 zrakoplova, a isporuke će trajati do 2029. godine. Vlasti ističu kako će novi avioni znatno ojačati nacionalnu sigurnost i obrambene sposobnosti zemlje, posebno u svjetlu pojačanih sigurnosnih izazova u Europi.
0: Sjevernokorejsko ministarstvo vanjskih poslova osudilo je američku odluku da odobri prodaju naprednih raketa zrak-zrak Južnoj Koreji, upozoravajući da bi potez mogao povećati napetosti na korejskom poluotoku. Izvoz američkog oružja predstavlja izvoz rata, poručuju iz Sjeverne Koreje, najavljujući da nastavljaju jačati vlastitu sposobnost samoobrane i odvraćanja radi zadržavanja regionalne ravnoteže moći.
1: Pregled vijesti svijeta uredila je Irena Dizdarević.
5: Jutarnja kronika.
1: Radovi na rušenju Vjesnikova nebodera trebali bi se nastaviti danas jer su iz Nizozemske stigli rezervni dijelovi za 52 metra dugu dizalicu. Nakon popravka plan je dovršetak rušenja sjevernog dijela, nakon čega bi se za promet otvorio i podvožnjak na Slavonskoj aveniji, najavio je ministar graditeljstva Branko Bačić.
6: Ako se bude u redu, ako Bog da, ja se nadam da će biti u redu, onda bi do kraja vikenda trebali ukloniti one elemente i dijelove betonske konstrukcije koje prijete opasnosti da ne padnu na Slavonsku i da ne bi se dogodila kakva tragedija ili nesreća. Prema tome, zaočekivati je, kažem, ukoliko sve ide prema našem planu, da bi tijekom vikenda, najkasnije do ponedjeljka ujutro, mogli onda otvarati ponovno Slavonsku aveniju.
0: Dubrovnik će biti u znaku superbrzih električnih morskih bolida. Završni je dan treće utrke svjetskog prvenstva električnih glisera L serije. Na događaju sudjeluje 10 timova s ukupno 20 vozača. Vlasnici timova su poznate sportske i estradne zvijezde kao što su Tom Brady, Rafael Nadal, Will Smith i Mark Anthony. Utrku koja počinje u 16 sati pratit će i premijer Andrej Plenković. A što očekuje posjetitelje, dala je naslutiti članica tima Brady, Finkinja Emma Kimilainen.
7: We are here racing in Dubrovnik for the second time.
8: Ovdje smo po drugi put jer smo sudjelovali i lani kada smo bili drugi. Očekujemo kako ćemo ove godine zauzeti prvo mjesto. Naši gliseri koriste posve novu inovativnu tehnologiju koja koristi sustav hidrofolije i električnu energiju. Brodovi izgledaju gotovo kao svemirske letjelice, osjećaj slični upravljanju avionom nego vožnju brodom. Funkcionira gotovo kao letjelica, izdiže se iznad vode i poprilično je teško upravljati jer treba održavati ravnotežu između brzine i želje da podignemo gliser što više u zrak. U Dubrovniku su uvjeti posebno izazovni s obzirom na velik broj brodova oko staze i nemirno more.
1: Blagdan je Svetog Antuna Padovanskog, jednog od najomiljenijih svetaca u hrvatskom narodu. I ove se godine svečano slavi u Župi u Sesvetskim selima, ali i bazilici Svetog Antuna Padovanskog na Zagrebačkom Svetom Duhu. Rektor bazilike i župnik fra Ivan Marija Lotar.
9: Danas ispovjedamo od 6 ujutro, čak malo i prije, do 22 sata, tako da cijeli dan su svete ispovjedi i svete mise. Pobožnosti u 18 sati će biti blagoslov djece i Diljana, to se uvijek jako velik broj djece i lijep broj djece sa roditeljima okupi na platovu ispred bazilike sa Diljanima u rukama, koji predstavlja simbol Svetog Antuna, i onda je u 19 sati svečana sveta misa sa zagrebačkim nadbiskupom monsinjorom Draženom Kutlašom i posljednja sveta misa je onda u 21 sat. Osim dakle tog programa u samoj bazilici i oko nje, imamo i ove godine našu, kako ju mi volimo nazivati, gastro ponudu kod fratara u našem samostanskom vrtu, gdje svi hodočasnici koji dođu na hodočašće, onda naravno imaju i priliku i mjesto gdje se mogu okrijepiti, popiti, pojesti, i sve se to čini naravno za našu pučku kuhinju na Svetom Duhu.
0: U Hrvatskoj svakoga sata jedna osoba umre od iznenadnog srčanog zastoja, što je približno 9000 na godinu. Zato zaklada Hrvatska kuća srca u suradnji sa studentskom ekipom prve pomoći i Hrvatskim kardiološkim društvom na Zagrebačkom Cvjetnom trgu provodi akciju Oživi me. Građani od 10 do 13 sati mogu besplatno sudjelovati u edukacijama, a što će sve moći naučiti ističe ravnateljica Uprave za zdravstvenu zaštitu Ministarstva zdravstva Ivana Portolan-Pajić.
10: Danas ćemo građane educirati o tome kako prepoznati iznenadni srčani zastoj i pružiti prvu pomoć, i to postupke osnovnog održavanja života te uz korištenje automatskog vanjskog defibrilatora. Također će građani moći naučiti kako prepoznati opstrukciju gornjih dišnih puteva i kako izvesti Heimlichov hvat, ali i pomoći osobi prilikom utapanja. Pozivamo sve građane da svrate na Cvjetni trg i da nauče kako svojim rukama spasiti nečiji život.
1: I još najava iz našeg programa.
0: Hoće li turistička sezona donijeti i bitno više cijene hrane i kako će se to odraziti na hrvatske građane? Zašto domaća poljoprivreda ne odgovara zahtjevima hrvatskog tržišta i kakva je budućnost poljoprivrede u Hrvatskoj? O tome u intervjuu tjedna Jasmine Popović govori stručnjak za poljoprivredu Ivo Grgić. Emisija je na programu nakon vijesti u 10 sati.
5: Jutarnja kronika.
1: 7 je sati i 16 minuta, na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Iranski ministar vanjskih poslova proglasio pobjedu u ratu s SAD-om.
1: Sastaje se vodstvo HSLS-a nakon tenzija zbog povorke ponosa.
0: Očekuje se nastavak radova na rušenju Vjesnikova nebodera.
1: Vrijeme danas na Jadranu sunčano, u unutrašnjosti oblačnije, temperature od 24 do 29 stupnjeva.
0: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, speaker Lovro Golac. Uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.
5: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ravnić-Kovačić.
11: Odjeci odigravanja svjetskog prvenstva u SAD-u od sinoć su nešto glasniji, ali dok su na zapadnoj obali domaćini otvarali svoju skupinu World Cupa, na istoku ništa novo po pitanju hrvatske reprezentacije i priprema za prvu utakmicu 17. lipnja, koje teku prema planu i programu. Prate se naravno u našem taboru koliko se stigne i uvodne utakmice, te vode rasprave o širini i kvaliteti novog formata natjecanja. Lijepo je to definirao vještu riječima kao i s loptom Mario Pašalić.
12: Pa generalno mi vjerojatno smo malo i romantični. Mi smo navikli da je to svjetsko prvenstvo nekako bilo premium natjecanje, da se teško dolazi do njega s ovim proširenjem. Sigurno da je nekim ekipama kojima prije ne bi tako lako dolazile ili ne bi se uopće kvalificirale, da im je lakši pristup do svjetskog prvenstva. Ne znam, vidjet ćemo nakon svjetskog prvenstva, nakon odigranih utakmica, kakav će nam svima skupa biti dojam. Naša skupina, mislim da je teška skupina, da prije ždrijeba, evo ako gledamo taj četvrti pot, vjerojatno smo svi vidjeli Ganu kao najnezgodnijeg protivnika, mi smo dobili u Engleskoj, ne treba trošiti riječi, Panama nam je svima bila nepoznanica, tako da mislim da je skupina teška, ali dolazimo sa reputacijom, dvije medalje sa dva zadnja svjetska prvenstva, tako da je imperativ prođu grupu.
11: Baš kao i dan prije, sa sinoćnjeg treninga vatrene pred kraj požurilo nevrijeme. Možda će pomoći što je danas trening nešto ranije, nakon čega slijedi večernje druženje na promotivnom događaju u organizaciji Hrvatske turističke zajednice i Ministarstva turizma i sporta, tih dviju važnih djelatnosti čija veza osobito jača za vrijeme velikih nogometnih natjecanja.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
13: O utakmicama drugog dana izvještava Marko Miličić. Odličnu utakmicu u Toronto odigrali su Kanada i Bosna i Hercegovina, završilo je bez pobjednika 1-1, a domaćinima to je prvi povijesni bod osvojen na svjetskim prvenstvima. Zmajevi su poveli u 21. minuti, korner je izveo Bašić, Kolašinac je glavu prebacio za Lukića, koji je iz blizine spremio loptu u mrežu. Kanađani su mogli izjednačiti u 53. minuti. Na kraju brze akcije Larea je poslao loptu pokraj vratara Vasilja, ali je Kolašinac u posljednji trenutak napucao loptu u gredu. Minutu kasnije Bosna i Hercegovina imala 100% prigodu, ali je udarac Demirovića obranio Krepo. U 77. minuti Larin je pucao s 12 metara, a lopta je na putu prema golu zakačila Katića i završila u mreži za izjednačenje i konačnih 1-1. U drugom susretu Sjedinjene Američke Države sjajnom igrom nadigrale su Paragvaj 4-1. U 7. minuti nakon akcije u kaznenom prostoru Pulišića i McKennia lopta se odbila od paragvajskog branića Bobadilje te je završila u mreži. Bologun je na asistenciju Pulišića pogodio u 31. minuti, a napadač Monaka svoj drugi gol postigao je u 5. minuti sudačke nadoknade za 3-0. Ipak Paragvaj je u 73. minuti smanjio rezultat golom Mauricija. U 8. minuti sudačke nadoknade Reina je udarcem vanjskim dijelom kopačke s 15 metara pogodio za konačnih SAD 4, Paragvaj 1.
0: O ostalim sportskim događajima Sanja Žiger-Frljuk.
14: Vaterpolisti Mladosti pobjedili su Jadran s 19-14 i poveli s 1-0 u finalnoj seriji za prvaka Hrvatske. Karlo Plazina.
15: Pobjeda Mladosti na početku završne serije. Jadran je u uvodu bolje šutirao s igračem više, što je goste dovelo do +3 nakon 8 minuta igre. Dobro je branio Bijač, no odbijance su skupljali Mladostaši te su početkom treće četvrtine stigli do 9-9. Tu se probudio Čubranić na golu domaćeg sastava i Mladost je u završnih 8 minuta ušla s prednošću 12-11. Domaćini su nastavili pogađati, gosti promašivati i do kraja uvjerljiva prednost, konačnih 19-14 za Mladost, 5 golova Radulovića, prvog strijelca utakmice. Drugi dvoboj igrat će se u petak u Splitu, za naslov su potrebne 3 pobjede.
14: Dona Vekić ušla je u polufinale londonskog Kvinsa dvijema jučerašnjim pobjedama protiv Čehinja. Prvo je sladala Bouskovu sa 7-6, 6-3, a poslije Pliškovu sa 6-4, 4-6 i 6-3. Vekić će za plasman u finale igrati protiv Britanke Katie Bolter. U Hertogenbošu Marin Čilić pobjedio je Portugalca Boržeša 3-6, 7-6 i 6-3, te izborio četvrtfinale protiv Rusa Medvedjeva. Meč je prekinut zbog kiše kod 1-1 u setovima. Nastavak je danas. Na stolnoteniskom turniru u Zagrebu Tomislav Pucar izborio je četvrtfinale, a polufinale parova Gačina i Ban. Ispala je Hana Arapović. Na svjetskom veslačkom kupu u Plovdivu prije podne hrvatske posade veslače u polufinalima Martini Valencinković u dvojcu na pariće, Patrik i Anton Lončarić u dvojcu bez kormilara te David Šajn u samcu. Na drugim turnirima Europske lige hrvatski odbojkaši danas će igrati protiv Albanije, a odbojkašice protiv Estonije. Poslije podne kvalifikacije velike nagrade Katalonije u Formuli 1. Igraće se i završni turniri Lige prvaka za rukometaše i vaterpoliste. Pobjednici ABA lige su košarkaši Dubaja.
16: Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
17: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi 3 prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
16: Oglasi. Radio Sljeme.
18: Dobro vam jutro, u 7 sati i 23 minute slušate Radio Sljeme. Nakon jutarnje kronike poslušajte i kakvi su aktualni vremenski podaci u Zagrebu. 16 celzijevih stupnjeva imamo izmjerenih u Maksimiru, u zračnoj luci i na Sljemenu 14. Relativna vlažnost zraka je 76%, tlak 1021 hektopaskal. Pred nama jedan predivan sunčan dan, dakle pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, vjetar većinom slab, najviša temperatura zraka oko 28, na vrhovima okolnog gorja oko 20 stupnjeva.

0: Za mnoge događaje koje ćemo vam danas najaviti, vam ne treba money money.
1: Pozivnica.
0: Da, da, ima ih zaista pregršt, samo trebate imati dobru volju i dovoljno vremena, naravno i zdravlja, da obiđete ponešto od ovoga što ćemo najaviti, a što je isplanirano za subotu, kao da svi još žele prije nego što se ljeto zahukta pozvati Zagrepčane da dođu baš u njihovu instituciju, baš na njihovo događanje, jer znamo kako je to kad završi školska godina. Svi se nekamo razbježe. Imamo mi doduše i posebnih ljetnih festivala, ali evo, za današnju subotu ne znam odakle bismo počeli, a početi od nekuda moramo. Podsjetit ćemo vas da se još danas i sutra obilježavaju Europski dani arheologije. Arheološki muzej organizira program na tri lokacije, vodi vas na putovanje u prošlost uz brojne besplatne programe i sadržaje. Evo, danas je ulaz u Arheološki muzej u Zagrebu i Arheološki park Andautonija slobodan. Na pojedine programe obveza je prijaviti se na e-mail i to možete detaljnije provjeriti na stranicama Arheološkog.
1: Pozivnica.
0: Zagreb Wind and Brass Festival u organizaciji Zagrebačkog orkestra Zeta ove godine ima svoje 9. izdanje koje će se održati i danas i sutra u glazbenom paviljonu Zrinjevac. Ovogodišnji festival, kažu, ima poseban značaj jer će poslužiti kao uvod i najava za događanja koja su planirana iduće godine, kada festival ima svoje jubilarno 10. izdanje, a istovremenu i proslavu 100 godina djelovanja Zagrebačkog orkestra. Zeta. Ulaz na festival je besplatan, a naravno da će u okruženju parka Zrinjevac biti ugodna atmosfera za obiteljska druženja i za slušanje izvedbi sudionika festivala.
1: Pozivnica.
0: Od 11 do 13 sati ništa manje lijepo nije u Botaničkom vrtu. Botanički vrt PMF-a ima svoj program od Praga do Zagreba. Češki trag u nastanku Botaničkog vrta u Zagrebu posvećen je ljudima i zajednicama koje su sudjelovale u nastanku jedne od važnih zagrebačkih kulturnih i znanstvenih institucija. Program uključuje pop-up izložbu o nastanku i razvoju Botaničkog vrta i češkom udjelu u njegovu oblikovanju, šetnju različitim dijelovima vrta uz povijesni osvrt pod vodstvom doktora Vanje Stamenkovića, voditelja Botaničkog vrta PMF-a, kao i glazbeni program u izvedbi članica i članova Češke besede Zagreb, najstarije udruge nacionalne manjine u Zagrebu, osnovane 1874. godine. Ulaz je i na ovo besplatan, ali zbog ograničenog broja posjetitelja potrebno je prethodno poslati ime i prezime na broj 099-4791-950.
1: Pozivnica.
0: Nacionalni projekt Pozdravi svemir poziva na Space Day u Tehničkom muzeju Nikola Tesla. Događanje namijenjeno učenicima, roditeljima, budućim astronomima, znatiželjnim istraživačima i svim ljubiteljima zvjezdanog neba. U 9 sati 15 minuta počinje radionica Položaj planeta na nebu, na kojoj će sudionici kroz praktičan rad iscrtavati položaje planeta Sunčeva sustava i istražiti kako se njihova vidljivost sa Zemlje mijenja tijekom godine, a u 10:30 je radionica Kako nastaju pomrčine Sunca i Mjeseca. Space Day završava u podne u planetariju, popularno znanstvenim predavanjem Jedna ljetna noć, posvećeno najsjajnijim zvijezdama i planetima vidljivima tijekom ljeta. I sudjelovanje u ovom programu je besplatno uz prethodnu prijavu.
1: Pozivnica.
0: A u 20 sati u društvenom domu Prečko održat će se premijera predstave Halo psihijatrija. Riječ je o komediji apsurda koja kroz humor, grotesku i niz neobičnih susreta progovara o ljudskim slabostima, frustracijama i tankoj granici između svakodnevice i kaosa. Radnja prati psihijatra tijekom naizgled običnog radnog dana u ordinaciji koja se postupno pretvara u prostor nepredvidivih ispovijesti, apsurdnih situacija i susreta s pacijentima čije priče istovremeno izazivaju smijeh i nelagodu. Evo, dobro je znati da je ulaz i na ovu predstavu slobodan i da je program namijenjen odrasloj publici. Dakle, izbor smo vam dali, na vama je samo da odlučite kojim putem danas krenuti.
2: Radio Sljeme.

0: Dan pred nama prepun je planova za mnoge, bilo da je riječ o privatnim proslavama ili gradskim kulturnim zbivanjima, nije nevažno kakva će biti vremenska prognoza. Mislim da nemamo razloga za brigu da bi kiša mogla nešto pokvariti, no idemo provjeriti u Državni hidrometeorološki zavod. S nama je gospodin Davor Samošćanec. Dobro jutro vam želim i recite nam što nam donosi subota.
1: Poštovanje, dobro jutro i vama i svim cijelim slušateljicama i slušateljima. Evo, na vrijeme utječe polje površinog tlaka zraka, tlak je oko 1021 hektopaskala. Istina, nešto po visini malo pritječe vlažan zrak, ima recimo nešto više oblaka na području Slavonije, pa i tu u ovim središnjim krajima ima nešto više oblaka, u sjeverozapadnoj struji pritječe taj vlažan zrak, tako uglavnom bit će to nešto tijekom dana uglavnom tako srednjih oblaka. Možda prolazno i nešto više oblaka, ali uglavnom možemo govoriti o pretežno sunčanom danu, povremeno sumjereno i prolazno možda nešto više oblaka, ali temperatura zraka bit će i viša od jučerašnjih vrijednosti. Jučer je izmjerena oko 24, danas vjerojatno tu negdje oko 28, uz uglavnom slab vjetar. Za svakako događanja vani mislim da nema problema.
0: Nema brige, ha.
1: Ako se slučajno dogodi neka kapka kiše iz tih oblaka, ali to je zaista ništa prema onom što će se vjerojatno događati sutra poslije podne i navečer. Naime, sutra se će tlak zraka osjetno padati, to će se biometeorološki malo i vjerojatno osjećati

0: i prema večeri na dosta jak sjeveroistočni vjetar koji će se nastaviti i tijekom ponedjeljka kada će biti osjetno svježije, ali svako treba naglasiti da sutra poslije podne i na večer, a pošto smo mi s vama svaki dan pa ćemo vidjeti
1: najaviti te detalje
0: to, da,
1: znači ne
0: detalje.
1: Možemo dugo bez kiše, tak ispada u lipnju.
0: da, pa ovo bi moglo biti vjerojatno i malo jače izraženi grmljavinski pljuskovi, svako u ovim sjevernim predjelima Podravina, Međimurje, Hrvatsko Zagorje pa Slavonija, ali ne znači da se neće možda ispustiti do zagrebačkog područja, pa svakako treba pratiti naše prognoze, naše upozorenja i izgleda da bi to moglo biti osobito ovim sjevernim predjelima dosta izraženo i prolazno vrlo jaki olovan vjetar. Koliko će to zahvatiti zagrebačko područje pratit ćemo iz sata u sat, jasno govorimo o sutrašnjem danu, a onda ponedjeljak osjetno svježije, znači sutra temperatura čak možda je do 30, a onda u ponedjeljak osjetno niža. Utorak, ponedjeljak će povremeno biti kiše uz umjeren sjeverni vjetar, sjeveroistočni, temperatura negdje tu do 20-21 stupnja, a onda od utorka ponovno toplije do 25, a od srijede, a osobito drugi dio idućeg tjedna, istina otišli smo dosta daleko, ali po sadašnjim današnjim prognostičkim materijalima, drugi dio idućeg tjedna i kraj tjedna, to će ponovno biti temperatura i osjetno iznad 30 stupnjeva.
1: Pa dobro je to čuti, mnogi se spremaju na put kako je škola završila, tako da jedva točno, čekaju da. I more vidjeti i osjetiti ga, pa evo pa, možda dobro. Još informacije o tome kakve su uopće temperature mora, je li za kupanje? Kako za koga?
0: Da, pa za ovo malo manje hrabrije vjerojatno, da, ali ovo je malo više hrabrije, 21 malo Lošin, Malinska i Šibenik, 22 Boževa, Komiža, Opatija, Pula, Rovinj i Zadar, a Dubrovnik, Krak i Split čak 23. No, bit će nešto bure vjerojatno ovih dana, pa temperatura će možda malo se sniziti, ali mislim da bi idući vikend te vrijednosti vjerojatno bile i prema 23-24, ali o tom potom vidjet ćemo kako će se razvijati.
1: Ponavljam, to ipak danas prihvatljivije za veći broj ljudi.
0: To je točno. Danas veći dio dana dobro vrijeme, prolazno nešto više oblaka, velim nekakva mala mogućnost za koju kap, ali to je na širem gradskom području, a sutra svakako treba pratiti upozorenja, u drugom dijelu dana očekuje nas jedno jače pogoršanje, kako će se to dogoditi u Zagrebu, vidjet ćemo i pratit ćemo i jasno da ćemo vas obavještavati o svemu.
1: Hvala vam puno na svim ovim informacijama.
0: Molim lijepo, ugodan dan svima, poštovanje.
1: Hvala, pozdrav i do slušanja. S nama je bio Davor Samošćanec iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Vi ostanite uz Radio Sljeme, ovo prijepodne glazbeno će obilježiti izbor Pavla Miljenovića. Uskoro su i vijesti. Kolega Boris Bogić će uskoro podijeliti papire i meni i kolegu Marijanu Čagalju koji je za tonskim pultom. Ivan Hlupić sprema se izaći na teren kako bi nam prenio i najavio mnoga događanja planirana za danas. Iščekujemo i Krešimira Sučevića Međerala. Tko je spreman za današnji kvizazov? Ispite još koji gute kave i zovite za 20 minuta. Moje ime je Nikolina Devčić. Želim vam dobro jutro.

0: Dobro jutro, 8 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Danas se očekuje nastavak rušenja Vjesnikova nebodera. Naime, iz Nizozemske su stigli rezervni dijelovi za 52 metra dugu dizalicu. Prvo je planiran dovršetak rušenja sjevernoga dijela nebodera, nakon čega bi se za promet otvorio i podvožnjak na Slavonskoj aveniji, najavio je ministar graditeljstva Branko Bačić.
2: Ako se bude u redu, ako Bog da, ja se nadam da će biti u redu, onda bi do kraja vikenda trebali ukloniti one elemente i dijelove betonske konstrukcije koje prijete opasnosti da ne padnu na Slavonsku i da ne bi se dogodila kakva tragedija ili nesreća. Prema tome, za očekivati je, kažem, ukoliko sve ide prema našem planu, da bi tijekom vikenda, najkasnije do ponedjeljka ujutro, mogli onda otvarati ponovno Slavonsku aveniju.
0: Završetkom školske godine počinje razdoblje intenzivnih radova na gradskim prometnicama. Tako tijekom lipnja i srpnja radovi kreću na više lokacija, evo neke od njih. Od danas kreće obnova ulice grada Vukovara od Ozaljske do Florijana Andrašeca. Sutra počinje obnova nadvožnjaka u ulici Ljudevita Posavskog u Sesvetama. Važan dio ljetnih zahvata odnosi se na tramvajsku infrastrukturu. Već u ponedjeljak počinje obnova tramvajske pruge u Zvonimirovoj ulici na dionici od Trga žrtava fašizma do Heinzlove ulice, pri čemu će tramvajski promet privremeno biti zamijenjen autobusnom linijom 602. Najzahtjevniji dio radova očekuje se sredinom srpnja na raskrižju ulice grada Zvonimira i ulice Pavla Šubića, javljaju iz grada. Danas se održava Večernjakova biciklijada. Biciklisti će zauzeti pojedine dionice između Zagreba i Samobora zbog održavanja 44. izdanja te popularne zagrebačke biciklijade, jedna od najdugovječnijih i najmasovnijih rekreativno-sportskih manifestacija. Start je na Trgu Franje Tuđmana u 10 sati, a očekivani dolazak prvih biciklista na cilj na livadu Vugrinščak je oko 11.30. Na trasi kretanja promet će se zatvarati prije nailaska kolone pod pratnjom policije. Blagdan je svetog Antuna Padovanskog, jednog od omiljenih svetaca u hrvatskom narodu. I ove se godine svečano slavi u župi u Sesvetskim selima, ali i bazilici svetoga Antuna Padovanskog na Svetom Duhu, rektor bazilike i župnik fra Ivan Lotar.
3: Danas spovjedamo od 6 ujutro, čak malo i prije, do 22 sata, tako da cijeli dan su svete ispovjedi i svete mise. Po božnosti u 18 sati će biti blagoslov djece i diljana, to se uvijek jako velik broj djece i lijep broj djece sa roditeljima okupi na platovu ispred bazilike sa diljanima u rukama, koji predstavlja simbol svetog Antuna. I onda je u 19 sati svečana sveta misa sa zagrebačkim nadbiskupom monsinjorom Draženom Kutlašom i posljednja sveta misa je onda u 21 sat. Osim dakle tog programa u samoj bazilici i oko nje, imamo i ove godine našu, kako mi volimo nazivati, gastro ponudu kod fratara u našem samostanskom vrtu, gdje svi hodočasnici koji dođu na hodočašće onda naravno imaju i priliku i mjesto gdje se mogu okrijepiti, popiti, pojesti. I sve se to čini naravno za našu pučku kuhinju na Svetom Duhu.
4: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori dežurni sinoptičar Davor Samošćanec.
5: Na zagrebačkom području prevladavat će sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku s većinom slab vjetar te najvišu temperaturu zraka oko 28 celzijevih stupnjeva, na vrhovima okolnog gorja oko 20.
0: Čuli ste vijesti koje je uredio Boris Bogić. Trenutačna temperatura u gradu je 17 stupnjeva, na Sljemenu 16. Relativna vlažnost zraka je 74%, a tlak 1021 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Želite li zelenu oazu na terasi i balkonu? Potražite umjetne trave visoke kvalitete. Posjetite Tepih centar na Žitnjaku i Zagrebačkom Velesajmu ili web shopu. Vaš Tepih centar. Hrvatski radio. Oglasi.
1: Kvizazov. Kvizazov. Dobro jutro. Evo, stigli smo konačno, probio sam se kroz zagrebački promet, kroz Vukovarsku koja je dakle blokirana oko Trešnjevačkog placa skroz, pa smo morali tražiti neke alternativne rute i uspio sam doći taman prije početka kvizova, ali ipak nedovoljno da krenem baš u 8.20, ali ste si malo poslušali Petra Gabriela i ubrzo ćete si još nešto poslušati. Dakle, dobrodošli u predzadnju epizodu kvizazova ove sezone. Kao i cijele sezone, igrate opet za poklon paketu vrijednosti od 100 eura koji nam daruje Tepih centar, to ste već mogli čuti i u svim ovim najavama, a i ako pratite redovno cijelu sezonu. Naš broj je 616-7004, pozivni za Zagreb je 01, pozivni za Hrvatsku je 385, pa ako još niste ništa osvojili ove sezone ili ako ste nešto osvojili najkasnije tamo do negdje recimo 10.4. ili kad, e onda je, onda ste upravo vi idealni kandidati. Ako ste zadnji put igrali negdje prije 10. travnja, jer morali ste osvojiti barem tamo negdje prošle jeseni, da ne bi došlo do zabune, 6 mjeseci ne smijete igrati ako ste osvojili nagradu. Dakle, onda ste vi idealni kandidati da se danas sudarite sa još jednim istim takvim idealnim kandidatom kako biste opet osvojili taj poklon paket, nešto naučili o još jednoj temi, teme su uvijek suprotnosti, našli smo još jedan par suprotnosti koje ćemo vam danas servirati, a vi sad poslušajte našu šalabahtevsku pjesmu i onda nam se javite, zvrtnite nas u eter i taman ćemo lijepo, mislim da tema neće biti preteška, mislim da će to ipak biti sasvim jedna dobra, zgodna igra. Idemo!
2: Ovo je Radio Sljeme.

0: izazovna.
1: Dobro jutro, evo nas ponovno ovdje. Ja vidim da su linije zauzete, ali nitko još ili režija prima pozive, ne znam, ne vidim, jer tako da čini mi se da imamo kandidate. Ne, sad su nažalost odustali. Bila su u jednom času su obje linije bile zauzete. Tako da, ja bi morao staviti slušalice, to je isto jedan od, recimo, varijanata da mogu čuti kandidate. Dobro jutro!
2: Dobro jutro!
1: Vaše vrijedno ime?
2: Maja.
1: Maja, dobro jutro vama. Evo ga, ispričavam se ako smo malo tu u ovim tehničkim problemima se zagubili. Čuli ste vjerojatno ovu pjesmu, pa sumnjam da će vam biti teško odgovoriti na kvalifikacijsko pitanje, a prvo kvalifikacijsko pitanje glasi: koji je dugogodišnji predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata, a prošle godine postao predsjednik Ureda za socijalno partnerstvo pri vladi RH?
2: Nemam pojma.
1: Dobro. Iskreni ste, hvala puno. Ništa, pokušajte ponovno. Imamo u osnovi drugo pitanje. Mislim da Grdović i Matešić su bili dosta jasni. Mislim, odnosno Grdović je izrekao ono što nam treba za današnju temu, a ako pratite vijesti, znate možda jednog od najpoznatijih sindikalista u Hrvatskoj. Tako da se nadam da neće biti baš toliko teško. Jer tema stvarno nije baš nešto upitna. Sad su odjednom, evo, Maja se probila i odjednom je stalo i nema sad nikoga, sad ljudi brzo opet vrte, šta je to, šta su oni pjevali, o čemu su to pjevali, nadam se da nećemo imati sad nekakvih pretjeranih problema sa, to se obično uvijek tako dogodi, neko se javi i onako otkrije temu i evo ga, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Vaše vrijedno ime?
3: Vesna.
1: Jeste vi čuli pitanje?
3: Pa nisam baš najbolje, sam brzo otišala raditi.
1: Evo ga, čujte pitanje još jedan put. Znači, koji je dugogodišnji predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata prošle godine postao predstojnik Ureda za socijalno partnerstvo pri vladi RH?
3: To bi bio, ne bi bio Mladen Grdović.
1: Očito ne, jer
3: očito ne.
1: Teško da je on tema.
3: Tako je. Pa, bila je pjesma.
1: Tako je, morat ćete malo brže dati odgovor, jer ovo otezanje vuče na Google.
3: Ne znam.
1: E, onda u redu, dobro. To smo sad. Znači, da, naravno da nije Mladen Grdović. Mladen Grdović je samo glas, a trebali ste obratiti pažnju na to o čemu oni pjevaju. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: Vaše ime?
4: Milan.
1: Milane, vi ste vrlo prpošni za ove jutarnje sate. Slušam vas.
4: A znam koji je inicijalist od KS, ali neću izgovoriti njegovo ime.
1: Dobro, a mislim, nemojte sad u teza, ajde, iskoristite, hoćete odigrat, nećete odigrat?
4: Neću, KS.
1: To onda neću, ništa, hvala. Ako nećete odigrat, hvala.
4: Hvala.
1: Hvala, eto, čovjek je vam im valjda pomogao, ako sada netko drugi zna. Halo, dobro jutro.
3: Opet ja koja ne znam.
1: Dobro jutro, a kako ne znate, sad vam je čovjek rekao inicijale. Ajde, imate nekog hrvatskog sindikalista kojem su inicijali KS, a nije Krešimir Sučić?
3: Krešo.
1: Dobro.
3: Sever.
1: Krešimir Sever, tako je.
3: Tako je.
1: To ste vi, Vesna, jel?
3: Je.
1: Je, Vesna, dobro, u redu. Ajde, vi ste dakle natjecateljica broj 1. Znači, dobro, Krešimir hvala. Sever, a ok, sad je onda pogotovo jasno što će biti tema broj 2 i idemo... Slušamo liniju broj 2. Dobro jutro. Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
1: Vaše ime?
5: Gabriela.
1: Gabriela, e, pitanje za vas, mislim da će biti jednostavnije. Sa 72 osvojena trofeja, koji je najuspješniji vaterpolski klub u Hrvatskoj?
5: Mladost.
1: Ne, očito niste shvatili baš koncept kviza. Ako je Krešimir Sever bio prvi odgovor, onda je logično ko će biti drugi odgovor. A ništa, nažalost, Gabriela, pokušajte ponovno, hvala. Ako se dogodi da još netko sad fula nakon vas, e, onda možda Gabriela možete opet, ali sumnjam da će neko propustiti to poentirat. Halo, dobro jutro.
6: Dobro jutro.
1: Vaše ime?
6: Filip.
1: Filipe, čuli ste pitanje?
6: Čuo sam pitanje, odgovor je Jug.
1: Tako je, VK Jug. I samo molim, ove pretpostavljam Vesne, ali vi to imate radio upaljen, molim vas da ga isključim.
3: Ma, malo je,
1: ma nema veze, jel na malo, neka bude na off. Na off imate slušalicu na, na uhu i to je jedino što vam treba, jer ovdje će vam kasniti kakofonija, plus još ja sebe čujem i to je, da.
3: Ma dobro, znam ja to.
1: Vesna, Filip, igrate, teme su naravno sjever i jug, sve jasno, prošao sam sjever i jug. I idemo sad, Vesna, prvo pitanje za vas, vaša pitanja su ova sa sjeverom, a Filipe, vaša pitanja su sa jugom. Osim naravno ako ne ukradete jedno drugom pitanje. Znači, Vesna, pitanje prvo glasi, pod kojim još imenom poznajemo zvijezdu Alfa Ursae Minoris?
3: Alfa Ursae Minoris, pod sjeverom.
1: Pa, dobro, imate zapravo to, ali niste nam dali odgovor. Filipe?
6: Sjevernjača.
1: A sjevernjača, naravno. Dakle,
3: aj, sjevernjača, aj, eto. Pa sam bila blizu.
1: Vesna, uđite u zonu jer neće biti dobro ako ćemo svaki put imati hajoj, tako dalje.
3: Ma, ovaj, ja odustajem skroz.
1: Ne možete odustati, sad ste na tjecateljica i morate odigrati ovo. Samo vas molim, jer ljudi imaju tendenciju, onda joj ne znam, ali ću zašprehavati, a to je, mislim, no, ono, ok, znam, ne znam, gotovo. Filipe, pitanje za vas. Koje se zvijezđe, jedno od najmanjih na nebu, nalazi na zastavama Australije, Novog Zelanda, Papue Nove Gvineje i Samoe?
3: Oh my god,
6: to je onaj Južni križ.
1: Tako je, Južni križ, tako je, Southern Cross, odnosno Crux. Dakle, to je to. Vesna, evo vam nove prilike za iskupljenje. Koji pojam širi od Skandinavije obuhvaća Švedsku, Norvešku, Finsku, Dansku i Island?
3: To je sjeverni pol.
1: Teško, nije sjeverni pol, ta je malo sjevernije. Filipe?
6: Nordijske zemlje.
1: Nordijske zemlje, da. Nordijske
3: ma joj,
1: zemlje.
3: Znala sam, ali eto.
1: Vesna, jesam vas upozorio, nemojte, je, molim vas, je, sve u redu. Ajde, Filipe, ide pitanje za vas. Kako se u geopolitici nazivaju Čile, Argentina, Urugvaj i južne države Brazila? Što je gospodarski najnaprednija regija Južne Amerike?
6: Ne.
1: Ništa. Vesna?
3: Ništa.
1: Odgovor je Južni čunj, Cono Sur ili Cone Sul, dakle to je taj, kad gledate Južnu Ameriku, izgleda kao nekakav onako špic, ide taj južni dio Južne Amerike i tako se zove regija. Vesna, evo ovo ćete možda znati. Koja je hrvatska pjevačica? Karijeru započela 1990. pobjedivši u emisiji Demo X Hrvatskoga radija, a iste godine na Splitskom festivalu izvela pjesmu Vodi me na ples.
3: Vodi me na ples. A da nije možda... Da nije možda naša...
1: Vrijeme je isteklo.
3: Dobro.
1: Možda je naša, ali... Dobro, Filipe?
6: Pa Sjeverina je, onda je Severina.
1: Pa Severina Vučković, naravno. Ko će drugi nego ako je sjeverno. Sever. Evo, Filipe, vama. Koji naslov pjesme u ijekavskoj verziji ima Gianni Marshan, a u ikavskoj Neno Belan i Fumensi?
3: Koji su to, majko, su to?
1: Filipe? Ništa, Vesna?
3: Ništa.
1: Pjesma se zove Djevojka sa juga u verziji Gianni Marshana, a Divojka sa juga u verziji Nene Belana i Fumensa. Ja sam ga napisao sa rogatim E, tako da bude primjenjivo za obje varijante. Dobro. Idemo, Vesna, pitanje za vas. Koji je najmlađi nacionalni park u Hrvatskoj uspostavljen 1999.
3: Nacionalni park 99.
1: Ništa, isteklo vrijeme. Filipe?
6: Sjeverni Velebit.
1: Sjeverni Velebit, tako je. Znači, Vesna, uvijek razmišljate šta imate sa sjeverom. A valjda, a mislim, ako ne znate nacionalne parkove u Hrvatskoj, ja vam tu nemam pomoći, ali da, dobro.
3: Ma joj,
1: Filipe,
3: znam,
1: Filipe, pitanje za vas. Kako zajedničkim imenom nazivamo agrume, smokvu, nar, maslinu, rogač, kaki, ananas, bananu, kiwi, mango, papaju, te neke još egzotičnije vrste?
6: Južno voće.
1: Pa južno voće, naravno. Evo, isto, tropsko voće ili južno voće. Pa nisi, to je to, da. Vesna, Ličak Dogger Bank i otok Helgoland nalaze se u kojem rubnom moru Atlantskog oceana?
3: Sjeverno more.
1: Bravo, evo, nije bilo toliko teško, a i stvarno je bilo i logično, da, Sjeverno more.
3: Da.
1: Mogli ste se zeznat pa reći Sjeverno ledeno more, to bi onda bilo
3: ma,
1: stvarno.
3: Ma sad te sada, gospođa, starija s juga. A. I onda me jako teško biti na sjeveru.
1: Znači dobro, bili ste jednom djevojka sa juga, a onda ste došli ovamo i onda ste poslali gospođa sa sjevera, ali dobro, nema veze, sad ste tu. Filipe, sporne otoča Spratly i Paracel, kao i kineski otok Hainan, vijetnamski Phu Quoc, te tonkinški i tajlandski zaljev, svi se nalaze u kojem rubnom moru Tihog oceana?
3: Rubno more Tihog oceana.
6: Južno-Kinesko more.
1: Južno-Kinesko more, tako je, Južno-Kinesko more. E, Vesna, sad ide pitanje vama. Briselski sporazum bio je prvi korak u osnivanju koje međunarodne organizacije, koja je službeno osnovana 4. travnja 1949.
3: Ujedinjene nacije.
1: Teško, one su 45. Filipe,
6: to bi bio
1: North Atlantic, tako je. Vesna, ajmo se držati ovako, kad vas ja pitam pričate, kad kažem Filip onda šutite, molim vas, jer ja jako slabo čujem Filipa onda, tako da ja znam da vi imate potrebu još nešto se opravdavati, ali nemojte. Dobro, znači NATO je odgovor. Filipe, slušajte pitanje. Vesna, vi molim vas nemojte razmišljati na glas. Koja je država službeno nastala 1655. kada je premijer Ngodin Diem odbio prihvatiti održavanje izbora zakazanih ženevskim sporazumima iz straha da bi na njima komunisti mogli odnijeti pobjedu?
6: Južni Vijetnam.
1: Južni Vijetnam, tako je. Ngodin Diem, dovoljno vijetnamski zvuči.
6: Da, bolje nego Južna Koreja, više mi na Vijetnam išlo.
1: Vesna, George Best, legendarni nogometaš poznat po svojem burnom društvenom životu, igrao je za koju reprezentaciju, što je smatrao rekreativnim nogometom s obzirom na veliku razliku u kvaliteti u odnosu na ostale suigrače?
3: Madrid.
1: Reprezentacija, i teško da je Madrid. Filipe?
6: Sjeverna Irska.
1: Da, Sjeverna Irska, naravno. Nemamo puno sjevernih reprezentacija, imamo Sjevernu Koreju koju je teško da bi George Best igrao za njih, a i malo jedan. Filipe, ono što Italijani zovu Alto Adige, Njemci zovu kako, ako se to nalazi i u imenu nogometnog kluba iz Bolzana?
6: Južni Tirol.
1: Njemci, kako zovu Njemci?
6: Zid, ne znam.
1: Pa, zid i onda kako je?
6: Mislim, zid Tirol, ne znam.
1: Pa naravno da je Zid Tirol, ajde Filipe, mislim.
6: Mislim, zid je jug.
1: Pa zid je jug i onda mi je čudno kad kažete zid, ne znam što, a Tirol, kako ćete prevesti Tirol nego Tirol.
6: A, okej, hvala.
1: Da. Ono što uvijek kažem ljudima, u kvizu masa stvari nije teško, samo treba malo razmišljati. Onako, ljudi se onak jako uplaše o nekim stvari. Jo, kako se kaže? Ljudi odu, ne znam, recimo, dobro, nema nevi svi za kvizom.
6: Dobro, malo je i nama koji nismo često sudjelujemo, pa onda malo ta trema radija ili kamere, oni koji su na potjeri, ali dobro.
1: Ne, ali kažem, recimo, mi je fascinantno, ljudi odu, ne znam, u Bratislavu i sad naruče, hoće naručiti pivo i ne znam kako se kaže pivo. Pa kako se kaže na hrvatskom? Per slovački srodan, pa ajmo probati pivo. Naravno da je isto. Ono, ako nije različito, vrlo vjerojatno isto. 15. pitanje, Vesna, za vas. Ovo bi moglo biti vaše generacijsko. Iako možda ste ipak malo mlađi. U kojem poznatom trileru Alfreda Hitchcocka jedan slučajan pogrešni pokret rukom glavnoga junaka dovodi do toga da ga kriminalna skupina pomiješa s drugom osobom, a potom ga pokuša likvidirati nakon što otkriju pogrešku?
3: Nos.
1: Ne.
3: Nos. Hitchcock.
1: Ne mogu ponoviti, Vesna, vi imate koliko? 10 sekundi je odgovor za pitanje, vrijeme za odgovor, dakle u tih 10 sekundi morate. Filipe.
6: A jedno što mi tu zvuči onaj njegov sjever, sjevero, ja reći ću zapad.
1: Tako je, sjever-sjevero-zapad. Mogu je teoretski biti nepoznati iz North Expressa, to je također Hitchcock i također ima sjever u imenu, ali eto ga, ovoga puta ste bolje.
6: Ovo je mi jedini poznat.
1: Da. Dobro, ponekad se isplati ne znati previše. Filipe, ide pitanje vama. Koja kultna animirana serija autora Treja Parkera i Meta Stonea prati život četvorice tinejdžera u fiktivnom gradiću u Koloradu, a poznata je po svojim politički nekorektnom humoru i satiri?
6: Jedan jedini South Park.
1: Tako je, South Park. Vesna, Bismarck je glavni, a Fargo najveći grad koje američke savezne države? A tražimo?
3: Sjeverne.
1: Koje? Imate dvije. Koje dolaze?
3: Sjeverne Karoline.
1: E, upravo ste onu krivo odabrali. Filipe?
6: Šta ima sjeverna? Dakota, sjeverna Dakota.
1: Dobro, ajde. Bilo, da, ajde, priznaću.
6: A dobro, mislim...
1: Da, dobro, da, sjeverna Dakota. Bilo je tu na isteku vremena, ajde. Filipe, koja je jedina svjetska država koja ima čak tri glavna grada, izvršni, zakonodavni i sudbeni? Usto ima i 12 službenih jezika, pa nije čudo da je nadimak dugina nacija, a moto ujedinjenost u različitosti.
6: Ja, Južna Afrika.
1: Južna Afrika, tako je. Vesna? Opet bi rekao, ne, ovo nije definitivno vaše generacijsko pitanje jer je još puno, puno starije. Neki ga smatraju prvim dokumentarnim filmom u povijesti, dok drugi to osporavaju. Budući da je redatelj Robert J. Flaherty neke scene inscenirao. Kako se zove njemi film iz 1922. koji prikazuje život i svakodnevnu borbu za preživljavanje inuitskoga lovca negdje na dalekom sjeveru Labradora?
3: Za 10 sekundi ne znam, za više sekundi možda bih i znala.
1: Aha, dobro. Imate još 4 sekunde, ali dobro, rekli ste da ne znate. Filipe?
3: Ne mogu se sjetiti.
1: Filipe, ne znate, jel? Nanuk sa sjevera.
3: Uh-huh.
1: Da, to je kultni film iz filmske povijesti. To čak i ako nemam pojma o filmu, znam. Filipe, kako se zove jedan od najvažnijih njemačkih dnevnih listova po svojoj orijentaciji liberalan i ljevocentristički, koji od listopada 1945. izlazi u Minhenu?
6: Dalje.
1: Vesna?
3: Dalje
1: nema, mora biti jug, znači Süddeutsche Zeitung ili ti južno-njemačke novine.
3: Južno-njemačke, da.
1: Vesna.
3: Ali ste me bacili na sjever, pa kak ću
1: pa ne, vaša pitanja su sjeverna, ovo je bilo Filipovo pitanje je južno.
3: Dobro,
1: Vesna, evo sad vam ide sjeverno pitanje. Alanija je drugi dio naziva koje Ruske republike na Kavkazu, čiji je glavni grad Vladikavkaz?
3: O majka Božja, bez Sibir.
1: Teško. Filipe?
6: Da, ne bi znao.
1: Odgovor je Sjeverna Osetija. Znači, Južna Osetija je u Gruziji, odnosno sad je kao nezavisno proglašena separatistička republika, a Sjeverna Osetija je u Rusiji i s njom se zapravo Južna Osetija želi spojiti. No dobro, ajmo Filipe vama. Iako je kao koncept postojao još od 19. stoljeća, koji je naziv prvi puta za neku konkretnu političku jedinicu uveo Aleksandar Karađorđević 3. listopada 1929.
6: Južna pokrajina.
1: Ne. Vesna?
3: Pa u tom periodu znam za Crvenu ružu, znam za...
1: Ne, to nema apsolutno. A odgovor je daleko, daleko jednostavniji. Dakle, država koja se do tad zvala Kraljevina SHS, 1629. preimenovana je u Kraljevina Jugoslavija. Znači, prvi put je tada uveden naziv Jugoslavija. Vesna, molim vas. 23. pitanje. Jedan je od najstarijih nogometnih klubova na svijetu, osnovan 1880. Njihov stadion Deepdale smatra se najstarijim stadionom na svijetu u kontinuiranoj upotrebi, premda neki to osporavaju. Ujedno je uz Arsenal jedan od samo dva kluba koji su uspjeli završiti sezonu u engleskoj nogometnoj ligi bez poraza, zbog čega su dobili nadimak The Invincibles. Iako od 1961. ne igraju u najjačem razredu engleskog nogometa, značajni su i kao klub u kojem je 1995. na posudbi svoje prve ligaške nastupe i golove ubilježio David Beckham. O kojem je klubu riječ? Ovo zapravo je prilično jasno da... Filipe?
6: North Preston.
1: Nije Ne mogu prihvatiti. To ime nije točno, nije točno. Ime klub se zove Preston North End. Znači, krivi je redoslijed, nije, nisu sve riječi. Preston North End, da.
0: Okay.
1: Da, malo sam sad stroži jer velim ono, da.
0: Jasno.
1: Da, dobro. Okej, Filipe. Pitanje je vama, opet je engleski nogomet, ali možda je lakše. Sveci je nadimak kojeg engleskog nogometnog drugoligaša koji je ove godine udaljen iz finala doigravanja za Premier League zbog potajnog snimanja treninga svojih protivnika. Klub je prethodne sezone vodio i naš Ivan Jurić, ali ga nije uspio spasiti iz padanja iz Premier ligaškog društva.
0: Southampton.
1: Tako je, Southampton. Vesna. Pitanje opet nije. Da. Ovo je baš kvizaško pitanje, tako da neću zamjeriti, mislim, neću zamjeriti ako ne znate, nije da vam ništa zamjeram. Ali je dosta poznata informacija u kvizaškim krugovima. Dobro, kako se zove izolirani otok u indijskom andamanskom otočju na kojem živi vrlo agresivno pleme koje odbija bilo kakav kontakt s vanjskim svijetom? U nekoliko su navrata ubili nadobudne pojedince koji su ih željeli kontaktirati ili im propovijedati evanđelje, tako da danas indijska vlada čuva otok i brani svaki kontakt potencijalnih avanturista s lokalnim stanovništvom.
3: Ne znam.
1: Filipe?
0: To je sjeverni sentinel.
1: E, vidite, znači Filipe, vi idete.
0: Ali neki... slučajno ga znam, čitao sam nedavno onaj pobuna na otok, na brodu Bounty, pa sam iz znatiželje išao gledati da li još ima nekih takvih otoka. Zapravo je to jedan jedini možda danas.
1: Da.
0: Ima. Koji je opasan za...
1: Da, baš je... Ne, pred jedno 4-5 godina su nekog lika baš ubili koji je došao propovijedati evanđelje i tako. Dobro, idemo vama pitanje. Opet je otok u pitanju. Sa samo 3 stanovnika, Gritviken je najveće naselje na kojem zabačenom britanskom otoku, dijelu prekomorskog teritorija u Južnom Atlantiku. Na lokalnom se groblju nalazi i grob poznatog antarktičkog istraživača Ernsta Shackletona, koji je ovdje i preminuo.
0: Ne
1: pita
0: se. Taj otok ne znam.
1: Filipe, vas, sad Ves na vas pitam.
3: Teško pitanje. Dobar,
1: što su kasnije, što idemo kasnije? Odgovor je Južna Georgija ili ti.
3: Da,
1: ako upišete Južna Georgija, onda će vam niko sad, on će vam napisati...
3: Prilikom reći da ovo prvi put da nastupam. Pa.
1: Dobro, sve vredno. Dakle, kad upišete u internet Južna Georgija, on će vam izbaciti prijevod hrvatski Južna Gruzija, što definitivno
3: nikome
1: nije.
3: Nikome ne pomaže.
1: Sve u redu, Vesna. Još bolje. Hrvate se sa ovim pitanjima jako, jako dobro.
3: Hvala.
1: Imate čak i neko točno. Evo vam sad nešto novo, ne znam kako stojite sa sportskom odjećom i sportskom opremom, ali možda, znači Vesna, pitanje za vas. Prema finskoj riječi za polarni krug, kako se naziva talijanska marka sportske opreme napose putnih torbi, osnovana 1987. u Aosti?
3: Nike.
1: Ne, Filipe?
0: North Face možda?
1: Ne, North Face je sjeverno. Ne, odgovor je na papiri. Znači, finska riječ za polarni krug na papiri, imaju norvešku zastavu na ovom, tako da to je dosta zanimljivo. Jedna od dvije marke koje imaju norvešku zastavu, druga je Neutrogena. Filipe, evo jedno dugačko pitanje. Indeks vulkanske eksplozivnosti oznaka je kojom se mjeri količina izbačenog materijala i visina oblaka plina tijekom erupcije. Iako načelno skala je otvorenog tipa, najsnažnije erupcije poznate čovjeku imaju oznaku 8. Takve nisu zabilježene u ljudskoj pisanoj povijesti, računa se da se zadnja dogodila prije kojih 26.500 godina. Zadnja sedmica bio je vulkan Tambora 1815. Šestica već ima mnogo više. Za sad posljednja erupcija koja je dobila oznaku 6 dogodila se u prosincu 2021. u kojoj pacifičkoj državi, jedinoj autohtonoj kraljevini u toj regiji?
0: Tu Azijska Lafička, tako da neću bubat bez veze.
1: Ništa, Vesna?
3: Možda Himalaja tamo.
1: Himalaja je u Aziji i to nije država. Država koju tražimo je Tonga, vulkan je Hunga Tonga, Hunga Hapai, a zašto je Tonga ovdje? Zato što Tonga na polinezijskim jezicima znači jug. Inače, glavni otok u Cookovim otocima je Rarotonga, što doslovce znači sjever jug. Vesna, zadnje pitanje za vas. i onda će još ići jedno Filipu. Dakle, kaže, kako se zove čelična skulptura koju je 1998. nedaleko engleskog grada Gatesheada izradio kipar Anthony Gormley, a prikazuje 20 metara visok lik muškarca s 54 metra širokim krilima. S obzirom da se nalazi pored glavne autoceste koja povezuje Englesku i Škotsku, smatra se jednom od najpoznatijih vizura Velike Britanije.
3: Aha. Ne mogu se sjetiti, ja se ispričavam i ovo je prvi put da nastupam. I...
1: Sve u redu, još ćete imati priliku odgovoriti na ovo zadnje pitanje koje će ići. Filipe, vi odgovorite na ovo, ako znate.
0: Angel of the North.
1: Angel of the North, Angel Sjevera, da. Vrlo karakteristično, daju vidite, možda biste znali, ne znam, ovisi koliko pratite britanske putopise. Filipe, pitanje ide vama, zadnje, ime kojega 9,5 milijunskog kineskog grada, glavnog grada provincije Jiangsu, znači južna prijestolnica. Grad je bio posljednji glavni grad Republike Kine prije njezine selitbe na Tajvan, a poznati po masakru i masovnom silovanju koje su počev od sredine prosinca 1937. tijekom 6 tjedana počinili japanski vojnici.
0: Dan, ne mogu, nano mi nešto.
1: Tam, dobro, Vesna.
3: Halo?
1: Da, čujem vas, Vesna.
3: Nisam shvatila pitanje.
1: Grad, grad, kako se zove?
3: Koji je opis?
1: Ali vrijeme je, nažalost, isteklo. Znači, tražimo grad u Kini, čije ime znači južna prijestolnica, a Filip je rekao kako se kaže jug na kineskom, to je Nan, a prijestolnica je, kao što imamo u sjeverna prijestolnica, Beijing, ova je Nanjing ili ti Nanking, dakle, nankinški masakr. Dakle, sad ćemo završiti ovu prilično jednostranu partiju u kojoj je Filip imao 18 točnih odgovora, a Vesna je imala jedan. Zahvaljujući Sjevernom moru, pa, Vesna, super. Imate to počasno. Hvala vam što ste se javili. Ja se nadam da ćete se javiti na jesen, ali malo ipak ono, malo manje pričanja dok drugi odgovaraju, samo vas stove. Nemojte ništa zamjeriti, ali znate, ono, ja isto tu moram držati konce, ne čujem jednog, vi pričate, razmišljam.
3: Dobra, znate što, Resno. Ja sam vas slušala i gledala kad ste plesali i pjevali.
1: Ja, da.
3: I nije vam baš išlo.
1: Pa znam da nije, evo, dobro. Ali sam onda, ja nisam plesok i pjevao kad su drugi pjevali. Tako da hvala vam. Hvala vam, Vesna, bilo mi je zadovoljstvo i ja se nadam da nećete ništa zamjeriti zbog toga što ja moram održavati red ovdje. Hvala puno. Čujemo se i sad samo da se, dakle, još malo posvetimo Filipu. Filipe, samo vas molim vaše prezime.
0: Dizdarević.
1: Filip Dizdarević. Bio je Filip Dizdar, onaj pjevač, brat od Natalije.
0: Je. A inače, brat, njegova sestra je Natalija, moja sestra je Natalija, pa je to onda...
1: Opa, to je izvrstno. Znači, oba imate mali višak u odnosu na njih.
0: Ali imamo ovaj turcizam na kraju.
1: Da, Dizdar. Da. Dizdar je isto što i Kaštelan, ako se ne varam. Znači, to je
0: Dizdar
1: zapravo...
0: je zapovjednik Kuturde.
1: To je Kaštelan u Latinu.
0: Tako da, to je tu, da je.
1: Tako je, ta. Da. No dobro, Filipe, vi ste nešto već osvojili, niste?
0: Pa jesam, dok je bilo onaj, kava je tad bila kao nagrada prije, ne znam, godine pol dvije.
1: Da, godine pol, da, da.
0: U kvizu zovu, nije da je bio neka božićna tema.
1: E, moguće. Da, bila je sigurno božićna tema, da, ta van je negdje. Dobro, uglavnom, mislim, godinu i pol ste čekali, mislim da je to sasvim dovoljno da odigrate.
0: Nikako nazvati, evo, sad sam imao slobodno jutro napokon, pa...
1: Sad opet možete za pola godine za Božić, znači sad je potvrđeno, idemo na jesen, tako da je vjerojatno će biti malo drugačiji koncept opet, ali pitanje će biti jednako, nadam se, zanimljiva, teška, zabavna i tako dalje. Uglavnom, Filipe, hvala vam, dakle, idete još samo u režiju da vam Nikolina uzme podatke i to je to. Malo smo
0: utegnuli ovu emisiju.
1: A dragi,
0: hvala
1: i vama. Hvala i vama. Pazite u prometu svi danas, jer je, dakle, grad kreće totalni kolaps, još i biciklisti tu osvanuti, ali dobro, oni će već do 11 biti u Samoboru. Ništa, ljudi, sljedeći tjedan se čujemo zadnji put prije ljeta, pa onda još malo nabrusite mozgove. Razmislite što bi još mogla biti tema koju nismo iscrpili od suprotnosti, a sad ćemo zasvirati Djevojku sa juga i Džanija Maršana. Bok!
7: Pobjednik kviza zova pravo na ponovno sudjelovanje ostvaruje nakon isteka 6 mjeseci od dana pobjede. Kandidati koji su se natjecali u kvizazovu pravo sljedećeg sudjelovanja ostvaruju nakon proteka 2 mjeseca. Kvizazova.

0: Wind of Change doveo nas je do vijesti u 9 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Završetkom školske godine počinje razdoblje intenzivnih radova na gradskim prometnicama. Tako tijekom lipnja i srpnja radovi kreću na više lokacija, evo nekih od njih. Danas je počelo asfaltiranje ulice grada Vukovara od Ozaljske do Florijana Andrašeca. Sutra počinje obnova nadvožnjaka u ulici Ljudevita Posavskog u Sesvetama. Važan dio ljetnih zahvata odnosi se na tramvajsku infrastrukturu. Već u ponedjeljak počinje obnova tramvajske pruge u Zvonimirovoj ulici na dionici od Trga žrtava fašizma do Heinzlove ulice, pri čemu će tramvajski promet privremeno biti zamijenjen autobusnom linijom 602. Najzahtjevniji dio radova očekuje se sredinom srpnja na raskrižju ulice Kralja Zvonimira i ulice Pavla Šubića, javljaju iz grada. U Hrvatskoj svakoga sata jedna osoba umre od iznenadnoga srčanog zastoja, što je približno 9000 na godinu. Zato zaklada Hrvatska kuća srca u suradnji sa studentskom ekipom prve pomoći i Hrvatskim kardiološkim društvom na Cvjetnom trgu provodi akciju Oživi me. Građani od 10 do 13 sati mogu besplatno sudjelovati u edukacijama. A što će sve moći naučiti, ističe ravnateljica Uprave za zdravstvenu zaštitu u Ministarstva zdravstva Ivana Portolan Pajić.
2: Danas ćemo građane educirati o tome kako prepoznati iznenadni srčani zastoj i pružiti prvu pomoć, i to postupke osnovnog održavanja života te uz korištenje automatskog vanjskog defibrilatora. Također će građani moći naučiti kako prepoznati opstrukciju gornjih dišnih puteva i kako izvesti Heimlichov hvat, ali i pomoći osobi prilikom utapanja. Pozivamo sve građane da svrate na Cvjetni trg i da nauče kako svojim rukama spasiti nečiji život.
0: Savez antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske u suradnji s gradom Zagrebom u 13 sati u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog organizira koncert partizanske pjesme. Povod je dan antifašističke borbe i 85. obljetnica početka narodno-oslobodilačke borbe u Hrvatskoj. Uoči koncerta u 12 sati i 45 minuta ispred glavnog ulaza neslaganje s takvom proslavom izrazit će članovi stranke Domino. Poručili su da se pod krinkom antifašizma pokušava rehabilitirati režim povezan s političkim progonima i zločinima nad hrvatskim narodom.
1: Sport.
0: Novosti iz sporta donosi Karlo Plazina.
3: Hrvatska nogometna reprezentacija nastavlja s pripremama za prvi dvoboj na svjetskom prvenstvu na kojem su odigrane prve utakmice u skupinama B i D. Za 4 dana Vatreni će protiv Engleske otvoriti svoju svjetsku smotru, a za na papiru najtežeg suparnika u skupini nisu dovoljne samo timske pripreme, kaže Nikola Vlašić.
4: Imamo analitičara u ekipi koji svakom igraču šalje personalizirana videa o protivničkim igračima, ovisno o poziciji, i to gledamo, analiziramo, i svako od nas još dodatno možda radi nešto.
3: Nakon Meksika na mundijalu su nastupili i preostali domaćini. U skupini D Amerikanci su odličnom igrom potopili Paragvajce, do odmora je bilo 3-0, na kraju 4-1, dva pogotka postigao je Balogun. U skupini B Kanada je protiv Bosne i Hercegovine izvukla bod u 78. minuti pogotkom Lerina.
0: Vremenska prognoza. O vremenu govori dežurni sinoptičar Davor Samošćanec.
5: Na zagrebačkom području prevladavat će sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku s većinom slab vjetar, te najvišu temperaturu zraka oko 28 celzijevih stupnjeva, na vrhovima okolnog gorja oko 20.
0: I ove vijesti uredio je Boris Bogić. Temperatura u Maksimiru 19 stupnjeva, na Sljemenu 16, vlage u zraku je 63%, tlak 1021 hektopaskal.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Zahvaljujući znanstveno razvijenoj formuli, ProPlan Small and Mini Hrana podržava snažan imunološki sustav i zdravlje vašeg malog ljubimca. ProPlan. Zdravlje u svakom slasnom zalogaju.
2: Hej, ove nedjelje vrijeme je da se opet vidimo. Robna kuća IKEA Zagreb otvorena je i 14. lipnja. Čekaju te raskop kolica s 50% popusta, do 30% popusta na odabrane malom komode i nova razigrana IKEA PS 2026 kolekcija. Posjeti nas i u nedjelju. IKEA.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Sljeme.

Točno je, pola deset, dobro vam jutro, slušate Radio Sljeme. Gužve nema nigdje posebno, danas se ne putuje tako kao što se možda moglo očekivati, barem ne prema onome što izvještava Hrvatski autoklub. Ali možete naići na neku iznenađujuću novu regulaciju u gradu koje se vežu uz radove, evo iznenadi i nas same koji ju najavimo i koji možda čujemo obavijest na vrijeme, ali kada se krećemo tim dijelom grada privremeno zaboravimo. U tijeku je dakle cjelovito uređenje ulice grada Vukovara na dionici od Ozaljske do ulice Florijana Andrašeca. Danas u 6 ujutro na snagu je stupila ta prometna regulacija, počela je obnova i ta dionica je zatvorena za promet, a u Tratinskoj ulici privremeno je uspostavljen dvosmjeran promet i dugo će to tako biti, radovi će trajati do početka rujna. Obratite pozornost danas i na bicikliste, možda vas malo uspore na svom putu prema Samoboru. Naime, sa startom u 10 sati s trga doktora Franje Tuđmana kreće 44. večernjakova biciklijada kojoj je cilj u Samoboru. Očekuje se da biciklisti ondje stižu do 11 sati i 30 minuta. Na toj trasi kretanja promet će se zatvarati prije nailaska kolone pod pratnjom policije, a onda i otvarati kad biciklisti prođu. I bit će im zabavno kad dođu na livadu Bugrinščak. Dakle, ne morate samo biciklom doći, možete se ondje pojaviti i drugim prijevoznim sredstvima jer je planirano da nastupa grupa Blue Vinyl. Tijekom dana posjetitelji mogu uživati u kvizu znanja, raznim radionicama, osvježenju u bazenima i zabavnom programu za djecu i odrasle. Puno toga zabavnog i za djecu i za odrasle bit će i u našem gradu, a dio toga najavit će nam naš jutrošnji dežurni reporter Ivan Hlupić, čije javljanje očekujemo uskoro.

0: Nadam se da se naša reporterska ekipa nije vozila cijelu noć, nego da je odmorna i spremna za prvo javljanje.
1: S mjesta u eter.
0: Iako moram biti sumnjičava prema ovim tekmama usred noći kad se o muškima radi.
2: Ovo je
0: radi.
2: Izazovno vrijeme.
0: Ali o tom potom, negdje se to može i nadoknadi. Dobro jutro, želim Ivanu Hlupiću.
2: Dobro jutro, Nikolina, tebi lijepi pozdrav slušateljima. Ma kad je nogomet u pitanju, sve se može uopće, nije u pitanju. Međutim, mi danas nećemo nogomet uopće, to vam obećajemo ovog prije podneva. Niz korisnih, lijepih, vedrih tema, a prije svega jedna svečana. Naime, upravo večeras će se obilježiti 60. dan obrtnika u organizaciji Udruženja obrtnika Grada Zagreba. Gospodin Ivica Zaneti, predsjednik udruženja, je sa mnom. Dobro jutro, dobrodošli.
3: Dobar dan, želim vama i svim slušateljima Radio Sljemena.
2: Drago mi da ste rekli dobar dan, jer se vidi da se vi ovdje na velesemu već na veliko zapravo pripremate za večeras. Veliki je to dan, okrugli jubilej na neki način obnove obrtničke organizacije u Zagrebu.
3: Pa je, znači, kao što ste rekli, slaviti 60 godina ljudskog života je puno, a i nije puno, a 60 godina obnovljenom načinu djelovanja udruženja obrtnika, mada mi imamo puno dužu povijest i tradiciju, ali evo ove godine slavimo 60. okruglu obljetnicu.
2: Odlično, kako ćete ju proslaviti?
3: Vrlo svečano, vrlo emotivno, to je u stvari prilika možda da nekim našim ljudima koji svoj doprinos daju komorskom sustavu, odgoju djece, mentorstvu, učenju novih generacija, se zahvalimo na neki način, da se prisjetimo nekakvih naših stvari koje smo odradili i da ispričamo želju šta želimo napraviti u budućnosti, jer upravo ste rekli u najavi da su izazovna vremena, kako za sve globalno društvo, tako i za nas obrtništvo.
2: Jasno. Idemo prvo onda taj svečani dio. Pročitao sam da ćete večeras imati dvoje laureata za nagradu za životno djelo.
3: Pa da, životno djelo u komorskom sustavu, znači to su naša dva obrtnika koji stvarno 30 godina već aktivno sudjeluju u kreiranju politike udruženja, kao što sam rekao, znači u odgoju mlade djece, to je naš Joža Žuglić koji je bravar po zanimanju i Ruda Puntarić koji je elektroničar po zanimanju, tako njih dvojica će u stvari dobiti, ja mislim da po prvi puta u udruženju da se dodjeljuju takve nagrade, jer svake godine dodjeljujemo ljudima za neprestani doprinos radu u udruženju.
2: I za godine, jel?
3: Da, a ovo je onako baš s obzirom da je okrugla brojka, malo posebnija nagrada.
2: Izazovna vremena i kod nas na neki način, ajmo reći, porezna politika ili državna politika koja odjednom ide kontra obrtnika, barem se tako čini. Puno se govorilo o paušalnim obrtima, njihove budućnosti. Taman kad su se ljudi zalaufali, mijenjaju se uvjeti. Hoće li to na koncu biti dobro?
3: Ja sam vječiti optimista i ja uvijek kažem da će biti dobro, zato što vlada će vjerojatno poslušati savjete koje je dao komorski sustav. Znači, rekli ste upravo da će odraziti se možda na nova porezne politike neće utjecati na sve obrtnike, nego na paušaliste, i mi kao udruženje smo napravili u stvari ceh intelektualne usluga koji kod nas broji više od 12.000 obrtnika i napravio jednu anketu koja je u stvari pokazala da te mjere koje su predviđene, znači antiinflacijske, neće baš biti klasično antiinflacijske, nego da pače, ta anketa je pokazala da će nekim ili morat zatvoriti obrt, jer neće moći biti likvidni, neće moći poslovati sa plusom, ili će morati poskupiti uslugu svoju. Tako to je, najviše se odnosi na IT sektor, znači to su ljudi koji su u stvari s vremenom, zakonodavac mu je omogućio da izađe iz sive i crne zone, znači da omogući, otvori obrt, jer je obrt najjednostavniji u stvari način poslovanja, i, ali nažalost možda će tom mjerom biti ugroženi ljudi koji stvarno istinski rade od svojih 10 prstiju, koji rade samo taj posao. Znači, ja ne kažem da je tu, da je to zločista mjera, ali možda nije možda na neki način dobro izbalansirana, tako da, ali ja znam da će vlada imati sluha za nas, kao što je imala sluha dok je bilo vrijeme korone, kad je bio lockdown, kad su isto omogućili da i obrtnici kao vlasnici obrta isto se na neki način obeštete s obzirom da ne rade, tako da vjerujem da ćemo i sad naći neki zajednički jezik.
2: Dobro, koje rješenje priželjkujete?
3: Pa ja nisam sad taj koji je mjerodavan, koji će reći da, ali mi smo rekli, znači da definitivno ne bi bilo dobro da se ugroze likvidno poslovanje ljudi koji stvarno rade istinski od tog posla. Evo recimo naša jedna kolegica Grumerica koja je otvorila sad obrt i koja stvarno radi samo to. Znači ona, ako njoj će biti taj, ona je mjerom samozapošljavanja koje isto država je pomogla u stvari da uđe u taj svoj svijet poduzetništva, da ne ode van, nego znači da je otvorila svoj obrt. Znači ona će biti možda ugrožena da neće moći funkcionirati na način kako sad funkcionira. Ali ono što je naša recimo obrtnička, ja bih to rekao, mana, a to je da nemamo veliku širinu nemamo benefit da možemo jako se razvući sa cijenom. Mi moramo jako puno raditi da bi nam jako malo ostalo. Znači, nemamo tu mogućnost da imamo, ma ne znam tu riječ, fali mi sad ta riječ, a sjetit ću se.
2: Dobro. Nemate puno lufta, reklo bi se, u Zagrebu.
3: Da, tak bi se reklo, da.
2: Za ono što drugi bildaju marže. Da ste o tome htjeli. Bildaju marže, obrtnici si taj luksuz najčešće ne mogu priuštiti. Spomenuli ste i mlade. Gospodine Zaneti, pred nama su i upisi u srednje škole. Neke istraživanja i dalje govore u prilog tome da se na neki način stereotipno onako naši učenici i dalje odlučuju mahom za gimnazije, da su to najjednostavniji odabiri, strukovna zanimanja jesu vjerojatno u nekom porastu budući da se o njima puno govori i propagira ih se zadnjih desetljeća, dva, ali kako zapravo stojite s mladima u obrtništvu?
3: Ja se ne bih složio s vama sad tu. Ne, znači ja...
2: Neki dan čitao istraživanje.
3: Ali ja da pače, znači Obrtnička komora Zagreb, zajedno sa Udruženjem obrtnika grada Zagreba, je prije 10 godina krenulo u ZOS, to je Zagrebački obrtnički sajam, gdje promoviramo obrtnička zanimanja. Ja moram reći da izuzetno je velika potražnja za upisima u strukovna zanimanja. I u gradu Zagrebu jako puno djece se sad upisuje u strukovna zanimanja. Nekad je bio predrasud, kaj ćeš ići u zidara, moraš završiti gimnaziju. Ali sve naše burze za zapošljavanje su pune ljudi koji imaju završenu ekonomsku školu ili neku gimnaziju i kaj si poslije, nisi niš, ne. Znači, a nekad su naši roditelji veli, joj, moraš ići u školu, moraš imati, ne, danas mislim da roditelji trebaju educirati svoju djecu da idu u zanat, da idu u neku struku, da imaju neko znanje u svojim rukama, jer vrlo brzo postaješ na tržištu rada. Jedini po meni problem što recimo po novoj modularnoj nastavi kurikulumu se izbacilo recimo plinoinstalater, pediker, što mislim da je apsolutno krivo, jer mislim da u današnje vrijeme Hrvatska treba i plinoinstalatera i fotografa kojih nema po novom kurikulu i pedikera, zato što oni nama stvarno trebaju. potres sve naše situacije koje su nam pokazale da je najveći nedostatak građevinskog sektora, nedostatak kvalitetne radne snage. Znači, djeca završavaju možda strukovnu školu, ali odlaze na prekvalifikacije, odlaze se zapošljavati u nekakve koprodavači u Super Konzum ili u nekakve, da sad ne reklamiram, nekakve firme, ali tu je problem. Ja mislim da tu treba znači uložiti stvarno da ta djeca kad idu u te licencirane radnje, jer danas možda mogućnost je da idu na praksu kod nelicenciranih radionice, što nije dobro. Zato se mi u Zakonu o obrtu sad zalažemo da obrtnici koji završe svoj životni nekav ovo, jer mi obrtnici radimo dok živimo, mi trebamo u stvari ostati na tržištu rada, ali ne samo da bi radili, nego da bi učili naše iskustva, naše znanje prenosili na mlade generacije. Ja mislim da je to naša najveća vrijednost, mentorstvo.
2: I nezgodno je, spomenuli ste, neka od ovih zanimanja su baš specifična po tome što i praktički može raditi bilo tko, i to se i dogodilo zapravo na tržištu, što nije baš stimulirajuće onda kod odabira jednog takvog zanimanja kojeg možeš raditi sa nekom 10. školom.
3: Pa da, zato i mi brendiramo i štujemo majstorski ispit, jer majstorski ispit je kvaliteta, dokaz kvalitete. Znači, kad ne može svako biti majstor. I zato želimo registar majstora, želimo, znači, borimo se za neke stvari da, jer danas nekad je obrtnik, sjetimo se u prošlosti, a možemo to čitati iz povijesti, znači nekad je obrtnik bio cijenjeni građanin bilo koje sredine. Danas su obrtnici u stvari degradirani. Evo, u banku, odeš u banku, ne možeš dobiti, nisi solventan na neki način. Znači, tako da na neki način smo građani drugog reda, a ne bi trebali biti. Znači, vizure svih gradova su u stvari prepoznatljive zbog obrtništva. E, pogledajte na centar našeg predivnog grada. Znači, svaki drugi lokal je prazan. Nekad nema više šustara, nema više naših ovih, zato što su preskupi poslovni prostori. Znači, mislim da tu na takvim stvarima trebamo raditi. Kad uđete u bilo koju metropolu svijeta, znači Milano, uđete u Milano, modnu predstavnicu Europe, svaki drugi lokal je krojač, šustar, zlatar. Mi se naših obrtnika ne možemo posramiti, da pače. Mislim da imamo vrhunske majstore, ali jednostavno ne mogu opstati, ali ne mogu biti konkurentni nekakvim pekarama, nekakvim bankama i nekakvim prodajama. Znači, na tom trebamo raditi. Brendiranje majstorstva, brendiranje neke stvari po koje su prepoznatljivi. A mi, ja mislim da smo mi prepoznatljivi. Evo, imamo tu 1991. godinu, ovaj slavimo Zlatnu iglu. Najstarija poslije pariškog Fashion Weeka modna manifestacija koju uopće ne cijeni niko. Znači, to su stvari koje, ako se nećemo sami cijeniti, neće nas niko drugi cijeniti.
2: Puno posla pred vama. Sretno vam ovih 60 koje danas obilježavate. Vjerujem da će ići korak po korak naprijed, da ćemo se sjetiti zbog čega je obrtništvo važno, popuniti te prostore i ne prepustiti vas zapravo utrci sa maržama koje su, kao što ste rekli, vama nedohvatljive. Hvala vam lijepo, gospodine Zanin.
3: Hvala vama i hvala u stvari Radio Sljemenu. Radio Sljemen uvijek imao sluha za obrtništvo i ako Bog da, možda vratimo onaj
2: emisiju
3: Dobro jutro obrtnici. Tako da, evo, mi se, znači, ja, naš bivši predsjednik je rekao, nemojte se dat birat ak ne budete šteli delat.
0: Mislim,
3: znači,
0: da bi bilo interesa, da.
3: Smo tu isključili zbog entuzijazma, zbog ljubavi prema struci i prema ovom voljenom gradu.
0: Jer evo, pozdrav, javljaju se i slušatelji, uvijek reagiraju na teme obrtnika, kažu problem je naći i praksu, ne samo metenje, već realan posao. Naravno, da je to tema koja bi sigurno bila zanimljiva iz tjedna u tjedan. Hvala na uključenju.

U našem programu Sunce nikad ne zalazi. Srce grada. Radio Sljeme.

Antunovo. Živo će danas biti na Svetom Duhu. Taj sjeverozapadni dio grada ime je dobio po srednjovjekovnoj kapelici Svetog Duha, koja se u pisanim vrelima prvi put spominje 1492. godine. Početkom 17. stoljeća u njoj su Isusovci osnovali bratovštinu Svetog Izidora, zaštitnika seljaka. Prema predaji, kapelicu su Zagrepčani smatrali čudotvornom i često k njoj hodočastili. Nakon ukidanja Isusovačkog reda i njihova odlaska iz Zagreba, kapelica je ostala zanemarena, zapuštena i napuštena. Početkom 19. stoljeća služila je kao vojno skladište. Potkraj lipnja 1810. za jedne ljetne oluje u nju je udarila munja. Streljivo je eksplodiralo, a kapelica nestala u snažnoj detonaciji, od koje su, se kažu, zatresli prozori svih kuća na Črnomercu. Na njezinu je mjestu 30. godina 19. stoljeća izgrađena nova kapela, oko koje je uređeno groblje. Ondje su se pokapali stanovnici Gornje Ilice i okolnih sela, Črnomerca, Frateršćice i Gornje Kustošije. Brigu o kapeli preuzeli su Franjevci, koji su zbog talijanske okupacije bili prisiljeni napustiti svoj samostan na Cresu. Uz kapelicu najprije su izgradili samostan, a potom i veliku župnu crkvu posvećenu svetom Antunu Padovanskom. Rješenja tog zahtjevnog urbanističkog zadatka prihvatio se arhitekt Juraj Denzler. Novu je crkvu smjestio podalje od obližnje križanja i ispred nje ostavio velik slobodan prostor. Nakon dovršetka 1934. blagoslovio ju je nadbiskup Antun Bauer, a prvu misu u njoj služio je blaženi kardinal Alojzije Stepinac. Denzler je predvidio i izgradnju zvonika, no zbog obližnjih vojnih objekata to je moralo pričekati suvremeno doba. Unutrašnjost crkve uređivala se godinama. Glavni je oltar obložen mramornim pločicama iz dalmatinskih i istarskih kamenoloma, a ukrašen je slikom svetog Antuna Padovanskog, koju je naslikao Ljubo Babić. Cijeli kompleks dovršen tek nedavno. Svake godine 13. lipnja, na spomendan smrti svetog Antuna, zaštitnika siromašnih, djece i obitelji, ondje se s bijelim ljiljanima u ruci okupljaju mnogobrojni Zagrepčani i u ovoj crkvi traže njegov zagovor. Zato će i danas na Antunovo, na Svetom Duhu, biti vrlo živo. Živo će danas biti i u sesvetskim selima, župi Svetog

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Samo u McDonald'su te očekuje FIFA World Cup meal s jednom od šest legendarnih čaša. U postavi igraju David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min i svima omiljeni ljubičasti igrač Grimis.
2: U svim McDonald'sima ograničena ponuda traje do isteka zaliha. Sva prava pridržana. McDonald's i FIFA World Cup 2026.
3: Sufijski put ljubavi, derviši Mersada Berbera, nepoznati ciklus velikog slikara prvi put pred publikom, francuski paviljon Zagreb. Izložba Mersada Berbera produžena je do 19. lipnja.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
4: Hrvatska radio televizija. Radio Sljeme.

0: 10 je sati i 10 minuta. Vijesti. Iz Nizozemske su stigli rezervni dijelovi za 52 metra dugu dizalicu s kojom se rušio Vjesnik i radovi se danas nastavljaju. Prvo je planiran dovršetak rušenja sjevernoga dijela zgrade, nakon čega bi se u ponedjeljak za promet otvorio i podvožnjak na Slavonskoj aveniji, najavio je ministar graditeljstva Branko Bačić.
1: Ako se bude u redu, ako Bog da, ja se nadam da će biti u redu, onda bi do kraja vikenda trebali ukloniti one elemente i dijelove betonske konstrukcije koje prijete opasnosti da ne padnu na Slavonsku i da ne bi se dogodila kakva tragedija ili nesreća. Prema tome, zaočekivati je, kažem, ukoliko sve ide prema našem planu, da bi tijekom vikenda, najkasnije do ponedjeljka ujutro, mogli onda otvarati ponovno Slavonsku aveniju.
0: Blagdan je svetog Antuna Padovanskog, jednog od omiljenih svetaca u hrvatskom narodu. I ove se godine svečano slavi u Župi u Sesvetskim selima, ali i bazilici svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu. Rektor bazilike i župnik fra Ivan Lotar.
2: Danas ispovjedamo od 6 ujutro, čak malo i prije, do 22 sata, tako da cijeli dan su svete ispovjedi i svete mise. Pobožnosti u 18 sati će biti blagoslov djece i Diljana, to se uvijek jako velik broj djece i lijep broj djece sa roditeljima okupi na platovu ispred bazilike sa Diljanima u rukama, koji predstavlja simbol svetog Antuna, i onda je u 19 sati svečana sveta misa sa zagrebačkim nadbiskupom monsinjorom Draženom Kutlešom i posljednja sveta misa je onda u 21 sat. Osim dakle tog programa u samoj bazilici i oko nje, imamo i ove godine našu, kako mi volimo nazivati, gastro ponudu kod fratara u našem samostanskom vrtu, gdje svi hodočasnici koji dođu na hodočašće, onda naravno imaju i priliku i mjesto gdje se mogu okrijepiti, popiti, pojesti. I sve se to čini, naravno, za našu pučku kuhinju na Svetom Duhu.
0: Najviša planina u Hrvatskom Zagorju i Ivanščica dio je Parka prirode Zagorske gore i jedno od najpopularnijih izletničkih i planinarskih odredišta u regiji. No, s Krapinsko-Zagorske strane pristup pojedinim dijelovima planine i vrhu dugo je bio otežan i moglo se isključivo pješačkim stazama. Nakon više godina priprema i radova završena je šumska cesta Jakopići-Črne Mlake, duga oko 6 km, koja znatno skraćuje i olakšava put izletnicima i planinarima. U ovim je trenucima s Trga Franje Tuđmana krenula 44. večernjakova biciklijada. Riječ je o jednoj od najdugovječnijih i najmasovnijih rekreativno-sportskih manifestacija kojom se pedalira između Zagreba i Samobora. A u parku Vugrinščak, gdje je cilj, pripremljen je i sportsko-gastro-zabavni program. Na trasi kretanja promet će se zatvarati prije nailaska kolone pod pratnjom policije.
3: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori dežurni sinoptičar Davor Samošćanec.
4: Na zagrebačkom području prevladavat će sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku s većinom slab vjetar te najvišu temperaturu zraka oko 28 celzijevih stupnjeva, na vrhovima okolnog gorja oko 20.
0: Čuli ste vijesti koje je uredio Boris Bogić. Temperatura je sada okruglih 20 celzijevih stupnjeva, na Sljemenu je 18, relativna vlažnost zraka je 59%, a tlak 1021 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Zahvaljujući znanstveno razvijenoj formuli, ProPlan Small and Mini Hrana podržava snažan imunološki sustav i zdravlje vašeg malog ljubimca. ProPlan. Zdravlje u svakom slasnom zalogaju.
2: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto-pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verzije. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
1: Sufijski put ljubavi, nepoznati derviški ciklus Mersada Berbera, francuski paviljon Zagreb. Izložba je produžena do 19. lipnja.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Kronično vaš, Radio Sljeme.

Nisu događanja danas rezervirana samo za odrasle i djecu. Posebno mjesto imaju i kućni ljubimci. Psi na jednom kraju grada, a mačke na drugom. Pa tako, nakon 2 godine pauze, Savez felinoloških društava Hrvatske danas i sutra organizira 2 međunarodne izložbe mačaka koje će se održati u potpuno moderniziranom shopping centru King Cross. Ulaz na izložbe je besplatan za sve posjetitelje, dakle na zapadu grada Mica Mace. A prema istoku idemo prema psima. Od 8 do 13 sati na livadi Kišobran kod Mogile u parku Maksimir održava se dog piknik. Proljetni piknik posvećen psima i njihovim vlasnicima, osmišljen kao opušteno, ali i edukativno jutro na otvorenom. Ovo druženje osim zabavnog nosi i humanitarni i edukativni karakter s posebnim naglaskom na odgovorno vlasništvo, brigu o zdravlju pasa te pravilno ponašanje u javnim prostorima, uključujući očuvanje čistoće i kvalitetan suživot ljudi i životinja u gradu, što je i svima nama važno. Sviramo dalje, a onda očekujemo još jednu priču našeg reportera.

0: mjesta u eter.
1: Ivan Hlupić je stigao na svoju drugu lokaciju. Bok Ivane, gdje si i što nam najavljuješ?
2: Pozdrav Nikolina, još jednom tebi i slušateljima. Pozivamo vas na Kulturplac, na staru tržnicu Trnje. Od jučer su ovdje, imaju vrlo zanimljiv program u organizaciji novih prostora kulture, a moja sugovornica je gospođa Lucija Begić. Dobar dan, dobrodošli.
3: Dobar dan, hvala vam što ste došli. Evo nas na tržnici Trnje. Sad smo na trećem Kulturplacu, imamo različit program, tako da evo, recite što vas zanima, ja ću vam sve reći.
2: Vidim, evo primjerice, jedna radionica je u tijeku ovdje, ljudi vrijedno nešto rade, čime se bave?
3: Tako je, riječ je o radionici oslikavanja keramike, to nam vodi egipatska arhitektica, zapravo koja živi u Zagrebu i ujedno je pokrenula onda i svoj
2: atelje,
3: tako je, sa oslikavanjem keramike. Tu su nam bile potrebne prijave, naravno, evo ima skoro 30 ljudi, tako da lijepo je oslikavaju i onda se to peče i onda oni zapravo uzimaju to doma.
2: Čime ćete se sve danas još baviti?
3: Pa imamo istovremeno i solidarni buvljak, imamo i afrički štand, odnosno štand sa afričkim rukotvorinama. Također ćemo imati ceremoniju kave, ona počinje za sat vremena u 11.30.
2: Što to znači?
3: Riječ je o ceremoniji etiopske kave, to nam vodi isto jedna gospođa iz Etiopije koja je ovdje došla živjeti u Zagreb. Dosta zanimljivo, evo, čakula sa susjedima.
2: Znači, kako Etiopljani piju kavu?
3: Pa pit ćemo kavu, razgovarat ćemo, pričat ćemo o tome koje su možda neke razlike života u Etiopiji i Hrvatskoj i kakva je zapravo njihova kultura. Ja bih rekla, ono po čemu je možda slična kao i naša je da zapravo dugo traje i služi kao jedan društveni aspekt i prilika za upoznavanje s ljudima.
2: Znači, kavica u Etiopiji, ali ovdje na Trnju. Što predstavlja solidarni buvljak, kako funkcionira?
3: Solidarni buvljak, to radimo, dakle, već isto, evo, i to nam je treći put da imamo solidarni buvljak. Svake godine zapravo pokušavamo to napraviti. Solidarni znači da zapravo za nekoga se prikupljaju sredstva. Ove godine je to za PADUH, odnosno Panafričko društvo u Hrvatskoj, koje zapravo na različite, kroz različite programe, bilo kulturne, bilo društvene, umjetničke, promovira različite afričke kulture koje žive u Hrvatskoj.
2: Kako je bilo jučer?
3: Jučer je bilo jako lijepo. Imali smo jučer projekciju filma Orlovi Republike. Tko nije došao, može vam biti žao. Odličan je film, predstavljen je u Kanu, kandidat je za Oscara, tako da evo, danas isto imamo na večer jedan film. Jedan običan incident. On je dobio u Kanu Zlatnu palmu, tako da svakako odlična prilika da pogledate ako još niste stigli uloviti.
2: Između kave i filma ima još nešto?
3: Tako je, imamo dosta toga. Imamo, dakle, tu ceremoniju kave. U 12.30 nam je ceremonija Ataya, to je ceremonija zelenog čaja iz Senegala i Gambije. Isto tako razgovarat ćemo o nekim razlikama života ovdje i tamo. Imamo u 12 također i radionicu iranskog veza, međutim sva mjesta su popunjena. Osim toga imamo i dolazi nam Smak Press sad u 11, to je izdavačka kuća zagrebačka, oni će tiskati majice besplatno tehnikom sitotiska, tako da možete doći ili ovdje, imamo određen broj majica osiguran, možete donijeti i nešto svoje. I imamo u 17...
2: Besplatno?
3: Da, besplatno je. I majice i tisak. Dakle, svakako ovoga, dođite po komadić Kulturplaca koji možete ponijeti sa sobom. I u 19 sati imamo izvedbu suvremenog cirkusa. To nam izvodi Cirkultura. To je isto za sve generacije, za klince, za odrasle, za starije, za mlade. Tko želi, neka dođe. Evo.
2: Kakav vam je ovaj ambijent?
3: Ambijent je, mislim, odličan je, evo ja bih rekla da je odličan, nažalost je ta tržnica zapuštena već dugi niz godina, ali je lijepo zapravo kad se jednom takvom mjestu kroz ovakve projekte pruža neki novi život, nova događanja i potiče ljude da ne zaborave neka mjesta koja su prije zapravo vrvila životom.
2: Da, zapravo nisam nikad bio u Africi, moram reći, ali kad malo ovako pogledati iz ove perspektive, to bi moglo biti negdje u Nigeriji, ne mora biti u Zagrebu.
3: Pa mislim, ovakvi...
2: Mislim, danas ima ovih afričkih tema dosta.
3: Pa da, kad je lijepo, kad se društvo skupi, kažem, i pogotovo po toj kavi, koliko sjedimo, ja mislim da svi zapravo volimo vrlo dugo sjediti i uživati i guštati.
2: Ja sam više o stanju placa govorio, međutim, vi ste zapravo krasan program donijeli na Trnjanski plac i vjerujem da će vam se Trnjani i društvo iz okolnih kvartova pridružiti danas do navečer. Lijep program, hvala vam lijepa što ste nam ga predstavili, Lucija.
3: Hvala i vama.
2: Kao i uvijek, novi prostori kulture sa zanimljivostima u zagrebačkim kvartovima, vrijednim vaše pažnje. Do slušanja, čujemo se iz samog središta grada u sljedećem satu i to dva put ćemo pokušati, budući da imamo dvije važne teme o kojima želimo govoriti još prije podneva. Do slušanja.
1: A tiču se zdravlja, do slušanja. Do slušanja, Ivane, čujemo se u idućem satu.
0: Radio Sljeme.

0: Dobar dan, 11 je sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Iz Nizozemske su stigli rezervni dijelovi za 52 metra dugu dizalicu s kojom se rušio Vjesnik i radovi se danas nastavljaju. Prvo je planiran dovršetak rušenja sjevernoga dijela zgrade, nakon čega bi se u ponedjeljak za promet otvorio i podvožnjak na Slavonskoj aveniji, najavio je ministar graditeljstva Branko Bačić. A na licu mjesta je bila Silvana Skočajić.
2: Radnici rade sada na ovoj dizalici, upravo isprobavaju, zamjenjuju se ta tri cilindra na dijelu koji je težak tonu i pol i doista se radi o zahtjevnoj montaži i treba određeno vrijeme da se ti radovi privedu kraju. Nadamo se da evo danas tijekom dana će krenuti i probni radovi dizalice. Nakon toga plan je da bi se tek sutra krenulo sa službenim nastavkom radova. Plan je naravno nastaviti sa uklanjanjem betonskih dijelova koji strše vise na ovoj strani Slavonske i uklanjanje visokih etaža, a nakon toga, ako se to uspješno završi, ministar Bačić najavljuje da bi već u ponedjeljak se mogla normalizirati i promet na ovoj važnoj zagrebačkoj prometnici Slavonskoj aveniji.
0: Sjedinjene Države srušile su nekoliko iranskih dronova iznad Hormuškog tjesnaca. Posrednik u pregovorima, pakistanski premijer, objavio je da su u Washington i Teheranu suglasili mirovni sporazum. Riječ je o takozvanom memorandumu iz Islamabada kojim bi na snagu stupio prekid vatre, ali o ključnom pitanju, obogaćivanju uranija, pregovaralo bi se tek naknadno. Iran i dalje inzistira na tome da prekid vatre mora uključivati i Libanon. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi.
3: Pregovori će se voditi u dvije faze. Najprije će biti potpisivan memorandum o razumijevanju. Zatim će započeti pregovori za drugu fazu u kojoj ćemo imati konačni sporazum. Pitanje o razvoju nuklearnog naoružanja odgodili smo za drugu fazu. Bilo je doista nemoguće sada raspravljati o njemu. Zahtjevi koje su imali nisu bili ni na koji način prihvatljivi. Zato smo najprije postigli dogovor o jednostavnijim pitanjima. Konačni sporazum uključivat će pitanje razvoja nuklearnog naoružanja i ukidanje sankcija Iranu.
0: 60. dan obrtnika svečano će se obilježiti na Velesajmu u organizaciji Udruženja obrtnika Zagreba. Iako imamo dobre obrtnike, oni teško opstaju kao konkurenti većim tvrtkama. Stoga treba raditi na brendiranju majstorstva, naveo je predsjednik udruge Ivica Zaneti. Uz ostale nagrade i zahvale na svečanosti će se uručiti i dvije nagrade za životno djelo bravaru Joži Žugliću i elektroničaru Rudi Puntariću, dodao je Zaneti.
4: Vrlo svečano, vrlo emotivno, to je u stvari prilika možda da nekim našim ljudima koji svoj doprinos daju komorskom sustavu, odgoju djece, mentorstvu, učenju novih generacija, se zahvalimo na neki način, da se prisjetimo nekakvih naših stvari koje smo odradili i da ispričamo želju šta želimo napraviti u budućnosti. Jel?
5: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori dežurni sinoptičar Davor Samošćanec.
6: Na zagrebačkom području prevladavat će sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku s većinom slab vjetar te najvišu temperaturu zraka oko 28 celzijevih stupnjeva, na vrhovima okolnog gorja oko 20.

0: Boris Bogić uredio je vijesti koje ste upravo čuli, a pridodat ćemo im i aktualne podatke o vremenu. Temperatura u Maksimiru sada je 22 Celzijeva stupnja, na Sljemenu je 19. Relativna vlažnost zraka je 54%, a tlak 1020 hektopaskala.
1: Ovo je Radio Sljemen.

0: Upravo smo iz prve ruke dobili informaciju da su biciklisti koji sudjeluju na ovoj večernjakovoj biciklijadi stigli u Samobor. Kaže nam gospođa koja nam se javila, to su 100% oni, prošli su pokraj prozora, to znači da više ne morate biti toliko oprezni kada se radi o ovoj biciklističkoj turi koja je krenula od trga doktora Franje Tuđmana prema Samoboru.
1: S mjesta u eter.
0: A sad ćemo opet čuti kamo se otputio naš Ivan Hlupić.
2: Dobar dan još jednom tebi i slušateljima ovdje iz knjižnice i čitaonice Bogdana Ogrizovića u središtu grada, gdje će u 11:30 započeti stručna tribina pod nazivom Dostupnost logopedske terapije za osobe sa afazijom, što nam donosi budućnost. Inače, na trgu Bana Jelačića do 13 sati traje i javnozdravstvena akcija Upoznaj afaziju. Sa mnom je predsjednica Hrvatskog logopedskog društva, gospođa Karolina Lice, organizatorica ovog današnjeg događanja. Dobar dan, dobrodošli.
3: Dobar dan i vama.
2: Recite mi prije svega što se događa na trgu Bana Jelačića, odnosno kako se to možemo upoznati sa afazijom.
3: Pa danas smo pripremili niz različitih akcija kako osvijestiti zapravo javnost o ovome poremeće, upoznati što to znači imati afaziju, još više od svega zapravo da i sami na svojoj koži na neki način osjete što znači imati teškoću u razumijevanju, izražavanju, čitanju i pisanju koja se dogodi nakon moždanog udara ili nekog drugog uzroka, odnosno ozljede mozga. Pripremili smo letke koje mogu prolaznici si uzeti i u kojima je napisano preporuke kako komunicirati osobama sa afazijama i o tome što je to sam, kakav je to sami poremećaj. Zatim smo pripremili različite zadatke u fizičkom obliku, ali i putem jedne aplikacije koji simuliraju teškoću koje imaju osobe sa afazijom. Znači da se svaki čovjek jednostavno stavi u cipele ili u kožu takvog pacijenta i da ga bolje može razumjeti, a onda i da može sam bolje prilagoditi svoju komunikaciju i sa svoje strane biti dobra podrška i biti dobar komunikacijski sugovornik.
2: Kakav je interes?
3: Pa, trg Bana Jelačića je vrlo prometna destinacija, tako da prolaznika ima dosta, vrlo puno ljudi je zainteresirano, ako ništa drugo privuče ih to da ih da vidi što se događa, onda
2: ono što uopće upoznati sa pojmom.
3: Evo, to sam baš sad htjela reći, mnogi nisu. Zapravo mnogi kad mi kažemo danas obilježavamo mjesec svjesnosti o fazi, pitaju što vam je to. Tako da iako je taj poremećaj dosta raširen i veliki broj osoba ima afaziju i u Republici Hrvatskoj, ali i u svijetu, velika većina se s tim pojmom susretne tek onda kad se afazija dogodi njima ili nekom od njihovih bližnjih.
2: Da. Nažalost, pojavnost moždanih udara primjerice raste zadnjih godina, često o tome govorimo, provode se brojne preventivne akcije kako bismo se na neki način suočili s tom statistikom i učinili nešto, ne bi li se ona popravila. A na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu postoji predmet afazija, predaje ga moja sugovornica, profesorica Tatjana Prizel-Jakovac. Dobar dan, dobrodošli.
4: Dobar dan, hvala na pozivu i pozdrav svima.
2: Pa predlažem da nam onda vi definirate zapravo afaziju za sve ove koji ne znaju o čemu se radi.
4: Evo, ono što bi najprije htjela reći da je Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet najstarija ustanova koja educira logopede, da mi razvijamo predmet afazija i educiramo studente da se time bave. Danas je studij logopedije proširio po Hrvatskoj, da sad ne nabrajam gdje sve, i ima sve veći broj logopeda koji se bave afazijom. Nerijetko osobe čuju za logopeda koji se bavi s odraslima kad se dogodi moždani udar i kad osobe dobe afaziju, što je stečeni jezični poremećaj, najčešće uzrokovan moždanim udarom. Osobe različito imaju različite manifestacije s teškoćama u jeziku. Ono što je važno napomenuti da te osobe nisu kognitivno oštećene. Ono što mi sad prvo pada na pamet, da zatvorite oči i zamislite da ujutro znate što želite reći, ne znate reći svoje ime, ne znate zazvat svoje članove obitelji, da ne možete ustati iz kreveta i da se nađete u naglo novo nastale situacije. Ono što je jako važno, da je to i novo nastala situacija za članove obitelji, da sve češće mlađe osobe dobivaju moždane udare i posljedičnu afaziju, da nam je to radno aktivna populacija koja će se iskreno teško vratiti natrag na svoje radno mjesto. Dakle, ono što je nekakva zabluda, da logoped postoji samo za ispravljati glas R kod male djece. Dakle, to nije tako. Logopedi su potrebni, pogotovo ovi logopedi koji se bave odraslima. Nažalost, to je malo drugačiji logopedski posao, pa se naši studenti teže odlučuju za rad s odraslima, a i ono što je veliki problem, da jako mali broj zdravstvenih ustanova ima prostora za zaposliti logopeda u hitnoj medicinskoj skrbi na odjelima za neurologiju, a kamoli teko za osigurati im dobiti logopedsku terapiju u kući. Evo što se nekako kolegica Lice za to pobrinula.
2: Da. Kako ste se pobrinuli? Dojam je da se teško dolazi do logopeda onda kad ga treba.
3: Pa jedna od dobrih stvari je, evo što je prošle godine grad Zagreb prepoznao jednu našu inicijativu u Poliklinici Suvag, gdje smo dobili financiran projekt logopedska terapija u kući za osobe nakon moždanog udara, koja se provodi od početka prošle godine, još uvijek je u tijeku, znači produljen je i za ovu godinu. I uključili smo oko 30 pacijenata, težih pacijenata nakon moždanog udara, znači tu nisu samo afazije, imamo i nekih drugih, jel, dizartri ili neki drugi poremećaj u govoru, ali ono što je poanta tu je da su to sve teški pacijenti koji zbog svoje teškog zdravstvenog stanja i narušene mobilnosti, znači nemogućnosti u kretanju, ili ležeći pacijenti koji ne mogu doći na terapiju i ostvariti tu uslugu ambulantno, u ovom, kroz ovaj projekt njima logoped dolazi na kućni prag. I to je ono što je jako važno, da takvi pacijenti kojima je logopedska terapija najpotrebitija, da ne ostanu za nju i zakinuti. I ono što se i dalje radi, što su evo isto nekakvi dobri pomaci za budućnost, je da je još 2024. godine nova mreža javnozdravstvene službe predvidjela zapošljavanje 135 logopeda u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, što je nakon evo gotovo 30 godina da se logoped vraća i na razinu primarne, čime će se i poboljšati dostupnost logopedske usluge u svim regijama Hrvatske. Znači, neće više taj logoped za odrasle biti samo dostupan u bolnicama, toplicama i poliklinikama, nego će biti i na domovima, u domovima zdravlja, znači regionalno pokriveno, a unutar, ono na čemu se isto tako radi, je da taj logoped onda i može pružati uslugu logopedske terapije.
2: Koliko možete popraviti stanje?
3: Stanje se popravi, to je vrlo individualno. Znači, neki pacijenti se vrate gotovo skoro kao što su bili i ranije. Kod nekih je najčešće oporavak djelomičan. Kompenzacijskim strategijama, naučenim kompenzacijskim strategijama, sa neki određeni nedostatak koji je ostao, može dobro prekriti ga i kompenzirati, i osoba može nastaviti dalje funkcionirati u mnogim elementima svog života. A kod nekih slučajeva je zapravo taj oporavak može biti minimalan ili nikakav. Znači, sve ovisi gdje je bilo, gdje je bio moždani udar, koliko je on bio opsežan i težak, koja je dob pacijenta i niz drugih čimbenika.
2: Hvala vam lijepa na razgovoru, nadam se da smo zajedno doprinijeli i ovako u eteru podizanju svijesti o afaziji i važnosti logopeda u tom trenutku kada se ona i dogodi pojedincu. Hvala lijepa, do neke druge prigode.
3: Hvala vama.
4: Hvala vama, pozdrav.
2: Čujemo se i sa Cvjetnog trga, gdje je u tijeku akcija Oživi me vrlo skoro. Do slušanja.
0: Hvala lijepa, Ivane, da do tamo nemaš dug put, vjerujem da ćeš ubrzo stići, pa se čujemo ponovno. A ja ću samo upozoriti da je pojačan promet prema moru. Ima jedna prometna na A1 između čvora Ogulin i čvora Brinje u smjeru juga, voze se po dva prometna traka uz ograničenje brzine od 80 km/h.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Sufijski put ljubavi, derviši Mersada Berbera, nepoznati ciklus velikog slikara prvi put pred publikom, francuski paviljon Zagreb. Izložba Mersada Berbera produžena je do 19. lipnja.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: 88,1 Radio Sljeme.

0: smjesta u eter.
1: Vrlo važna javnozdravstvena akcija upravo je u tijeku na Cvjetnom trgu. Nadam se da će biti posjećena i mi ćemo sada s još jednim javljanjem pokušati pridonijeti tome da se o njoj što više čuje. Bok Ivane.
2: Bok, lijepi pozdrav tebi i slušateljima. Da, zapravo informiram se ovdje već nekoliko minuta i stvarno korisne informacije se mogu čuti od volonterki studentske ekipe prve pomoći i Hrvatskog kardiološkog društva, koji zajedno sa zakladom Hrvatska kuća srca na Cvjetnom trgu ovdje od 10 sati već educiraju na neki način javnost, prolaznike u sklopu javnozdravstvene akcije Oživi me, o kardiopulmonalnom oživljavanju, dakle o važnosti znanja koje nam mogu prenijeti i koje nam može biti u nekom trenutku života korisno. A ja imam i zanimljive sugovornike koji će nam govoriti o kardiovaskularnim bolestima, o današnjoj akciji, o defibrilatorima na javnim mjestima koji nam mogu biti dostupni u situacijama kada nekome treba pomoći. Predstavit ću najprije damu, ravnateljicu Uprave za zdravstvenu zaštitu Ministarstva zdravstva, doktoricu Ivanu Portolan-Pajić. Dobar dan, dobrodošli.
3: Dobar dan svim slušateljima Radio Sljemena.
2: Sa mnom je i akademik Davor Miličić, upravitelj zaklade Hrvatska kuća srca. Dobar dan, dobrodošli.
4: Dobro jutro, dobar dan, hvala na pozivu.
2: Akademiče, i dalje nam kardiovaskularne bolesti najviše smrti uzrokuju u Lijepoj našoj.
4: Mi nismo jedini, kardiovaskularne bolesti su vodeći uzrok smrti u većini svijeta, pa i Europe. Kod nas, nažalost, svake godine umire oko 20.000 ljudi od bolesti srca i krvnih žila, prema tome to je cijeli jedan manji grad koji gubimo zbog kardiovaskularnih bolesti.
2: Popravlja li se situacija na neki način? Mnogo je ovakvih javnozdravstvenih akcija koje na neki način podižu svijest javnosti o mogućnostima kako sami sebi možemo pomoći, produljiti život, spriječiti pa i kardiovaskularne bolesti. Čujem da je u pripremi nacionalni plan koji bi se s tim trebao obračunati.
4: Nacionalni plan je u izradbi, on se temelji na okvirnom planu suzbijanja kardiovaskularnih bolesti na razini Europske unije, a onda svaka članica sastavlja svoj vlastiti program sukladno epidemiološkim podacima koji postoje u svakoj od zemalja EU i sukladno potrebama koje prepoznajemo i koje treba uklopiti u taj plan. A što se tiče smanjivanja smrtnosti od kardiovaskularnih bolesti u Hrvatskoj, to je podudarno s napretkom Hrvatske općenito, jel? I to je poznato iz drugih zemalja. Što je neka zemlja razvijenija, bogatija, civiliziranija, to je manje kardiovaskularnih bolesti. Tako da smo mi od zemlje koja je bila vrlo visokog kardiovaskularnog rizika sada došli u status zemlje visokog kardiovaskularnog rizika, a onda ćemo, nadam se, uskoro prijeći u zemlju srednjeg i jednog dana niskog kardiovaskularnog rizika, kao što je recimo Francuska ili kao što su vrlo razvijene, bogate zemlje Skandinavije.
2: Koji su to ključni čimbenici koji na to
4: A to i vrapci na krovu znaju, to vam je pušenje, debljina, povišene masnoće u krvi, šećerna bolest. Dakle, kad bismo samo na to djelovali pravodobno i učinkovito, mi bismo značajno smanjili pobol i smrtnost od kardiovaskularne bolesti. Tu je još i kretanje i zdrava prehrana i tako dalje. Sve više se govori i o onečišćenju zraka kao važnom kardiovaskularnom rizičnom čimbeniku i na to treba pripaziti. A neka mi ne zamjere antivakseri, ali isto tako danas se i cijepljenje protiv nekih bolesti, kao što je pneumokokna bolest, kao što je influenca, kao što je COVID i kao što je respiratorni sincicijski virus, smatra dijelom kardiovaskularne prevencije, posebno za one skupine ljudi koji imaju povišen kardiovaskularni rizik, jer takve infekcije višestruko povećavaju smrtnost i sklonost oboljevanju od kardiovaskularnih bolesti.
2: Prevencija je najvažnija, ali ovdje nažalost vidimo i educiramo se o trenucima kada se bolest dogodi, odnosno kada je uznapredovala do te mjere da se čovjeku dogodi nešto zaista loše.
4: Pa upravo zbog toga ovaj naš nacionalni plan nismo nazvali nacionalni plan prevencije kardiovaskularne bolesti, nego suzbijanja kardiovaskularne bolesti. Dakle, od prevencije sve do nagle srčane smrti, one ljude koji dožive naglu srčanu smrt, to je naša današnja glavna poruka, treba znati oživjeti elementarnim postupcima koje treba naučiti od stručne osobe. Mi u Hrvatskoj otprilike gubimo jednu osobu svakoga sata zbog naglog srčanog zastoja. Kada bi se takve osobe promptno, uspješno mogle početi oživljavati, onda bi većina njih bila spašena. Zašto one najčešće umiru ako smo uspjeli ih u nekom trenutku oživjeti? Pa zato što je mozak bio predugo bez krvi i kisika. Prema tome, ključno je u prvim minutama uspostaviti dotok krvi u mozak, kako takva osoba kad je oživimo ne bi trajno bila u komi, ne bi bila trajno neurološki oštećena, onda takvo oživljavanje i nema, priznaćete, nekog velikog smisla. I zato je ova akcija važna i zato je znanje o osnovama oživljavanja dio opće kulture. I što više ljudi u nekoj zemlji vlada tim jednostavnim tehnikama, to također govori u smislu većeg stupnja civiliziranosti zemlje kao takve. I mi se nadamo da će osnove kardiopulmonalnog oživljavanja ući u kurikula osnovnih škola, srednjih škola, pa zašto ne i fakulteta. Dakle, to su kratki tečajevi koje treba povremeno ponavljati i sigurno će oni koji će savladati te vještine u životu imati priliku spasiti nekome život.
2: Price Portalno Pajić, evo sad je edukatorica malo prije pokazujući način na koji se oživljava građanima, rekla da stanuje u Španskom, da je najbliži defibrilator mobilni na 10 minuta od njezinog doma, da je to puno previše za situaciju u kojoj nekoga treba spašavati. Možemo li popraviti tu jednu javnu infrastrukturu koja bi omogućila bolje rezultate?
3: Možemo i moramo, i upravo zbog toga Ministarstvo zdravstva planira vrlo brzo pokrenuti jedan projekt koji će se financirati iz Europskog socijalnog fonda. Radi se o nabavi većeg broja automatskih vanjskih defibrilatora za sve županije u Republici Hrvatskoj, ali će uključivati edukaciju većeg broja građana, barem 10 građana na jedan automatski vanjski defibrilator. Nadamo se da ćemo na taj način premrežiti Hrvatsku sa dovoljnim brojem automatskih vanjskih defibrilatora, ali i dalje moramo inzistirati da što više građana laika, dakle oni koji nemaju zdravstveno obrazovanje, zna prepoznati srčani zastoj i pružiti prvu pomoć. A to se može napraviti samo kroz sustav obrazovanja. Dakle, ova edukacija mora ući u osnovne i srednje škole. Mi se za to zalažemo već 12 godina. I sad je zapravo...
2: Što se čekalo?
3: Evo, došao je trenutak da to bude potvrđeno i nacionalnom planu suzbijanja kardiovaskularnih bolesti i da uz podršku Ministarstva zdravstva, ali i Ministarstva znanosti, to bude obvezni dio kurikuluma zdravstvenog odgoja i za osnovne i za srednje škole.
2: Upravljate resorom zdravstvene zaštite, prevencija, čuli smo i akademika Miličića, je nešto na što treba staviti najveći naglasak. Kako stojimo sa educiranošću medicinskog osoblja, sa mogućnostima informiranja naših sugrađana, kako ne bi ušli baš u rizik, evo primjerice, srčanog udara?
3: Pa medicinsko osoblje je dobro educirano, ali kad govorimo o građanima, onda možemo reći da nismo zadovoljni. Dakle, imamo zapravo jednu nižu razinu zdravstvene pismenosti. U Hrvatskoj prevladavaju čimbenici rizika o kojima akademik prije govorio. Ja bih dodala još i tjelesnu neaktivnost. Uz pušenje, uz visoke razine kolesterola, nepoznavanje čimbenika rizika i što oni zapravo znače za zdravlje, odnosno kako oni doprinose razvoju bolesti. Bez prevencije ne možemo, i prevenciju i promicanje zdravlja treba više ulagati, i naš nacionalni plan će biti sveobuhvatan jer će zapravo govoriti i o prevenciji, ranoj dijagnostici, liječenju, rehabilitaciji kardiovaskularnih bolesti.
2: Ovdje ste bar još sat vremena.
3: Tako je. Još bih htjela naglasiti da mi ove akcije provodimo već 12 godina u suradnji sa ovim sjajnim mladim ljudima. To su studenti Medicinskog fakulteta i Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Ovo je već četvrta ili peta generacija koja prolazi kroz ovaj projekt. Već su dva puta nagrađeni rektorovom nagradom, a projekt je dobio i druge vrijedne nagrade. A posebno moramo istaknuti veliku nagradu sigurnosti Udruge menadžera sigurnosti za poseban doprinos sigurnosti zajednice i svih građana.
2: Odlično, nadam se da će vas poslušati, stignu još doći, educirati se, ali i potražiti informacije. Primjerice, Hrvatski crveni križ je nedavno također apelirao da se građani odvaže na edukaciju i na podsjećanje svih onih elemenata prve pomoći koje mogu pružiti, a koje jednom u životu naučimo, pa najčešće zaboravimo, to je ono što je loše. Hvala vam lijepa na razgovoru i što pomažete da ostanemo svjesni prije svega opasnosti kardiovaskularnih bolesti.
4: Hvala.
3: Hvala lijepa i pozdrav svim slušateljima Radio Sljemena.
2: Nikolina, uskoro će ovdje početi u blizini. U blizini će početi jedan lijepi rođendanski koncert Hrvatskog radija. Znate da ove godine slavimo 100 godina. Radijaši će se okupiti ovdje u Bogovićevoj i vjerujem da će biti zanimljivo, zabavno. Malo ćemo i to osluhnuti u našem programu. Čujemo se oko pol jedan.
1: Da, do slušanja. Da, hvala ti. Sigurno je i tebi tamo na mjesto da se zadržiš onda još malo na špici kad Hrvatski radio ima ovakav događaj na koji poziva građane. Hvala ti na svim korisnim informacijama, zaista si obišao puno toga danas u gradu i prepustit ćemo malo po malo mjesto našim popodnevnim sljemenašima. Ana Marija je tu i ona pregledava situaciju kada je riječ o događajima koji su aktualni danas u gradu, što će vam i podastrijeti sigurno u pozivnici od pola jedan. Mi jutarnje vas pozdravljamo, glazbeni urednik Pavle Miljenović, Marijan Čagalj kao tonski realizator i urednik vijesti, Boris Bogić još malo ostaju, ja sam Nikolina Devčić, želim vam ugodno poslijepodne.

Podne je. Evo, udobno sam se smjestila na svoje lopti, balansiram, kralježnica je okej, što iskreno želim i vama da budete dobro, onako, fino centrirani u ovoj suboti, jer smo taman na pola došli subote koja još puno toga nudi, a nadam se da već i jest dosta toga i ostvarila u vašim planovima. Veselim se što ćemo i mi biti dio vaših planova ovo subotnjih, barem je to nada, a ono što planiramo je zavesti vas i ove subote glazbom, jer Jana Šantek organizira sve po tome planu. Marijan Čagalj i Nenad Bubanović su ekipa za tonskim stolom, oni se brinu o tome da dobro zvučimo, a što se sadržaja tiče, tu su u informativnom dijelu Boris Bogić, Krešimir Vešnik, ja sam Ana Marija Knezović-Kaurić. Naravno da je tu pozivnica u 12.30, naravno da su tu i vijesti svaki puni sat i 10 minuta, a u 16.10 je Zagrebački dnevnik. Niš bez Voje subotom popodne, pa tako budite s nama uz dobri duh Zagreba u pola dva. A u pola četiri se brinemo o duhu i duši u našem svjetioniku, također kao i svake subote. Osluškujemo subotu, uživamo u njoj i drago nam je što smo u vašem društvu.

0: Trieste.
1: Nakon olujnog nevremena u ožujku, grad Zagreb objavio je prvu listu odobrenih zahtjeva za dodjelu novčane pomoći građanima čija je imovina oštećena, čime je omogućen početak isplata. Na prvoj listi nalaze se 434 odobrena zahtjeva za koje je procijenjena ukupna šteta u iznosu nešto više od 300 tisuća eura. Među odobrenim zahtjevima njih 243 odnosi se na oštećena osobna vozila, 163 na obiteljske kuće te 28 na stanove. Saborske zastupnice stranke Možemo Ivana Kekin i Sandra Benčić na Marulićevu trgu razvile su listu dugu 200 metara s 40 tisuća potpisa građana. Potpisi su prikupljeni u sklopu kampanje Javno zdravstvo da, Medikol ne, koja se provodi posljednja tri tjedna.
2: Ova lista nije obična lista. To je lista sa više od 40 tisuća potpisa ljudi iz cijele Hrvatske koji su svojim potpisom rekli Andreju Plenkoviću da ne žele više čekati. Da žele da javni novac, naš zajednički novac, se ulaže u javno zdravstvo i u javne bolnice, a ne u privatne džepove.
3: Ono što je važno reći da je ova priča šira od priče s 5CT-om. Mi pričamo o modelu koji u Hrvatskoj traje desetljećima, u kojem se javni novac odljeva privatnicima u džepove. I Medikol je tu najočitiji i najbesramniji primjer, ako mene pitate.
1: Afazija je stečeni neurološki poremećaj ili potpuni gubitak sposobnosti govora, čitanja, pisanja i razumijevanja jezika, a najčešći uzroci su moždani udar, traumatske ozljede glave ili tumori. Javnozdravstvena akcija Upoznaj afaziju održava se na Trgu bana Jelačića do 13 sati. Logopedi akcijom obilježavaju mjesec svjesnosti o tom neurološkom poremećaju. Posjetitelji neće samo učiti o afaziji, već će kroz različite aktivnosti osjetiti na vlastitoj koži, istaknula je predsjednica Hrvatskog logopedskog društva Karolina Lice.
4: Pripremili smo letke koje mogu prolaznici si uzeti i u kojima je napisano preporuke kako komunicirati osobama sa afazijama i od kakav je to sami poremećaj. Zatim smo pripremili različite zadatke u fizičkom obliku, ali i putem jedne aplikacije koji simuliraju teškoću koje imaju osobe sa afazijom. Znači da se svaki čovjek jednostavno stavi u cipele ili u kožu takvog pacijenta i da ga bolje može razumjeti, a onda i da može sam bolje prilagoditi svoju komunikaciju i sa svoje strane biti dobra podrška i biti dobar komunikacijski sugovornik.
1: Kultura. Na tržnici Trnje u tijeku je treći Kulturplac, interkulturna manifestacija koja kroz filmske projekcije, brojne radionice, suvremeni cirkus i zajedničko druženje građanima daje priliku za upoznavanje različitih kultura. Pojedinosti nam je otkrila Lucija Begić iz ustanove Novi prostori kulture.
5: Jučer je bilo jako lijepo, imali smo jučer projekciju filma Orlovi Republike. Tko nije došao, može vam biti žao. Odličan je film, predstavljen je u Kanu, kandidat je za Oscara. Danas isto imamo na večer jedan film, jedan običan incident. On je dobio u Kanu Zlatnu palmu. Imamo dakle tu ceremoniju kave. U 12.30 nam je ceremonija Ataja, to je ceremonija zelenog čaja iz Senegala i Gambije. Isto tako razgovarat ćemo o nekim razlikama života ovdje i tamo. Imamo u 12 također i radionicu iranskog veza, međutim sva mjesta su popunjena. I u 19 sati imamo izvedbu suvremenog cirkusa, to nam izvodi Cirkultura. To je isto za sve generacije, za klince, za odrasle, za starije, za mlade. Tko želi neka dođe, evo.
1: Vremenska prognoza. O vremenu govori dežurni sinoptičar Davor Samoščanec.
6: Do kraja dana bit će pretežno sunčano i dalje povremeno uz prolaznu objerenu na oblaku i većinom slab vjetar. Najviša poslijepodna temperatura zraka oko 28 celzijevih stupnjeva, a na vrhovima okolnog gorja oko 22.
1: Vijesti u Radio Boris Bogić. 24 stupnja sad su u Maksimiru i na Griču, a isto toliko izmjereno je i u zračnoj luci. 18 je na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 48%, a tlak 1020 hektopaskala.
0: Hrvatska radio televizija. Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Hej, ove nedjelje vrijeme je da se opet vidimo. Robna kuća IKEA Zagreb otvorena je i 14. lipnja. Čekaju te raskop kolica s 50% popusta, do 30% popusta na odabrane mom komode i nova razigrana IKEA PS 2026 kolekcija. Posjeti nas i u nedjelju. IKEA.
2: Sufijski put ljubavi, nepoznati derviški ciklus Mersada Berbera, Francuski paviljon Zagreb. Izložba je produžena do 19. lipnja.
0: Hrvatski radio.

0: nedjelju, 14. lipnja u 20 sati dođite u studio Bajsić Hrvatske radio televizije na koncert uživo gudačkoga kvarteta Rucner. Koncert Ljeto iz ciklusa 4 godišnja doba kvarteta Rucner, glazbena razglednica iz Hrvatske. Dolazak najavite na e-adresu bajsic.uzivo@hrt.hr ili na telefon 01-634-4972, a izravni prijenos koncerta poslušajte na prvom programu Hrvatskog radija.
1: Uskoro ćemo otići do Bogovićeve gdje i na ovaj način glazbeno-radijski radio slavi svojih 100 godina, no naravno da gledamo i osluškujemo i kaj se događa u gradu. Pa tako pita Darija, znate li kako doći do nekoga u gradu? Vukovarska na Trešnjevki je sada potpuno zatvorena i može se voziti isključivo ravno po novoj cesti, a semafor i dalje radi kao da je sve po starom, iako nema razloga za crveno svjetlo. Kolaps je do studentskog doma Šara. Danas su radovi, odnosno od danas su radovi u ulici grada Vukovara ušli u novu fazu koja će trajati sve do početka rujna. Znači, riječ je o onim velikim radovima rekonstrukcije magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda na dionici od Ozeljske pa do Savske. Ona se događa u fazama, a evo nova faza je od danas, od jutros, sve do početka rujna je ulica grada Vukovara od Ozeljske do ulice Florijana Andrašica zatvorena za promet. Za vrijeme radova je uspostavljeno dvosmjerno prometovanje Tratinskom, a raskrižjem ulice grada Vukovara i nove ceste može se voziti u smjeru sjever-jug i obrnuto. Obilazni pravac, ulica grada Vukovara, Andrašecova, Tratinska, Ozaljska i obrnuto.

0: mjesta u eter.
1: Ide sada radio k radiju, idemo do našeg Lupića koji je u posebnom domaćem društvu.
2: Ja uživam u jednom odličnom koncertu već evo zadnjih 20 minuta ovdje u Bogovićevo i naravno koncert kućnog benda Hrvatskog radija koji slavi 100 godina našeg radija i zaista lijepa atmosfera ovdje u Bogovićevoj, repertoar sljemenski, to je jedan kroz jedan, nema šta, iako je prenos na drugom programu Hrvatskog radija. Tako je. Osim dragim kolegama, okruženi smo zaista i brojnim građanima, tako da zainteresira ih dobra mjuza. To je odličan recept da privučeš ljude i da privučeš pažnju na ovih naših 100 godina. A ja sam privukao svoje drage kolegice, Natašu Mikas i Sonju Batinić. Dobar dan.
3: Pozdrav.
4: Dobar dan svima.
2: Kak ste vi meni?
4: Ja sam odlično, evo, tu smo na Cvjetnom trgu i drago mi je ponovno vidjeti koliko talenata imaju naše kolegice i kolege i zapravo da to sve dijelimo sa svima, sa Zagrepčanima, sa njihovim gostima, jer zapravo to je uloga javnog radija.
2: Natoša, kažu, nije radio sve što svira, danas svira, ali radio je puno više od toga.
3: Apsolutno, radio je onaj kojeg prvog pališ i zadnjeg gasiš kad u jednome danu i radio je nešto u što možeš raditi i neke druge stvari, a da ti je on uvijek tu negdje. Dakle, ljudi, ne odustajte od radija. Vi koji ste slušatelji Radio Sljemena sigurno imate tu privrženost svojoj omiljenoj frekvenciji, ali Hrvatski radio i čine i druge frekvencije i drugi naši lokalni radi i zapravo u sve naše sredine i diljem cijele Hrvatske donosimo zapravo ne samo informaciju nego uvijek i zabavu i ljepotu i atmosferu kao ova.
4: I ne zaboravite da Hrvatski radio cijelu ovu 2026. obilježava svoj 100. rođendan, prema tome slušajte sve stanice Hrvatskog radija, budite uz nas i slavite.
2: Drage moje, utkali ste više desetljeća u ovaj radio, tako da čestitke svima nama na tome.
4: Slažem se.
3: Hvala ti lijepa, ja stvarno sam na Hrvatskom radiju od 94. Tako da puno je to godina i zapravo radio je moja druga obitelj i ponosna sam na sve što sam odradila, a vjerujem da nas sve zajedno čekaju još lijepe stvari u budućnosti.
2: Tako je, Natoša, hvala lijepa, uživajte i dalje u krasnoj muzici, da vidim, ovdje mi je negdje bio i kolega Ivica Ružičić iz IMS-a Hrvatskog radija, reklo bi se naš šef informative. Ivice, dobar dan.
5: Dobar dan, Ivane, tebi i slušateljima Radio Sljemena.
2: Pjevušiš muzika, ja kažem sljemenska, prva liga.
5: Glazba je odlična, ja uvijek pjevušim, samo me nije baš ugodno i lijepo čuti. Pa pjevam ovako za sebi, malo se maknem sa strane, da.
2: Rekao sam naš šef informative, informativa Hrvatskog radija, nešto na što smo od uvijek zapravo mogli biti s pravom ponosni i nešto u što slušatelji imaju povjerenje.
5: Trudimo se, veliko nasljeđe iza koje sam naslijedio, tako da nema zezanja, stvarno se trudimo da sve informacije koje čujete na bilo kojem programu Hrvatskog radija, bilo to na prvom programu, na Radio Sljemenu, Radio Splitu, Dubrovniku, Rijeci, sve jedno kojemu, da su točne, provjerene i istinite. I da smo tu upravo zbog toga da prenosimo informacije, da ljude upoznajemo sa najnovijim vijestima, događajima, sa onim lijepim i onim ne baš tako lijepim stvarima.
2: Kako je tvoja vibra na 100-godišnjaku? Kako gledaš na taj naš Hrvatski radio?
5: S velikim respektom stojimo na leđima divova. Mnoga velika imena, teškaši medijskog zanata su stvarali radio, na nama je da ga očuvamo i da ga razvijamo dalje i predamo nekim novim generacijama koji će, nadam se, za 100 godina slaviti 200. rođendan Hrvatskog radija.
2: Držimo mu fige.
5: Naravno, tu smo i volimo ga i njegujemo ga i evo, jako sam sretan što je danas Hrvatski radio sa građanima Zagreba i slušateljima drugog programa podijelio ovu malu zabavu. To je ono što čini radio, ta povezanost ljudima, da evo, postoji neki mali ljudi iz kutije, da nisu baš tako mali, nego da su i dobri glazbenici i veliki ljudi prije svega.
2: Ivice, hvala ti.
5: Hvala tebi, lijep pozdrav.
2: uživa i dalje u ovoj glazbi. Koncert će potrajati još neko vrijeme, poštovani slušatelji, možete nam se i pridružiti ako ste negdje u blizini, a ja evo pogledom tražim i našu glavnu urednicu, gospođu Ilijanu Čandrilić. Dobar dan.
6: Dobar dan, Ivane, tebi i slušateljima.
2: Kakav guš to ti rođendan slaviti ovdje u centru grada uz ovakve glazbenike, uz ovakvu muziku.
6: Ma najveći je gušt vidjeti ove naše glazbene urednike, zapravo i naše ljude koji su inače u eteru i rade normalan svoj posao, ovako da su zapravo toliko kapacitirani da mogu stvarno napraviti ovdje. A još je veći gust zapravo družit se sa slušateljima našima ovdje ovako uživo. Evo,
2: ova slika će u cijeli svijet, tu su turisti iz svih mogućih zemalja. Malo prije sam gledao jednog Koreanca, čini mi se, koji je to snimao. Oni će to gledati, bila je muzikanca.
6: Je, zato smo išli na ovakav repertoar da znamo da su zapravo ovdje ljudi, a i Hrvatski radio je prepoznatljiv po evergreenima. Mi jesmo zapravo evergreen radio.
2: 100 godina, to je velika odgovornost, rekao bi prije svega, iako mi uživamo ove godine u ovoj prostor.
6: Ogromna je odgovornost. Kad pomisliš koliko je ljudi prije nas radilo, to zaista su bili i velikani i doajeni, rado ih se uvijek prisjetimo. Naša je negdje generacija zaista ima veliki, pa ja bih rekla da smo stvarno počašćeni time da upravo ova naša generacija proslavlja ovih 100 godina, ali naravno ogromna je odgovornost zapravo za prema naprijed. Kad gledamo sad i medijsko tržište i radijsko tržište, što se sve događa, da zapravo osiguramo da Hrvatski radio i dalje bude ovdje za svoju publiku.
2: Je, ali evo i ovo sve je dokaz koliko idemo naprijed. Svi imamo 3-4 uređaja sa sobom spremni na apsolutno sve situacije. To naši slušatelji vole znati.
6: Ja samo moram reći da Hrvatski radio ne spava zimski san, da nismo klasični stogodišnjaci koji idu kraju. Mi ovo doživljavamo kao ulazak zapravo u naše novo stoljeće. Mi smo na svim digitalnim mrežama prisutni, radimo podcaste, jako smo aktivni u tom dijelu i ono što mene silno veseli je da tu imamo neku mlađu publiku. Evo i ta djeca danas prolaze ovdje kroz Bogovićevu i čuli su za nas.
2: Hvala vam.
6: Hvala te.
2: Uživajte.
6: Hvala.
2: Evo još malo muzike, ajmo plesat doma. Ako ste doma, naš kolega Vukosavić iz Dubrovnika zabavlja Bogović u ovim trenucima. Slušajte kako je ovo dobro.

0: Ana Marija,
1: odličan,
0: toliko za ovaj dan što se...
1: Sebastian, hvala ti.
0: Izvrtan. Toliko izvrtan. Što se nas tiče. Damir Les je bio sa mnom i tonski omogućio ovaj javljanja. Čujemo se već sutra. Do slušanja, ugodan ostatak subote.
1: Bog dečki, hvala vam puno. Inače, kolega Sebastian Vukosović je iz centra Dubrovnik i često nas zabavlja svojim glazbenim virtuoznostima. Stvarno je odličan i zabavljač i izvođač i pjevač. Tako da se veselim da ste vi to uspjeli čuti u našem eteru. Čujte, mi smo si dali malo oduška pa smo opet pjevali u povodu 100. godišnjice. Nisam sigurna je li to baš toliko dobro kao i kolega Sebastian, ali dali smo sve od sebe.
2: Kronično vaš, Radio

0: I nakon 100 godina radio i dalje tu i znate kaj, mislimo ostati. Vrijeme je da se sad pozabavimo malo i drugim događanjima u gradu.
1: Pozivnica.
0: Klupić i Lesu nas jutro stvarno proveli kroz brojna događanja u gradu najavama. Neka od njih evo već polagano i završavaju, pa se onda nećemo vraćati na ono što je bilo, nego na stvari, naročito kulturu, koje su tek pred nama. Pa recimo, Zagreb Wine and Brass Festival 9. je u tijeku. Jutros je sve počelo jednim promenadnim koncertom Zagrebačkog orkestra Zeta, ali prava stvar se tek nastavlja poslije podne. Zapravo u 16 sati je onaj glavni koncertni program, odnosno kreće prvo mimohod, a onda je koncert u 17.30 u glazbenom paviljonu na Zrinjevcu. Znači, festival počinje danas, ali ako ne stignete ili ako želite reprizu ili ponovno slušati sve što nude Zagrebački orkestar Zeta i njihovi gosti, možete to i sutra. Dakle, danas je od 4 mimohod, od 5:30 koncertni dio u glazbenom paviljonu.
1: Pozivnica.
0: Anima Fest je također danas tradicionalno, onaj posljednji dan je u znaku repriza najboljih filmova, pobjedničkih ostvarenja i obiteljskog programa na tri lokacije, dakle Studentski centar, Kino Studentskog centra, Kino Kinoteka u Kordonskoj 1 i Muzej suvremene umjetnosti. Ima više termina, pa ako ste za dobar animirani film, mislim da ćete naći načina informirati se o tome što je, kada i gdje.
1: Pozivnica.
0: Ono što znamo da je, jer smo i jučer o tome govorili, jesu Europski dani arheologije koji su jučer počeli, traju još danas i sutra. Ovaj hrvatski dio objedinjava Arheološki muzej u Zagrebu, pa imaju sva tri dana bogate programe i obilaske. Još sutra ujutro je jedna zanimljiva šetnja Zagrebom, kakav je nekad bio, pa onda možete se prošetati s njima i otkriti neka mjesta u gradu ili neka pročelja, neke detalje koje vrlo vjerojatno niste primijetili, a iz arheološke su perspektive. Tijekom trajanja manifestacije možete razgledati i jednu izložbu u prolazu Iličkoga nebodera, rekla nam je to koordinatorica projekta Anja Bertol-Stipetić.
2: To smo ponosni na taj projekt koji traje još od 2024. da Arheološki muzej u Zagrebu puni izlog Iličkog nebodera svojim zanimljivim ovim izložbama, pa tako i putem ovih Europskih dana arheologije je postavljena jedna nova izložba koja se zove Od gline do vitrine.
1: Pozivnica.
0: Još danas traje festival izvedbenih umjetnosti Perforacije, festival suvremenih izvedbenih umjetnosti u organizaciji Domino udruge na više lokacija diljem grada, znači u Pogonu, u Zagrebačkom plesnom centru, na Trgu kralja Tomislava, u mjesnom odboru Knežija i u ulici Neznane junakinje.
1: Pozivnica.
0: Dani kulture su na Pešći, također danas posljednji dan, već više od 20 godina kulture, susreta i života kvarta Pešća stvarno zna živjeti svoj kvart i čini to još danas u centru KNAP. Važna kvartovska manifestacija. Večeras sve završava predstavom Tarika Filipovića Čiro. Njegova poznata predstava u 8:30 i onda je koncert u 9:30 Lukrecija i Los del Sur. Koncert za kraj, evo tak se zove. No prije toga još i u 18 sati ljetni Pešća sajam, pa onda Udruga Pešćenica Zagreb predstavlja nakit Zlatoruke, izložba slika Duga Atri, Marijana Matoković Smeš, predstava za djecu. Tako da vrijedi doći i ranije.
1: Pozivnica.
0: U 20 sati u društvenom domu Prečko, Prečko 2A, je premijera predstave Halo psihijatrija, nove kazališne produkcije koja je nastala u suradnji Centra za kulturu Trešnjevka, Multikulti, Udruga Kultura Nova i Teatra. Ulaz je slobodan, a program je namijenjen odrasloj publici, to je posebno naglašeno. Halo, psihijatrija je komedija apsurda koja kroz humor, grotesku i niz neobičnih susreta progovara o ljudskim slabostima, o frustracijama i o tankoj granici između svakodnevice i kaosa. Zapravo radnje prati psihijatra tijekom naizgled običnog radnog dana koji se postupno pretvara u nešto nepredvidivo.
1: Pozivnica.
0: I za kraj idemo do Lisinskoga, gdje večeras u 20 sati naš psihomodo pop slavi 40 plus i 30 godina unplugda. Tak su naveli, unplugged. Danas imaju, vidim, bogat program, kažu Jedinstvena večer, gdje će biti oni bezvremenski hitovi poput Ja volim samo sebe, Natrag u garažu, Osjećam se haj i mnogi drugi. Mi ćemo odsvirati od Gopca jednu manje poznatu, ali više zagrebačku, Grički izotop.

0: Vrijeme za vijesti, dobar dan, 13.10 je.
1: Vijesti.
0: Grad Zagreb počeo isplaćivati novčanu pomoć građanima čija je imovina oštećena u nevremenu krajem ožujka. Na prvoj listi nalaze se 434 odobrena zahtjeva, za koje je procijenjena ukupna šteta u iznosu od nešto više od 300 000 eura. Među odobrenim zahtjevima njih 243 odnosi se na oštećena osobna vozila, 163 na obiteljske kuće te 28 na stanove. Iz grada ističu kako za ovo olujno nevrijeme nisu bili ispunjeni zakonski uvjeti za proglašenje prirodne nepogode. Obrada preostalih zahtjeva i dalje traje, a nove liste odobrenih korisnika očekuju se tijekom srpnja i rujna ove godine. Završetkom

0: Nastavne godine počinje razdoblje intenzivnih radova na gradskim prometnicama. Danas je krenula obnova ulice grada Vukovara od Ozaljske do Florijana Andrašeca, a sutra počinje obnova nadvožnjaka u ulici Ljudevita Posavskog u Sesvetama. Važan dio ljetnih zahvata odnosi se na tramvajsku infrastrukturu. Već u ponedjeljak počinje obnova tramvajske pruge u Zvonimirovoj ulici na dionici od Trga žrtava fašizma do Heinzlove ulice, pri čemu će tramvajski promet privremeno biti zamijenjen autobusnom linijom 602. Oko 20.000 ljudi umire svake godine od kardiovaskularnih bolesti. One su najveći uzroci smrti u svijetu, a kako bi se educirali o njima i potaknuli na preventivne preglede, na Cvjetnom je trgu održana javnozdravstvena akcija Oživi me. Tema akcije bilo je kardiopulmonalno oživljavanje, a u organizaciji zaklade Hrvatska kuća srca te u suradnji sa studentskom ekipom prve pomoći i Hrvatskim kardiološkim društvom. Ravnateljica Uprave za zdravstvenu zaštitu Ministarstva zdravstva Ivana Portolan-Pajić.
1: Pa medicinsko osoblje je dobro educirano, ali kad govorimo o građanima onda možemo reći da nismo zadovoljni. Dakle, imamo zapravo jednu nižu razinu zdravstvene pismenosti. U Hrvatskoj prevladavaju čimbenici rizika. Dodala bih još i tjelesnu neaktivnost, uz pušenje, uz visoke razine kolesterola, nepoznavanje čimbenika rizika i što oni zapravo znače za zdravlje, odnosno kako oni doprinose razvoju bolesti. Bez prevencije ne možemo, i prevenciju i promicanje zdravlja treba više ulagati.
0: Blagdan je Svetog Antuna, jednog od omiljenih katoličkih svetaca. Vjernici se od jutra okupljaju u svetištima diljem zemlje, a tradicionalno cijeli se dan slavi u Bazilici Svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu, gdje će se u 19 sati održati središnje misno slavlje. Evo što su nam rekli neki od vjernika.
2: Prošle godine smo bili u Padovi, ove godine nismo stigli jer su djeca mala, a došli smo se pomoliti za zdravlje, za dječicu i za obitelj.
3: Kroz cijeli život se molim Svetom Antunu i za svoje dijete i da mi sačuva od grijeha, uvijek mi je on nekakav putokaz.
4: Svake godine dođem tu zahvaliti Svetom Antunu na svim milostima i na svim molitvama i svemu, i to mi je predivno.
5: Pa molim se za djecu, za sebe, za našu domovinu, za mir u svijetu, za ako nešto izgubimo, da nađemo.
0: Vremenska prognoza. O vremenu u nastavku dana govori dežurni sinoptičar Davor Samoščanec.
6: Do kraja dana bit će pretežno sunčano i dalje povremeno uz prolaznu objerenu na oblaku i većinom slab vjetar. Najviša poslijepodna temperatura zraka oko 28 celzijevih stupnjeva, a na vrhovima okolo gore oko 22.
0: Čuli ste vijesti koje je uredio Boris Bogić. 26 stupnjeva sada i u Maksimiru, i na Griču, i u Zračnoj luci. Na Sljemenu 20. Relativna vlažnost zraka spustila se na 41%, a tlak je još uvijek 1019 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Poliklinika Urocentar, nova adresa, Radnička cesta 1A, vrhunski tim. Naručite se na urocentar.hr.
1: Sufijski put ljubavi, derviši Mersada Berbera, nepoznati ciklus velikog slikara prvi put pred publikom, francuski paviljon Zagreb. Izložba Mersada Berbera produžena je do 19. lipnja.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Nikad dovoljno Elvisa, a na 881 ćete ga uvijek čuti, naročito subotom kad idemo i u susret Dolce Viti Roberta Marekovića koja počinje u 18 sati. A sada je vrijeme za drugog gospodina u našem eteru, Boju Šiljka.
1: Dobri duh Zagreba.
2: Dobro, dobro staro sljeme. Danas nekoliko za mene najpjevača zabavnih pjesama. Napominjem da to nije rang lista niti redoslijed. Započinjem sa Joe Cockerom. Upoznao sam čovjeka 70. godina u Kanu. Pričao sam i neke anegdote o tom poznanstvu, ali neću ih sada ponavljati. Žao mi je što nas je napustio. Njegovo, jer se to tako kaže, srednje ime je Robert. Joe Robert Cocker. U Hrvatskoj je bio nekoliko puta. Hrapavi glas, dosta neobični pokreti na pozornici, a podosta i alkohola, navodno i ponešto droge. Nastupao je u pubovima, u jednom smo se i upoznali u Kanu i nastupao je na velikim pozornicama.

Kada se već hvalim koga poznam od svjetskih pjevača, onda je to i poznato sa Sergio Endrigo. Njega sam i intervjuirao nekoliko puta. Joe Cocker, kog smo malo prije čuli, umro je u 71. godini, a Sergio u 72. Endrigo je rođen u Puli, sa 6 godina s majkom odlazi u Italiju. Surađivao je sa Pasolinijem, Ugaretijem, s Arsenom Dedićem. Miljenko Jergović piše: Maurizio Ferlini i Edi Cukerić su u suradnji s velikom ekipom Puljana, profesionalnih glazbenika, amatera, entuzijasta i običnih ljudi, te pod pokroviteljstvom Talijanske unije objavili neprofitni glazbeni album Homage a Sergio Endrigo pod naslovom 1947. U Ferlinovom ingenioznom, dvobojnom, animalističkom grafičkom rješenju pakiranja objavljen je i dvostruki kompakt disk s 30 Endrigovih pjesama u izvedbama 30 različitih izvođača i s 31. splitskom dokumentarnom interpretacijom samog autora. Kud plovi ovaj brod? A sada, canzone per te.

0: tamno plavo odijelo, bijela košulja i kravata plave boje s bilim točkicama. Kada je bio upitan da objasni svoju nadarenost, odgovorio je: svijet ne razumije botaniku. Imao sam zadovoljstvo i s njim porazgovarati na jednom od njegovih prvih koncerata u Zagrebu u Lisinskom. Kao što je Edith Piaf imala utjecaj na mnoge francuske šansonjere, tako je i Bekoa usmjerila na neke pjesme. Gilbert Bécaud je umro u 74. godini na brodu u kojem je živio na rijeci.
1: La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un

govorio sam o meni dragim pjevačima zabavne glazbe koje sam poznavao. A evo što mi se dogodilo u Barceloni. 71. godine. Dogodilo mi se nešto neprofesionalno. Nemam volje ne pričati, ali ipak. Imao sam dogovor sa Julijom Iglesiasom, ali nisam došao na sastanak. Jer noć je bila burna, a ja sam zaspao. I danas me je sram, profesionalno. Iglesias je to naravno zaboravio. No Iglesiasu, to što ga nisam intervjuirao, nije smetalo u karijeri. Ovaj Španjolac objavio je blizu 80 albuma u nagladi od 300 milijuna primjeraka. Julio Iglesias, koji je imao vrlo dobre nogometaške predispozicije, bio je na glasu i kao veliki zavodnik.

a sada dolaze oni koje nisam osobno poznavao, ali ih volim slušati i cijenim ih. Leo Marvin, poznatiji kao Lee Marvin, nakon što su ga zbog lošeg ponašanja izbacili iz nekoliko škola, priključio se vojsci i kao pripadnik 4. divizije američkih marinaca postaje snajperista. Poslije toga, dok je radio kao pomoćnik vodoinstalatera u jednom lokalnom njujorškom kazalištu, zapazio ga je jedan redatelj i zamolio da zamijeni glumca koji se tijekom probe razbolio. Leo je pristao i uspio. Dobio je Oscara 1965. godine. Ženio se 2 puta, imao 4 djece. Uvijek izgledao jako staro i volio je piti tekilu. Umro je u 63. godini života od srčanog udara. Volim taj njegov glas i način, kako bi to nazvao, govorenja, pjevanja.

Pierino Peri Ronald Como, rođen 1912. umro 2001. je bio američki pjevač i TV voditelj, poznat kao jedan od najpopularnijih američkih zabavljača 20. stoljeća. Nastupati u njegovom šovu bilo je prestižno. Čak se i naš Ivo Robić 100 puta pohvalio da je nastupao u šovu Peri Koma. Rodio se u siromašnoj porodici italijanskih imigranata, te je već sa 15 godina bio prisiljen zarađivati za život kao brijač. Tamo je ponekad zabavljao mušterije pjevajući, te je od početka 1930. dobio angažman u tada popularnim big bendovima. Pjevao je mekanim pjevačkim stilom, pa je morao uložiti puno volje i snage da se odupre pojavi rock'n'rolla. Idol mu je bio Big Crosby. Volio je džempere, umro je u snu.

Thomas Jones Woodward, pjevač moćnog glasa među ženskom populacijom nadimkom Tigar iz Velsa. Nametnuo se kao jedan od najvećih seks simbola druge polovice 20. stoljeća. Da, to je Tom Jones. Bio je zidarski pomoćnik i povremeni akviziter za prodaju kućanskih aparata. Oženio se s nepunih 17 godina. Postojalo je rivalstvo između njega i Engelberta Humperdinka, kojeg također cijeni. Gringing Grass of Home je njegov najveći hit, a baš zbog toga što je Tom Jones Velšanin, Gringing Grass of Home postala je i neslužbena himna njegovog rodnog Velsa, iako je to izvorno američka country balada. Tom Jones je jednom izjavio da u jedan sat zarađuje više nego njegov otac u 30 godina. Prijateljevao je sa Elvisom Presley.

Leonard Cohen, rođen u Montrealu, 1934. godine je kanadski muzičar i pjesnik. Poznat po svom pjesništvu i muzici koju sam sklada. Rođen je u židovskoj obitelji u predgrađu Montreala. Ostao je sa 9 godina bez oca. S 13 godina Leonard počinje sa učenjem gitare. Putuje Europu, piše priče, objavljuje knjige i dva romana. 1967. godine vraća se u Ameriku i počinje karijeru kao pjevač. Književni rad, rekao bih, ostaje u sjeni njegove glazbe. Gledao sam ga uživo nekoliko puta, a slušao bezbrojno mnogo. Ma šta ću vam?

Ray Charles, bili umjeti ko ime Raymonda Charlesa Robinsona, koji je rođen 1930. i živio do 2004. Legendarni američki crnački glazbenik. Frank Sinatra zvao ga je jedinim pravim genijem u show biznisu. A 2004. godine časopis Rolling Stone postavio ga među prvih 10 u svom popisu stotine besmrtnika. Znači, opravdano je našao mjesto na mojoj listi. Ray Charles ostao je bez vida sa 7 godina. Naravno, bio je protiv rasne segregacije. Bilo je u njegovom životu i heroina. Ženio se 2 puta, ali se oba puta razvio. Ipak sa 7 različitih žena začeo je 12 djece, a nadživilo ga je 21 unuče i 5 praunučadi. U 73. godini umro je od bolesti jetre na Beverly Hillsu.

prepisujem iz njegove biografije. Elvis Presley bio je američki pjevač i glumac, jedan od najpopularnijih pjevača u povijesti uopće. Prvu pjesmu snimio je kao rođendanski dar majci. Prvu ploču snimio 1954. Najuspješniji mu je period 60. do 75. godine, u kojem je izdao 52 albuma i još za života prodaje oko 600 milijuna primjeraka. Američki predsjednik Jimmy Carter objavio izjavu kojom je odao počast osobi Presleyju, koja je zauvijek promijenila lice američke popularne kulture. Tisuće ljudi okupilo se izvan Gracelanda kako bi vidjeli pokrep. Pokopan je 18. kolovoza kraj majke. Na posljednjem ispraćaju i povorci do groblja bilo je oko 80 000 ljudi.

Burdica Ivana Radaljac Kruslin, Miroslav Šeb, ja sam Vojo Šiljak. A on je Frank Sinatra. Francis Albert Sinatra. Bio je američki pjevač i glumac talijanskog porijekla koji je osvojio mnoge nagrade za glumu i pjevanje. Među njegovim brojnim nagradama su Oscar za najboljeg spornog glumca i Oscar za najbolju pjesmu. Sa svojom prvom suprugom, Nancy Barbato, dobio je troje djece. Nakon toga zaženio još tri puta, a supruge su mu bile Ava Gardner, Mia Farrow i Barbara Marx. Mnogo puta je bio optužen da ima veze s mafijom, koja je navodno mnogo puta pomogla njegovoj karijeri. Također je bio optužen da je bio prijatelj sa Luckyjem Luciano.

0: You.
1: Vrijeme je za vijesti, 14 sati i 10 minuta.
2: Vijesti.
1: Nakon olujnog nevremena u ožujku, grad je objavio prvu listu odobrenih zahtjeva za dodjelu novčane pomoći građanima, čija je imovina oštećena, čime je omogućen početak isplata. Na prvoj listi nalaze se 434 odobrena zahtjeva, za koje je procijenjena ukupna šteta u iznosu od nešto više od 300 tisuća eura. Među odobrenim zahtjevima njih 243 odnosi se na oštećena osobna vozila, 163 na obiteljske kuće te 28 na stanove. Dragan Primorac predstavio je svoju kandidaturu za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. Poručio je da bi izbori za čelnu poziciju odbora trebali biti bez političkog utjecaja, te pozvao stranke da se ne uključuju u izborni proces. Istaknuo je i da će, bude li izabran, svim sportovima i sportašima pristupati ravnopravno.
3: Pozivam političke opcije u Republici Hrvatskoj da se prestanu miješati u izbore za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. Da se ne ponašaju poput ulice koja osuđuje osobe mimo nadležnih tijela zakonom određenih u Republici Hrvatskoj. Da pokažu zajedništvo u izgradnji hrvatskog sporta.

0: toliko nužno za budućnost aktivnosti koja daje Hrvatskoj najveću prepoznatljivost u svijetu.
1: Obilježava se blagdan Svetog Antuna Padovanskog, jednog od štovanijih i omiljenijih svetaca u Hrvatskoj. Vjernici se od ranog jutra okupljaju u crkvama i svetištima diljem zemlje, osobito u župama koje nose njegovo ime. Svečano je i u Bazilici Svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu, gdje tijekom cijelog dana pristižu mnogobrojni hodočasnici. Detaljnije o programu govori rektor Bazilike i župnik fra Ivan Marija Lotar.
2: Cijeli dan su svete ispovjedi i svete mise. Po božnosti u 18 sati će biti blagoslov djece i diljana. To se uvijek jako velik broj djece i lijep broj djece sa roditeljima okupi na plotovu ispred bazilike sa diljanima u rukama. I onda je u 19 sati svečana sveta misa sa zagrebačkim nadbiskupom monsinjorom Draženom Kutlašom. I posljednja sveta misa je onda u 21 sat. Osim dakle tog programa u samoj bazilici i oko nje, imamo i ove godine našu, kako ju mi volimo nazivati, gastro ponudu kod fratara u našem samostanskom vrtu, gdje svi hodočasnici koji dođu na hodočašće onda naravno imaju i priliku i mjesto gdje se mogu okrijepiti, popiti, pojesti i sve se to čini naravno za našu pučku kuhinju na Svetom Duhu.
3: Vremenska prognoza.
1: Prognozu donosi sinoptičar Davor Samošćanec.
4: Do kraja dana bit će pretežno sunčano i dalje povremeno uz prolaznu objerenu na oblaku i većinom slab vjetar. Najviše poslije podne temperatura zraka oko 28 Celzijevih stupnjeva, a na vrhovima okolnog gorja oko 22.

vijesti uredio i pročitao Krešimir Vešnik. U Maksimiru 26 stupnjeva, 27 je na Griču, 21 na Sljemenu, 26 je i oko zračne luke. Relativna vlažnost 41%, tlak zraka 1018 hektopaskala.

Ako postoji još netko tko ne zna tko subotom popodne bira glazbu na Radio Sljemenu, to je Jana Šantek. Tak je i danas. 14 sati, 25 minuta. Dvije su prometne situacije koje vam želim sada istaknuti i skrenuti vam pozornost. Jedna je sada, druga je od danas pa do rujna. Ova koja se tiče aktualnog trenutka je na Ilici oko Svetoga Duha. Nadam se da znate da je danas Antunovo i da se obilježava u Bazilici Svetog Antuna Padovanskog na Svetome Duhu taj blagdan. I tu je jako puno ljudi, evo koliko čujemo i vidimo, rijeke ljudi slijevaju se i dalje u baziliku i oko nje, pa je i pripadajuća prometna gužva tu. I vas koji imate veze s proslavom i naravno koji nemate, nego imate neke svoje planove. Ilica je puna od Vukasovićeve pa do Zagrebačke ceste. Onako jedna solidna postojana kolona. Pretpostavljam, vrlo vjerojatno to onda ima veze i s tramvajima koji sporije tuda voze. Pa probajte pronaći alternativu ili jednostavno odabrati možda neko drugo vrijeme. Ono što je od danas jesu radovi u ulici grada Vukovara, to je ona zamjena magistralnog cjevovoda, znači oni veliki radovi koji su počeli prije nekoliko mjeseci, ali od danas je nova faza koja će trajati do početka rujna. Ulica grada Vukovara je zatvorena na dijelu od Ozeljske do ulice Florijana Andrašica. Znači tako će biti do početka rujna. Za vrijeme radova je dvosmjerno prometovanje Tratinskom, znači Tratinskom možete dvosmjerno, raskrižjem ulice grada Vukovara i nove ceste u smjeru sjever-jug se vozi i obrnuto, a obilazni pravac koji preporučuju iz grada je ulica grada Vukovara, Andrašicova, Tratinska, Ozaljska i obrnuto.

Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskoga glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Hej, ove nedjelje vrijeme je da se opet vidimo. Robna kuća IKEA Zagreb otvorena je i 14. lipnja. Čekaju te raskop kolica s 50% popusta, do 30% popusta na odabrane malom komode i nova razigrana IKEA PS 2026 kolekcija. Posjeti nas i u nedjelju. IKEA.
2: Sufijski put ljubavi, nepoznati derviški ciklus Mersada Berbera, Francuski paviljon Zagreb. Izložba je produžena do 19. lipnja.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

Piše Silvija, i da ne znam tko subotom popodne bira glazbu, znala bih da je ovo kaj slušam Jana Šantek. Ona je prepoznatljiva po ljepoti koju duša osjeća dok ju sluša. Hvala joj i bravo. Hvala vama na ovakvoj lijepoj poruci. Na 099-616-7004, to je naš WhatsApp broj. 26 stupnjeva trenutačno je u Maksimiru, to je taj maksimum koji je za danas najavljen, možda još stupanj dva više. Sutra će se situacija malo promijeniti, ne još ujutro, u prvom dijelu dana pretežno sunčano, tijekom poslije podneva onda jače na oblačenje s kišom, moguće i u obliku izraženijih pljuskova s grmljavinom. Temperatura kao i danas oko 28. Radio Sljeme.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Ja imam zemni plin
4: i mi se grijemo s njim.
5: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Prijeđi na GPZO.
6: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
7: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
8: Jesi dobro to ugasio?
9: Ma neće biti ništa.
7: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
10: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
11: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
12: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu s 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
13: I ove godine ponovno Radio Matura. S novim lektirnim dijelima iz hrvatskog jezika. Na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura.
14: Emisija za selo i poljoprivredu.
15: Nevrijeme je učinilo znatnu štetu na poljoprivredi u dijelu Hrvatske, a vratile su se bolesti, kuga malih preživača i afrička svinjska kuga. Tko truje stoku Ivanu iz Jagodnje Donje? Poljoprivredna komora oštro se protivi većem paušalnom porezu, a domaći svinjogojci osnivaju novu organizaciju za spas proizvodnje. Na Pagu istražujemo iskorištavanje vune. Čućete i sve što jeste ili niste znali o tripicama. To su neke teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu, koju od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Filip Matijević.
0: HR Mreža. Oglasi.
16: Ovo je Sljeme.

0: U nedjelju, 14. lipnja u 20 sati dođite u studio Bajsić Hrvatske radio televizije na koncert uživo gudačkoga kvarteta Rucner. Koncert Ljeto iz ciklusa 4 godišnja doba kvarteta Rucner, glazbena razglednica iz Hrvatske. Dolazak najavite na e-adresu bajsic.uzivo@hrt.hr ili na telefon 01 634 4972. A izravni prijenos koncerta poslušajte na prvom programu Hrvatskog radija.
1: Ovo je Radio Sljeme, dobar dan, 15.10 je.
2: Vijesti.
1: Završetkom nastavne godine počinje razdoblje intenzivnih radova na gradskim prometnicama. Danas je krenula obnova ulice grada Vukovara od Ozeljske do Florijana Andrašeca, a sutra počinje obnova nadvožnjaka u ulici Ljudevita Posavskog u Sesvetama. Važan dio ljetnih zahvata odnosi se i na tramvajsku infrastrukturu. Već u ponedjeljak počinje obnova tramvajske pruge u Zvonimirovoj ulici na dionici od Trga žrtava fašizma do Heinzlove, pri čemu će tramvajski promet privremeno biti zamijenjen autobusnom linijom 602. Savez antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske u suradnji s gradom organizirao je u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog koncert partizanske pjesme. Povod je Dan antifašističke borbe i 85. obljetnica početka narodno-oslobodilačke borbe u Hrvatskoj. Gradski je HDZ u međuvremenu prozvao gradonačelnika Tomislava Tomaševića da organiziranjem tog koncerta namjerno ideološki polarizira građane. Ističu da temelj suvremene Hrvatske države nije komunistički totalitarni režim, nego Domovinski rat, pobjednički, oslobodilački i obrambeni rat hrvatskog naroda. U središnjici SDP-a okupio se glavni odbor stranke. Glavne su teme bile zdravstvo, nova industrijska i porezna politika te skraćivanje radnog tjedna. SDP-ov čelnik Siniša Hajdaš Dončić najavio je da će uskoro biti potpisana koalicija s Možemo. Osvrnuo se i na zdravstvenu sliku u Hrvatskoj.
3: Hrvati žive 3 godine manje nego drugi u Europskoj uniji. Da nam je stopa oboljelosti od malignih bolesti druga u Europi. A sve to moglo se spriječiti preventivom. I nikada veći broj ljudi u zdravstvenom sustavu, a manji broj osiguranika, a nikada veće liste čekanja. Znači, problem hrvatskog zdravstva je problem i organizacije, ali i HDZ-ovo kadroviranje.
4: Vremenska prognoza.
1: O vremenu u nastavku subote govori prognostičar Davor Samoščanec.
5: Do kraja dana bit će pretežno sunčano i dalje povremeno uz prolaznu umjerenu na oblaku i većinom slab vjetar. Najviše poslije podne temperatura zraka oko 28 Celzijevih stupnjeva, a na vrhovima okolnog gorja oko 22.

0: Vijesti u radio Krešimir Vešnik. 27 stupnjeva sada je u Maksimiru, a po 28 na Griču i u Zračnoj Luci. 21 je na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 42%, tlak 1017 hektopaskala.
1: Ovo je Sljeme.
2: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.

tebi nije loše i sve u svemu, a tko ti što može, tvoje se brige dijele i množe.

muki žive bez muke, prosječno imaš skrštene ruke. I kada prosjek toliko krade, spadaš u one koji ne rade.

0: Slušate Radio Sljeme.
1: Jana se tek zagrijala na radnu temperaturu, tako da očekujte još puno odlične glazbe ovog poslje podneva nakon Svjetionika koji upravo počinje.

0: σχέδιων. Poštovani slušatelji, dobar dan i dobrodošli u emisiju Svjetionik. Ja sam Magdalena Pongrac, a teme koje izdvajamo su papinski posjet Španjolskoj, proslava Antunova u našem gradu i tribina o vjeri i sportu uoči svjetskog nogometnog prvenstva. Papa Lav XIV. Završio je službeni posjet Španjolskoj. Na jednotjednom apostolskom putovanju posjetio je Madrid, Barcelonu i Kanarske otoke. Njegove najvažnije poruke sažela je Anđela Jeličić-Krajcar.
1: Posjetom Kanarskim otocima i otočju Tenerife zaključen je sedmodnevni posjet Pape Lava Španjolskoj. U fokusu prvog papinskog posjeta u udaljenom španjolskom otočju bili su migranti, jer Kanari i Tenerife iz godine u godinu primaju desetke tisuća migranata na Atlantskoj ruti, pri čemu tisuće gube život u pokušaju prijelaza iz Afrike. Otvorite se s povjerenjem zajednici koja vas prima, naučite jezik, poštujte zakone, poručio je Papa Lav migrantima, dodavši da postoji i jedan tihi brodolom nakon dolaska, ostati sam u gradu, bez jezika, bez veza i bez posla. Integrirati znači spriječiti ovaj drugi brodolom, a svima koji od tragedije migranata stvaraju biznis, poručio je, prestanite i obratite se. U luci Arguineguin Papa Lav je bacio u more vijenac u spomen svim poginulima. Na Kanare je papa stigao nakon trodnevnog boravka u Barceloni. Tamo se na stadionu pred oko 40 tisuća vjernika tijekom molitvenog bdjenja odvio dijalog s troje mladih koji su podijelili teška životna iskustva. Od praznine društva koje sve svodi na uspjeh i na imidž do depresije i pokušaja samoubojstva kao i iskustva obiteljskog nasilja. Papa Lav je pozvao mlade da njeguju zdravi nemir nasuprot kultu vlastite slike i pobjedničkom mentalitetu sadašnjice, te upozorio na opasnost olake spiritualizacije boli, kojoj je naprotiv potrebna sustavna briga i njega. Nasuprot površnom pristupu, evanđelje nudi blizinu, prisutnost i zajednički hod u teškoćama života, poručio je Sveti Otac. Središnja točka posjeta Barceloni bio je blagoslov najvišeg tornja Bazilike Sagrada Familija, baš na godišnjicu smrti njena arhitekta Antonija Gaudija 10. lipnja. Sa 175 metara visine, Isusov toranj sada se uzdiže nad Barcelonom. Ovaj križ sjaji danju i noću i osvjetljava grad poput svjetionika otvorenog prema Mediteranu, poručio je tom prigodom Papa Lav. Politički najznačajniji govor Papa Lav XIV. Održao je u Madridu, u španjolskom parlamentu. Prvi papa u povijesti na tom mjestu ispraćen je sedmominutnim aplauzom. Govorio je o nepovredivosti ljudskog dostojanstva kao temelju svakog zakona, o obrani života od začeća do prirodne smrti, o miru i u razoružanju, o opasnostima umjetne inteligencije te potrebi razoružanja jezika u vremenu polarizacije. Posjet Pape Lava Španjolskoj obilježila je na ključnim događajima i prisutnost kraljevske obitelji, kao i premijera Pedra Sancheza, deklariranog ateista, koji je s Papom Lavom našao zajednički jezik, posebno po pitanju migracija, što su politički protivnici kritizirali kao oportunističko traženje vidljivosti od strane španjolskog premijera. Papa Lav se u Madridu ranije ovog tjedna susreo i s 80 tisuća vjernika na stadionu Santiago de Bernabeu, kao i s tisućama predstavnika kulture i znanosti u Movistar Areni. Teško je sažeti sve brojne susrete i poruke proteklih tjedan dana. Temperamentni Španjolci pokazali su sliku društva koji traži duhovnost i moralno vodstvo, a dinamični papa pratio je ritam izuzetno bogatog programa, te uz pripremljene govore donio i pregršt nepredviđenih, dinamičnih poruka. Od komentara o nogometu i susreta s portorikanskom glazbenom zvijezdom Bad Bunnyjem, do zagrljaja sa zatvorenicima i dobacivanja krunice kroz prozor automobila, kao živo svjedočanstvo evanđelja. Druga godina pontifikata donijela je jedno vidno ubrzanje i još jasnije profilirala Papu Lava XIV. Kao izuzetnog sugovornika suvremenog čovjeka i čvrst oslanac u krizi međunarodnih institucija.

0: Vijesti.
1: Bazilika u Palmotićevoj privremeno je jučer otvorila vrata vjernicima za proslavu svetkovine Presvetog srca Isusova. Evo što je rekao rektor Bazilike, pater Damir Kočiš.
2: Ovo je prilika da pokažemo da smo obnovili baziliku, ne do kraja, ali do te razine da možemo proslaviti evo svetkovinu srca Isusova u samoj bazilici. Nažalost, baziliku nećemo još moći do kraja ove godine koristiti, budući da imamo još više restauratorskih radova koji nas čekaju, a isto tako tu je i čeka nas i postavljanje samih orgulja, tako da ćemo se morati strpiti do kraja ove godine.
1: Proslava 339. obljetnice izbora Svetoga Josipa za zaštitnika Hrvatske i zahvalno slavlje proglašenja Nacionalnog dana posvojitelja održano je u Nacionalnom svetištu Svetog Josipa u Karlovcu. Misu u Bazilici Svetog Josipa predvodio je pomoćni đakovačko-osječki biskup Ivan Čurić. Hodočasnike su predvodili članovi udruge Josipove obitelji, želeći zahvaliti na daru proglašenja 19. ožujka Nacionalnim danom posvojitelja od strane vlade i Sabora Republike Hrvatske. Hodočasnicima su se pridružili hrvatski generali te rektori papinskih manjih bazilika u Hrvatskoj, kao i kuburaške udruge Vinagorskog kraja. Rektorat Bazilike Svetog Josipa organizirao je i prvi susret rektora 12 bazilika u Hrvatskoj. A srijeda je bila i povlašteni dan milosti potpunog oprosta za sve hodočasnike koji su tada hodočastili u Baziliku Svetog Josipa.
0: Susret na svjetioniku.
1: Danas nas tema vodi na Zagrebački sveti duh u Baziliku Svetoga Antona Padovanskog, gdje se ovih dana posebno svečano slavi jedan od najomiljenijih svetaca katoličke crkve, sveti Anton Padovanski. Mnogima je poznat kao svetac kojemu se utječemo kada nešto izgubimo, ali njegova je duhovna veličina puno šira. Bio je propovjednik, franjevac, čovjek snažne vjere, jednostavnosti, blizine siromašnima i dubokog pouzdanja u Boga. Ove godine uz blagdan svetog Antona veže se i snažan odjek 8. Antunovskog hoda mladih održanog prošlu subotu pod geslom "Ako imaš Boga, imaš sve", a o svemu tome razgovaram s fra Ivanom Marijom Lotarom, rektorom Bazilike Svetog Antuna Padovanskog i župnikom župe Svetog Antuna na Svetom Duhu. Dobar dan.
3: Dobar dan, hvala Marija i pozdrav svim slušateljicama i slušateljima.
1: Fra Ivane, nalazimo se u danima kada Bazilika Svetog Antuna na Svetom Duhu živi posebno svečano. Kako biste opisali ozračje uoči blagdana?
3: Pa evo, u velikim pripremama, rekao bih kao i svake, i to nam je nekako neobično je to možda reći, ali istovremeno i središte i završetak naših događanja na Svetom Duhu. Tako da je uvijek intenzivno, uvijek pomalo i naporno, ali baš nekako radosno i blagoslovljeno.
1: Što se sve na sam blagdan događa na Svetom Duhu?
3: Pa prije svega, evo, ove godine smo mi oprosna crkva, kao i sve franjevačke crkve u godini Svetoga Franje, pa onda uvijek nekako i veći broj ljudi koji pristupaju sakramentu Svete ispovjedi. Danas ispovjedamo od 6 ujutro, čak malo i prije, do 22. Prošle godine smo ostali već do 23 sata, tako da
1: evo,
3: cijeli dan su svete ispovjedi i svete mise. Pobožnosti u 18 sati će biti blagoslov djece i diljana, to se uvijek jako velik broj djece i lijep broj djece sa roditeljima okupi na platovu ispred bazilike sa diljanima u rukama koji predstavlja simbol svetog Antuna, i onda je u 19 sati svečana sveta misa sa zagrebačkim nadbiskupom monsinjorom Draženom Kutlašom i posljednja sveta misa je onda u 21 sat. Osim dakle tog programa u samoj bazilici i oko nje, imamo i ove godine našu, kako mi volimo nazivati, gastro ponudu kod fratara u našem samostanskom vrtu, gdje svi hodočasnici koji dođu na hodočašće, onda naravno imaju i priliku i mjesto gdje se mogu okrijepiti, popiti, pojesti, i sve se to čini naravno za našu pučku kuhinju na Svetom Duhu.
1: Svetog Antuna mnogi doživljavaju kao sveca izgubljenih stvari, no on je bio puno više od toga. Kako biste ga možda približili slušateljima koji ga poznaju samo kroz tu popularnu pobožnost?
3: Pa prije svega, sveti Anton jest naravno nekako najpopularniji, po tome i izrazito sam mu na tome zahvalan zapravo, što pomaže pronaći izgubljene stvari, jer sam se i sam često našao takvu situaciju, vjerujem i dragi slušatelji, jer čovjeka onda obuzme neka tjeskoba i strah i sve skupa, i onda kad pronađe ono što je izgubio je izrazito zahvalan, pa onda vjerojatno i to razlog Antunove popularnosti. Ja volim isticati kad razgovaram s našim hodočasnicima da nije on samo zaštitnik izgubljenih stvari, nego prije svega ljudi izgubljenih. Jer se mi svi nekad u životu malo pogubimo i na našem putu, bilo vjerničkom, bilo životnom. Uvijek govorimo i našim mladima, pa i djeci i tako dalje, pa i nama malo odraslijima, kako je važno pronaći neko svoje mjesto pod suncem, pronaći se u životu, tako da evo često mi pravo u tom smjeru potičemo naše vjernike da se mole Svetom Antunu, možda čak evo i kada ne mogu pronaći budućega muža ili buduću ženu, preporučamo molitvu i za obitelji koje ne mogu imati djece, osobito zbog povezanosti sa svetištem u Campo San Pieru, gdje je bilo viđenje silaska djeteta Isusa na Antunove ruke, dakle to je jedno malo mjestarstvo pokraj Padove. Međutim, Sveti Antun je 1946. proglašen crkvenim naučiteljem i veliko slavlje povodom tog događaja je bilo upravo u našoj bazilici te godine i predstavio ga je zagrebački nadbiskup tadašnji, dakle Blaženi Alojzije Stepinac, što je bio dakle nacionalni događaj, i to nam govori o tome zapravo koliki je on bio učenjak, teolog, a predavao je teologiju u Padovi u Bolonji i zapravo su njegovi spisi bili vrhunac teologije one srednjovjekovne u ono vrijeme, tako da je za nas je taj dio, po to bi bilo moje skromno mišljenje, još poprilično neistražen, a čak bih rekao možda malo i neiskorišten, tako da mislim da bi svakako u tom smjeru bio mnogim otkriće.
1: Subotu prije blagdana obilježio je 8. Antunovski hod mladih. Ove godine geslo je bilo "Ako imaš Boga, imaš sve". Što je po vama glavna poruka hoda i što vam je možda osobno ostalo najsnažnije u sjećanju iz tog dana?
3: Pa najsnažnije u sjećanju iz tog dana mi je ostalo, naravno, osim Bine i Trga Bana Jelačića, što čovjek ne može naravno zaboraviti nikad dok je živ. To je taj jedan onako početni efekt. Mislim da je mi je najdraže bio, jedna od najdražih stvari mi je bila što je naš zagrebački pomoćni biskup monsignor Marko Kovač bio s nama na trgu, što je prvi puta da je netko bio, i još više od toga što je hodao s nama, dakle od trga do bazilike. Tako da nekako je tu uvijek bilo uvijek lijepo imati podršku svojih pastira u stvarima koje kao Franciskani konventualci radimo. To je prva stvar, ali mislim da bi nekako glavna poruka hoda trebala biti zahvalnost, jer mi nekako kroz cijelu godinu i kroz svoj život i svakodnevicu vjerujem, barem tako ja činim, a mislim i mnogi drugi, uvijek nešto od Boga tražimo, i što je normalno i trebamo, on je naš nebeski Otac koji se za nas brine. Ali s druge strane, nekako mislim da je najsnažnija molitva upravo ta zahvalna molitva, kad čovjek zahvaljuje i postaje svjestan kroz život što je stariji, iskusniji, a koliko toga zapravo ima i koliko su stvari kroz njegov život nekad mogle otići u jako, jako lošem smjeru, a nisu. Dakle, neko nas je na tom putu pazio i čuvao, tako da smo to se nekako osobno trudili kroz sam hod najviše i poticati. Dakle, upravo na zahvalnost.
1: Kada se vidi toliki broj mladih koji hodaju, mole, pjevaju, javno svjedoče vjeru ulicama grada, što nam to o njima govori, o mladima, i može li takav hod biti poziv i onima koji slučajno promatraju sa strane?
3: Pa prije svega mi to zovemo Antunovski hod mladih, naravno najviše jest mladih i najviše su pozvani mladi, ali dobro je rekla jedna gospođa, imali smo to, uvijek običavamo u nedjelju nakon Antunovskog hoda, na svetoj misi u 12 sati imamo tu hodočasničku misu i onda umjesto propovjedi svećenik uvijek da priliku za svjedočanstva, i onda jedna godina osoba prilikom svog svjedočenja rekla, molim vas da stavite i 50+ u tu kategoriju. Tako da naravno svi su dobrodošli i naravno zainteresirani, ali nekako je sigurno najveća poruka, premda mislim da je to već svima jasno, koliko zapravo vjere ima u našoj domovini, koliko vjere imaju u svijetu, koliko su se možda nekad u mladima previše razgovara u kontekstu nekakvih problema. Kad god kažem te mladi, pogotovo u javnom medijskom prostoru, ali i drugdje, onda se često vežu samo neki problemi uz njih, i nije to neistina. Dakle, naravno, ima puno problema, ali evo, Antunovski hod je, rekao bih, onako u tom mozaiku jedan dio slagalice koji govori upravo o tome da tu nisu samo problemi, nego da su oni itekako kreativni, itekako dobronamjerni, itekako otvoreni i za više vrijednosti životne, i samo im evo treba netko pristupiti, pokloniti povjerenje, što je naravno uvijek rizik sigurno, ali ali i nama je nekad netko poklonio povjerenje kad smo bili mlađi, tako da je to sve skupa, evo, ja bih rekao, jedna velika poruka nade i zajedništva i zahvalnosti.
1: Na sam blagdan mnogi dolaze s molitvama, zahvalama, zavjetima. Koju biste poruku uputili onima koji možda ne mogu doći u baziliku, ali se žele duhovno povezati sa Svetim Antunom?
3: Evo, prije svega, Sveti Anton, kao što smo ono rekli u jednom dijelu emisije, je zaštitnik izgubljenih. Osobito preporučamo na današnji dan sve one koji se osjećaju pomalo izgubljenima u životu iz bilo kojeg razloga, da se pronađu i da pronađu vjeru i da pronađu svoj mir. Evo, to bih možda prvo rekao, i da čim bude prilika, bilo putem, evo, YouTube-a, Facebooka, društvenih mreža, televizije ili naravno najbolje uživo, neka dođu u baziliku, bilo kad su misna slavlja, bilo kad nema nigdje nikog, iako je to malo teže naći, ali preko dana je uvijek naša crkva otvorena, širom drži vrata otvorena za sve one koji, evo, nekako imaju potrebu za mirom, imaju potrebu u ovoj našoj franjevačkoj, možemo tako reći, obitelji, pronaći svoje mjesto.
1: Fra Ivane, hvala vam na razgovoru i na uvidu sve ono što se ovih dana događa na Svetom Duhu.
3: Hvala od srca i pozivam naravno sve slušateljice i slušatelje na Sveti Duh, osobito sad na ove svete mise koje su pred nama. 16.30, 18. blagoslov djece i Ljiljana, 19. svečana misa s nadbiskupom i posljednja sveta misa je u 21 sat, pa i sveta ispovjed je cijeli dan, tako da slobodno, kad god mogu, neka hodočaste Svetom Antu.
0: Vijesti.
1: I župa Svetog Antuna Padovanskoga u Sesvetskim selima slavi svog nebeskog zaštitnika. Uoči blagdana održana je trodnevnica, a večeras će misu u 19 sati predvoditi zagrebački pomoćni biskup Vlado Razum.

0: Vijesti.
1: Tribina Vjera i sport okupila je ovaj tjedan goste iz svijeta sporta i crkve koji su kroz osobna iskustva i svjedočanstva govorili o povezanosti vjere i sporta, ulozi i duhovnosti u sportskim uspjesima te izazovima s kojima se sportaši susreću tijekom svoje karijere. Organizirali su je Hrvatski katolički zbor Mi i Hrvatsko kulturno društvo Napredak. Opširnije Ana Dagelić.
2: Ivana Brkljačić istaknula je kako su sportski uspjesi i sve ono što do njih vodi važni za svaki dio života.
3: Sport te uči nekakvim vrijednostima životnim koje kasnije možeš primjenjivati u svom životu ili u poslu, što god da radiš. Nekako sam kroz sport shvatila i poštovati konkurenciju, poštovati svog suparnika, ne razmišljati na način da moja konkurencija ima više sreće, jer to ne vjerujem u koncept da je neko imao više sreće ili nešto. To onda, na primjer, Luka Modrić, ne izgleda se da je njegov početak izgledao kao da je imao nekakvu sreću, nego zaista je najbolji jer je toliko bio spreman odricat se. I to je ono što mislim da me sport naučio kasnije i u poslu, sve ono što radiš, da rezultati su posljedica samo onoga koliko si spreman žrtvovati se, biti ustrajan i biti na jednoj vrhunskoj razini dugi niz godina, ne samo povremeno bljesnut ili u poslu ili bilo čemu, to je kontinuirani rad na visokoj razini.
2: Nakon što je protekle 4,5 godine igrao u Kini, Franko Andrijašević se početkom ove godine vratio u Rijeku. Njegov odlazak u Kinu 2021. sa sobom je nosio puno izazova, osobnih, obiteljskih, ali i duhovnih. Odvojenost od obitelji, život u pandemiji u Kini i samoća neki su od tih izazova.
4: Kroz sve to, recimo, dio mene vodija, pogotovo kažem, referira se na tu Kinu najviše, on zna da ću ja bit njemu poslušan, da ću ja ići kroz sve to, da neću odustati jer on poznava. Ja nisam zna šta će se desiti, ja nisam zna kako će to sve skupa izgledati, meni je bilo teško, ali on zna, on će meni biti poslušan, on će mene slušati, bez obzira što mu je teško. To je recimo nešto što sam tek poslije skontao, u tom momentu sigurno razmišljaš o tome da budeš poslušan i ti o tome ili te on poznaje, ne poznaje. Meni u jednom momentu u tome svemu bilo, Bože, ja tebe više volim nego ti mene. Zato što ja, bez obzira na sve, i dalje se molim tebi, a ti, koliko se god ja molim, ti mi samo kontra daješ. I onda mi je to bilo nešto ono gdje sam rekao, viš, ti govoriš da si ljubav, ti govoriš da si ovo, ti govoriš da si ono, a ja tebe više volim. Recimo, to je u mojoj glavi bilo i kroz priču sa njim. Ali upravo ta poslušnost, možda koju on zna da ću ja njega, bez obzira na sve, poslušat, odvea me sa strane, maka je ono i obitelj, ljudi, znači ja sam se osjećao u tim momentima recimo sam sa sobom, odnosno sam s Bogom. Znači nije bilo ono što se kaže, ni mame, ni tate, ni žene, ni dice, ni nikoga da na neki način, ok, čuli bi se mi telefonski sve, ali sve to bilo, ono, čuješ se, ali u tom momentu si ok, nakon povore nisi ok, ali nema nikoga da kaže, da te zagrli, da ti potapša po leđima i kaže, ej Franko, slušaj, ajde, bit će ok, nema veze, nego jednostavno si bio sam sa Bogom.
2: Franko Andrijašević svjedoči da je u toj samoći otkrio koliko ga dobro Bog poznaje. A kad je prošao taj teški period, otkrio je da zapravo niti u jednom trenutku nije bio sam.
4: U tom momentu se osjećaš sam, osjećaš se usamljeno, osjećaš se slab, osjećaš se ono da eto ti, da si odbačen čak i od njega, ali onda poslije shvatiš koliko u svakom tom momentu on bija, koliko on svakdje možda ti zatvorio vrata, ti otvorio druga, pa onda i ta nakon nekog vremena te zatvori, otvori ti treća, i sav taj put koji je ono što kaže sam Isus, trnovit put do toga, ali jednostavno je treba proći kroz to. Mislim, meni je drago što sam ja to osobno prošao, kog god mi je bilo teško, da me sad pitate bili ponovio ne bi, ali mi je drago što sam ga prošao, ali jednostavno to je to, to je ona koliko ćeš ti vjerovati u tom danom momentu. I na neki način, to što na jednom prilikom bi ja pročita, znači ako se recimo moliš, preda si svoj život Bogu i ništa ne ide onako kako se ti planira, e onda znaj da nisi na svom putu nego na Božem. I to je nekakva misa koja me vodila, znači sve radiš kako treba, moliš, znaš da nije do tebe. Ja sam osjećao da ja sve radim kako treba, i čak i molitvu i trening i sve dajem 300%, ali ne ide kako bi ja ti ja. I onda onako taj u jednom priliku sam to bio pročitao i rekao sam ok, ono, očito je to tako, očito je neko koji je prošao sve ovo što ja sad prolazim je sad došao i napisao to da bi meni ostavilo, ne meni, možda svima nama koji bi to pročitali, to nešto.
2: Franjevac Mario Berišić oduvijek je volio sport, prati ga i voli trenirati i igrati nogomet, a često mu susreti uz sprave za vježbanje ili na nogometnom terenu budu prilika i za evangelizaciju.
0: U našem samostanu je bio jedan veliki teren, zapravo mogli smo igrati ne 11 na 11, jer sam ga ja točno izmjerio, rekao sam to je više za 10 na 10. Onda bi ja skupljio tako te mlade sa ulice još u Milanu i to da dođu u samostan i da igramo nogomet. I njima je to bilo fascinantno da ih fratar zove da igraju nogomet. A oni nisu ni znali da, evo, hvala Bogu, imam još subraće koji su igrali nogomet i bavili se profesionalno nogometom, tako da su dobili dobru porciju golova i svega i onda su stali ovako, kaže, ja se ovo fratri ili nogometaši. Ali evo, dolazim do one ključne teme zašto je bit kod mene taj sport, evo kažem, zato što ja sam uvjeren da ti u sportu padnu te maske, padnu te naše stvari koje nas razjedinjuju. Jer mi se svi borimo na kraju krajeva kroz sport, se boriš za jedan cilj.
2: Ivana Brkljačić naglasila je da joj nije lako govoriti javno o vjeri, jer se, kako kaže, uvijek osjeća kao nevjernik, ali podijelila je svoje iskustva.
3: Kad god sam u životu probala biti na lošoj strani i nisam bila vođena pravim vrijednostima u životu, doživjela sam fijasko. Evo, ja sam kao profesionalni sportaš nešto što nikad se neće oprostiti, reklamirala Reiki. I ono, to da ispovidim 100.000 puta u životu, uvijek osjećam tu težinu da sam podlegla u tom trenutku, bole leđa, ovo, ono. I zamisli đavla, ono, nikad u životu, evo, dan danas, hrvatski sportaši moraju moliti, kumiti, to je ono luksuz da netko ima plaćenog fizioterapeuta sa sobom. Meni je potpisano bilo u roku keks, Hrvatski atletski savez plaća mi da sa mnom ide Reiki stručnjak na svjetsko prvenstvo. To je grozno, ono, to je, ja sam s tim činom koliko ljudi nepovratno možda odvela u krivom smjeru i meni je trebalo dosta godina da ja shvatim što se to meni u životu događalo, da sam ja i kroz sport podlegla i ušla u nešto, premda sam ja oduvijek bila u vjeri i krštena i primila sve sakramente, išla u crkvu, ispovijedala se, nisam imala tu svijest svog grijeha.
2: Znamo da se u navijanju za svoju reprezentaciju rijetko tko može mjeriti s Hrvatima, a o tome su svjedočili i brojni Franjevci koji su zajedno gledali utakmice svjetskog prvenstva, dok je Fran Mario Berišić zajedno s drugom subraćom iz Hrvatske živio u samostanu u Milanu. Međutim, iz navijanja se ne bi trebale isključiti kršćanske vrijednosti, naglasio je.
0: Kao vjernici mi znamo da je Krist bio poražen, ali u istom trenu i pobjedio. Za nas poraz nikad nije nesreća. Čak i tad, kad doživimo poraz, uvijek referirajući se na Kristovu žrtvu, mi i u tome možemo vidjeti pobjedu. A koja bi pobjeda bila, recimo, u porazu? Pa to da znaš stisnut ruku u svom suparniku, to da znaš čestita drugom i reći svaka čast, odigrali ste dobro nogomet, pobjedili ste nas. To su te pobjede koje nakon utakmice dolaze.
2: Tribinu Vjera i sport zajedno su organizirali Hrvatski katolički zbor MI i Hrvatsko kulturno društvo Napredak.
5: Stepinac nam govori.
6: Nagovor na otvaranju Euharistijskog kongresa u Varaždinu 29. lipnja 1938. govori Davor Trbušić.
7: Čitava je povijest Katoličke crkve ispunjena uzdasima i krvlju mučenika, ali sve te borbe, sve te patnje dale su jedan rezultat, da Krist pobjeđuje i da je ostajao pobjednik. Krist vlada, ali ne zemljama i kontinentima, nego dušama koje su vrijednije i trajnije od svijeta. Svaki vladar ima zakone po kojima upravlja. Isus Krist je dao savršen i neizmjenjiv zakon kojemu je glavni oslon ljubav. On je rekao, ljubite se među sobom i potom će svijet poznati da ste moji učenici. I on osvaja ljubavlju. Nema vladaoca koji bi se mogao pohvaliti da vlada čitavim svijetom. Samo se za Isusa Krista može kazati da vlada svijetom, jer njega sluša vojnik i zapovjednik, gospodar i sluga, biskup, papa i običan vjernik. Krist sa svojim kraljevstvom na zemlji upravlja, a upravlja iz tabernakula, gdje se nalazi pod prilikama kruha u presvetoj Euharistiji. Euharistija je postala znamen koji privlači sve oko euharistijskog Krista, kralja našega. Paklene sile hoće da sruše crkvu Kristovu. Vidimo svuda kako se ruše crkve, oltari i križevi. Vidimo kako se ubijaju svećenici u Španjolskoj, Meksiku i Rusiji. Vidimo kako se dižu vlastodržci da sputaju slobodu crkve Kristove. Te lude misle da će srušiti crkvu za koju je Krist rekao da je ni vrata paklena neće nadvladati. I kod nas crkva nailazi na poteškoće u vršenju apostolske misije koju joj je dao Krist. Masonerija, ta paklena družba, nastoji onemogućiti katoličkoj crkvi svaki utjecaj na odgoj djece, posebice na škole. Ali poručujemo im iz ovoga hrama, Krist pobjeđuje. Mi katolički biskupi imamo teških briga i skrbi da sačuvamo prava crkve Božje. Mi smo i sa zadnje konferencije poručili svima kojih se tiče, neka se ne varaju da smo slabići i da nećemo znati i moći ustati na obranu crkve katoličke. Nadalje, opominjemo vjernike da se ne dadu zavarati lažnim ideologijama. Dolaze k narodu kao da će oni otkupiti svijet. Nema drugoga imena koje bi moglo otkupiti svijet do imena Isusa Krista, otkupitelja čovječanstva. Nema otkupljenja bez Krista. Budimo zato čvrsti i nepokolebljivi. Budimo svi katolici združeni u ljubavi i jedinstvu oko svojih biskupa. Osobito u času kad pozivaju na obranu svetih prava Božjih i crkve katoličke. Što bude mučnija borba, to je povijest dokazala, to je sigurnija pobjeda. Mi se u borbi za duše i za prava crkve ne bojimo nikoga, pa ma kakova sila stajala iza njega. Jer Krist pobjeđuje, Krist kraljuje, Krist vlada.
1: Bilo je to sve u emisiji Svjetionik. Pozdravlja vas Magdalena Pongrac i ostanite uz Radio Sljeme.

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Grad objavio prvu listu o novčanoj pomoći nakon nevremena u ožujku.
3: Počelo razdoblje intenzivnih radova na gradskim prometnicama.
2: Blagdan je Svetog Antuna Padovanskog.
1: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
3: Dobar dan, ja sam Ana Marija Knezović-Kaurića, urednik Zagrebačkog dnevnika Krešimir Vešnik.
2: Dobar dan, poštovanje. Nakon olovnog nevremena u ožujku, grad je objavio prvu listu odobrenih zahtjeva za dodjelu novčane pomoći građanima, čija je imovina oštećena, čime je omogućen početak isplata. Na prvoj listi nalaze se 434 odobrena zahtjeva, za koje je procijenjena ukupna šteta u iznosu od nešto više od 300 tisuća eura. Među odobrenim zahtjevima, njih 243 odnosi se na oštećena osobna vozila, 163 na obiteljske kuće, te 28 na stanove.
3: Završetkom nastavne godine počinje razdoblje intenzivnih radova na gradskim prometnicama. Danas je krenula obnova ulice grada Vukovara od Ozaljske do ulice Florijana Andrašeca, a sutra počinje obnova nadvožnjaka u ulici Ljudevita Posavskog u Sesvetama. Važan dio ljetnih zahvata odnosi se i na tramvajsku infrastrukturu. Već u ponedjeljak počinje obnova tramvajske pruge u Zvonimirovoj ulici na dionici od Trga žrtava fašizma do Heinzlove ulice, pri čemu će tramvajski promet privremeno biti zamijenjen autobusnom linijom 602.
2: Iz Nizozemske su stigli rezervni dijelovi za dizalicu kojom se ruši Vjesnik, te se radovi danas nastavljaju. Prvo je planiran dovršetak rušenja sjevernog dijela zgrade, nakon čega bi se u ponedjeljak za promet otvorio i podvožnjak na Slavonskoj aveniji. Ministar graditeljstva Branko Bačić.
4: Zaočekivati je, kažem, ukoliko sve ide prema našem planu, da bi tijekom vikenda, najkasnije do ponedjeljka ujutro, mogli onda otvarati ponovno Slavonsku aveniju.
1: Zagrebački dnevnik.
3: Savez antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske u suradnji s gradom organizirao je u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog koncert partizanskih pjesama. Povod je Dan antifašističke borbe i 85. obljetnica početka narodno-oslobodilačke borbe u Hrvatskoj. Gradski je HDZ u međuvremenu prozvao gradonačelnika Tomislava Tomaševića da organiziranjem tog koncerta namjerno ideološki polarizira građane. Ističu da temelj suvremene Hrvatske države nije komunistički totalitarni režim, nego domovinski rat, pobjednički, oslobodilački i obrambeni rat hrvatskog naroda.
2: U središnjici SDP-a okupio se glavni odbor stranke. Glavne su teme bile zdravstvo,

0: zdravstvo, nova industrijska i porezna politika te skraćivanje radnog tjedna. SDP-ov čelnik Siniša Hajdaš-Dončić najavio je da će uskoro biti potpisana koalicija s Možemo. Osvrnuo se i na zdravstvenu sliku u Hrvatskoj.
1: Hrvati žive 3 godine manje nego drugi u Europskoj uniji, da nam je stopa oboljelosti od malignih bolesti druga u Europi, a sve to moglo se spriječiti preventivom. I nikada veći broj ljudi u zdravstvenom sustavu, a manji broj osiguranika, a nikada veće liste čekanja. Znači, problem hrvatskog zdravstva je problem i organizacije, ali i HDZ-ovo kadroviranje.
2: Saborske zastupnice stranke Možemo Ivana Kekin i Sandra Benčić na Marulićevu trgu razvile su listu dugu 200 metara s 40.000 potpisa građana. Potpisi su prikupljeni u sklopu kampanje Javno zdravstvo da, Medikol ne, koja se provodi posljednja 3 tjedna. I stranke poručuju da će s prikupljanjem potpisa nastaviti sve dok jačanje dostupnog javnog zdravstva ne bude postalo jedan od ključnih prioriteta.
3: Ova lista nije obična lista. To je lista sa više od 40.000 potpisa ljudi iz cijele Hrvatske koji su svojim potpisom rekli Andreju Plenkoviću da ne žele više čekati. Da žele da javni novac, naš zajednički novac, se ulaže u javno zdravstvo i u javne bolnice, a ne u privatne džepove.
4: Ono što je važno reći da je ova priča šira od priče s 5CT-om. Mi pričamo o modelu koji u Hrvatskoj traje 10 desetljećima u kojem se javni novac odljeva privatnicima u džepove. I Medikol je tu najočitiji i najbesramniji primjer ako mene pitate.
2: Ministarstvo zdravstva odbacilo je kritike saborske zastupnice Ivane Kekin te poručilo da Hrvatska trenutačno bilježi najveća ulaganja u javno zdravstvo do sad. Ističu i da javno zdravstvo ostaje temelj sustava te poručuju da optužbe o njegovoj privatizaciji ne stoje. Na navode zastupnica reagirao je i Medikol.
5: Znajući da se saborske zastupnice ne može tužiti za izrečeno zbog saborskog imuniteta, Ivana Kekin i Sandra Benčić iz Možemo kontinuirano iznose neistine o poliklinici Medikol i manipuliraju građanima. Argumentirajući svoj zahtjev u peticiji protiv Medikola, zlonamjerno i zavaravajuće, uslugu poliklinike Medikol stavljaju u kontekst drugih usluga u javnom zdravstvu u kojima postoje liste čekanja, iako su upoznate s činjenicom da za razliku od javnih ustanova niti za jednu pretragu u Medikolu nema liste čekanja. Pacijentima je najvažnije da pretragu dobiju na vrijeme i na teret HZZO-a, što im omogućujemo već 30 godina.
0: Predsjedništvo HSLS-a raspravljalo je na sjednici o javnim istupima svojih članova, koji su posljednjih dana privukli pozornost javnosti, a nova zamjenica predsjednika postala je Lada Terzić iz Splita, dok Mirko Budiša prestaje obnašati dužnost zamjenika predsjednika. Podsjetimo, sjednica je održana nakon što se Budiša ogradio od sudjelovanja državne tajnice i članice HSLS-a Nevenke Lastrić-Đurić na Povrci ponosa u Zagrebu, optuživši je za ljevičarski aktivizam i osobnu samopromociju. Zlatko Aga, predsjednik središnjeg vijeća HSLS-a, potvrdio je za HTV da Mirko Budiša ostaje član predsjedništva.
6: Gospodin Budiša je od strane predsjednika zamoljen da se referira po pitanjima kojima su u javnosti izišle i na jedan način je predsjednik odlučio da je najbolje u ovom trenutku da zaista se zamijene uloge unutar samoga predsjedništva sa mjesta zamjenika predsjednika i evo iz tog razloga je sada nova potpredsjednica Lada Terzić.
7: Zagrebački dnevnik.
2: Mlađa muška osoba nestala je oko podneva tijekom kupanja na starom koritu rijeke Drave između Pušćina i Gornjeg Hrašćana u Međimurju, izvijestila je policija. Sve hitne službe tragaju za mladićem.
0: Policija je prijavila 14 hrvatskih državljana zbog sumnje da su prošlog tjedna na Hvaru planirali napasti dvojicu sezonskih radnika iz Srbije. U vozilima osumnjičenih pronađene su palice i fantomke, nakon čega su uhićeni. Policija vjeruje da je skupina prema dogovoru stigla na otok s namjerom napada. Protiv svih će biti podnesene kaznene prijave, a četvorica su predana pritvorskom nadzorniku. Gliser, vozila i pronađeni predmeti privremeno su oduzeti.
2: Službenici Požeško-slavonske županije prijavili su prijevaru preko elektroničke pošte kojom je ta županija oštećena za nekoliko stotina tisuća eura, izvijestila je policija. Iz županije su poručili da je nepoznati počinitelj lažnim prikazivanjem činjenica doveo u zabludu službenike te ih naveo da provedu novčanu transakciju.
0: Iz emisije ponavljamo.
2: Grad objavio prvu listu o novčanoj pomoći nakon nevremena u ožujku.
0: Počelo razdoblje intenzivnih radova na gradskim prometnicama.
2: Blagdan je Svetog Antuna Padovanskog.
0: Oko 20.000 ljudi umre svake godine od kardiovaskularnih bolesti. One su najveći uzroci smrti u svijetu, a kako bi se educirali o njima i potaknuli na preventivne preglede, na Cvjetnom je trgu održana javnozdravstvena akcija Oživi me. Tema akcije bio je postupak oživljavanja, a u organizaciji zaklade Hrvatska kuća srca, te u suradnji sa studentskom ekipom prve pomoći i Hrvatskim kardiološkim društvom. Ravnateljica Uprave za zdravstvenu zaštitu Ministarstva zdravstva Ivana Portolan-Pajić.
8: Pa medicinsko osoblje je dobro educirano, ali kad govorimo o građanima onda možemo reći da nismo zadovoljni. Dakle, imamo zapravo jednu nižu razinu zdravstvene pismenosti. U Hrvatskoj prevladavaju čimbenici rizika. Dodala bih još i tjelesnu neaktivnost, uz pušenje, uz visoke razine kolesterola, nepoznavanje čimbenika rizika i što oni zapravo znače za zdravlje, odnosno kako oni doprinose razvoju bolesti. Bez prevencije ne možemo, i u prevenciju i promicanje zdravlja treba više ulagati.
2: A na glavnom gradskom trgu govorilo se o afaziji, stečenom neurološkom poremećaju ili potpunom gubitku sposobnosti govora, čitanja, pisanja i razumijevanja jezika. A najčešći uzroci su moždani udar, traumatske ozljede glave ili tumori. Obilježava se tako mjesec svjesnosti o tom neurološkom poremećaju. Posjetitelji nisu samo učili o afaziji, već su je kroz različite aktivnosti osjetili na vlastitoj koži.
0: 60. dan obrtnika svečano će se proslaviti večeras na Velesajmu u organizaciji Udruženja obrtnika Zagreba. Iako imamo dobre obrtnike, oni teško opstaju kao konkurenti većim tvrtkama. Stoga treba raditi na brendiranju majstorstva, naveo je predsjednik udruge Ivica Zaneti. Uz ostale nagrade i zahvale, na svečanosti će se uručiti dvije nagrade za životno djelo bravaru Joži Žugliću i elektroničaru Rudi Puntariću, dodao je Zaneti.
9: Vrlo svečano, vrlo emotivno, to je u stvari prilika možda da nekim našim ljudima koji svoj doprinos daju komorskom sustavu, odgoju djece, mentorstvu, učenju novih generacija, se zahvalimo na neki način, da se prisjetimo nekakvih naših stvari koje smo odradili i da ispričamo želju šta želimo napraviti u budućnosti. Jel?
7: Zagrebački dnevnik.
2: Blagdan je Svetog Antuna Padovanskog, jednog od štovanijih i omiljenijih svetaca u Hrvatskoj. Vjernici se od ranoga jutra okupljaju u crkvama i svetištima diljem zemlje, osobito u župama koje nose njegovo ime. Svečano je u Bazilici Svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu, gdje tijekom cijeloga dana pristižu mnogobrojni hodočasnici. Detaljnije o programu govori rektor Bazilike i župnik fra Ivan Marija Lotar.
10: Cijeli dan su svete ispovjedi i svete mise. Po božnosti u 18 sati će biti blagoslov djece i Diljana. To se uvijek jako velik broj djece i lijep broj djece sa roditeljima okupi na platovu ispred bazilike sa Diljanima u rukama. I onda je u 19 sati svečana sveta misa sa zagrebačkim nadbiskupom monsinjorom Draženom Kutlašom. I posljednja sveta misa je onda u 21 sat. Osim dakle tog programa u samoj bazilici i oko nje, imamo i ove godine našu, kako ju mi volimo nazivati, gastro ponudu kod fratara u našem samostanskom vrtu, gdje svi hodočasnici koji dođu na hodočašće onda naravno imaju i priliku i mjesto gdje se mogu okrijepiti, popiti, pojesti, i sve se to čini naravno za našu pučku kuhinju na Svetom Duhu.
2: A evo što su nam rekli neki od vjernika.
11: Prošle godine smo bili u Padovi, ove godine nismo stigli jer su djeca mala, a došli smo se pomoliti za zdravlje, za dječicu i za obitelj.
12: Kroz cijeli život se molim Svetom Antunu i za svoje dijete i da mi sačuva od grijeha, uvijek mi je on nekakav putokaz.
13: Svake godine dođem tu zahvaliti Svetom Antunu na svim milostima i na svim molitvama i svemu, i to mi je predivno.
14: Pa molim se za djecu, za sebe, za našu domovinu, za mir u svijetu, za ako nešto izgubimo, da nađemo.
2: Kultura.
0: Na tržnici Trnje utjekuje treći Kulturplac, manifestacija koja kroz filmske projekcije, brojne radionice, suvremeni cirkus i zajedničko druženje građanima daje priliku za upoznavanje različitih kultura. Dio programa otkriva Lucija Begić iz ustanove Novi prostori kulture.
15: Danas isto imamo na večer jedan film, jedan običan incident. On je dobio u Kanu Zlatnu palmu. Imamo dakle tu ceremoniju kave i u 19 sati imamo izvedbu suvremenog cirkusa. To nam izvodi Cirkultura. To je isto za sve generacije, za klince, za odrasle, za starije, za mlade. Tko želi, neka dođe.
2: Proslava 100. godišnjice Hrvatskog radija nastavlja se, pa je tako tijekom poslijepodneva u Bogovićevoj ulici svirao bend Hrvatske radiotelevizije. Građani su mogli uživati u ležernom druženju s glazbu zajedno s osobama koje inače slušaju. Poslušajmo naše kolegice Sonju Batinić, Natašu Mikas te Ivicu Ružičića.
16: Drago mi je ponovno vidjeti koliko talenata imaju naše kolegice i kolege i zapravo da to sve dijelimo sa svima, sa Zagrepčanima, sa njihovim gostima, jer zapravo to je uloga javnog radija.
17: Sve naše sredine i diljem cijele Hrvatske donosimo zapravo ne samo informaciju, nego uvijek i zabavu i ljepotu i atmosferu, kao ova.
18: Jako sam sretan što je danas Hrvatski radio sa građanima Zagreba i slušateljima drugog programa podijelio ovu malu zabavu. To je ono što čini radio, ta povezanost ljudima, da evo, postoji neki mali ljudi iz kutije, da nisu baš tako mali, nego da su i dobri glazbenici i veliki ljudi prije svega.
19: Vremenska prognoza.
20: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu u Zagrebu dao sam Šanec. Do kraja dana bez bitnije promjene, da li će biti dosta sunca, povremeno će još biti nešto oblaka, a puhat će slab do umjereni jugozapadni vjetar. Najviše poslijepodnevna temperatura zraka oko 28 stupnjeva, na vrhovima okolnog gorja oko 22. Sutra u prvom dijelu dana i dalje pretežno sunčano, no treba naglasiti da tijekom poslijepodneva očekujemo jače oblačenje s kišom, moguće je u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar, no navečer će naglo okretati na prolazno vrlo jak sjeveroistočnjak. Najniža temperatura zraka većinom od 14 do 16, a najviša dnevna između 28 i 30, na vrhovima okolnog gorja oko 23 celzijeva stupnja. U ponedjeljak promjenjuje oblačno, još povremeno s kišom tijekom noći i jutra i pljuskovima s grmljavinom, te razmjerno svježe. Puhaće slab do umjeren sjeveroistočni vjetar uz minimalnu temperaturu zraka oko 15 stupnjeva, a najvišu dnevnu osjetno nižu nego sutra i bit će oko 20.
2: 16 sati i 26 minuta, temperatura u Maksimiru je 27 stupnjeva, u Zračnoj luci 28, a na Sljemenu 21. Relativna vlažnost zraka je 40%, tlak 1017 hektopaskala.
0: Završen je Zagrebački dnevnik Radio Sljemena Hrvatske radiotelevizije. Tonska realizacija Nenad Bubanović.
2: Čitali Ana Marija Knezović-Kaurić i urednik emisije Krešimir Vešnik.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Samo u McDonald'su te očekuje FIFA World Cup meal s jednom od šest legendarnih čaša. U postavi igraju David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min i svima omiljeni ljubičasti igrač Grimis.
2: U svim McDonald'sima ograničena ponuda traje do isteka zaliha. Sva prava pridržana. McDonald's i FIFA World Cup 2026.
3: Hej, ove nedjelje vrijeme je da se opet vidimo. Robna kuća IKEA Zagreb otvorena je i 14. lipnja. Čekaju te raskop kolica s 50% popusta, do 30% popusta na odabrane malom komode i nova razigrana IKEA PS 2026 kolekcija. Posjeti nas i u nedjelju. IKEA.
0: Hrvatski radio.

Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.

Završila je nastava i sasvim zasluženo i djeca, bome i roditelji su zaslužili ovaj ljetni odmor koji je pred nama i njima. Ali treba imati u vidu da djeca odjednom imaju jako puno vremena i neki od njih ne znaju baš kaj bi pametno s tim napravili, s tim vremenom, pa evo neki imaju loš običaj paliti knjige. Dobili smo fotografije iz stare škole u Remetama, koja je nakon toga bila i onaj restoran Zrinski, napušten prostor gdje je, kaže slušateljica, njezin susjed danas zatekao mlade ljude kako pale knjige, pa s jedne strane paljenje knjiga, što je tema sama za sebe, ali s druge strane otvoreni požar i otvoreni plamen koji je tamo nastao. Pa evo, upozorenje svima nama. Dobar dan, točno je 17 sati, slušate Radio Sljeme.

U nedjelju, 14. lipnja u 20 sati dođite u studio Bajsić Hrvatske radio televizije na koncert uživo gudačkog kvarteta Rucner. Koncert Ljeto iz ciklusa 4 godišnja doba kvarteta Rucner, glazbena razglednica iz Hrvatske. Dolazak najavite na e-adresu bajsic.uzivo@hrt.hr ili na telefon 01-634-4972, a izravni prijenos koncerta poslušajte na prvom programu Hrvatskog radija.

0: Dobar dan, 17.10 je.
1: Vijesti.
0: Nakon višesatnih poteškoća i neizvjesnosti, nastavljeno je rušenje Vjesnikova nebodera. Rezervni dijelovi za dizelicu stigli su iz Nizozemske, a u naš grad su doputovali i stručnjaci koji su pomagali pri montaži. Tragedija u Međimurju. U starom koritu rijeke Drave između Pušćina i Gornjeg Hrašćana utopio se dječak. Nakon dojave pokrenuta je potraga u kojoj su sudjelovali pripadnici HGSS-a i policije, dronovi i ronioci, a ubrzo je i pronađeno tijelo nesretnog dječaka. Miodrag Novosel iz HGSS-a Čakovec i Robert Novak, član ronilačkog tima javne vatrogasne postrojbe Čakovec.
2: Hitno smo intervenirali, mi kao HGSS stanica Čakovec i u suradnji sa djelatnicima javne vatrogasne postrojbe ronilačkom timom uspjeli smo ovih 2 sata locirati i izvaditi, nažalost, tijelo.
3: Zbog tragičnog događaja još i više je bitno da se upozore ljudi da ne ulaze u rijeke, iako izgledaju pitomo.
0: Premijer Andrej Plenković potvrdio je da će od utorka pojeftiniti naftni derivati.
4: Pa hoće, da. Danas ćemo se malo čuti, ministri Ćorić, Šušnjar i ja, dakle obavimo tu konzultaciju i vlada će držati telefonsku sjednicu. U ovom trenutku ne mogu do kraja procijeniti, ali zasigurno će biti smanjenje, što je jako dobro.
0: Nova europska pravila o ambalaži od kolovoza donose mnogo promjena. Uvodi se stroga zabrana korištenja jednokratne plastične ambalaže, a tiče se restorana, kafića i hotela diljem Europske unije. Više o zabranama govori zamjenica voditeljice predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Andreja Čović-Vidović.
5: Do ove uredbe imali smo direktivu koja je dopuštala državama članicama da svaka na svoj način rješavaju pitanje ambalažnog otpada s nekim osnovnim okvirnim smjernicama, a sad uredba propisuje sve na isti način za cijelo europsko tržište, za sve države članice. 3 možda najzanimljivije promjene, to je da se zabranjuje korištenje takozvanih vječnih kemikalija u pakiranjima za hranu. To su one kemikalije koje su zapravo toksične za organizam. Druga odredba koja je jako bitna su sama pakiranje, odnosno njihov volumen. Zabranjuje se više od 50% onog praznog prostora u ambalaži. Kad govorimo o e-commerce-u, to je zabrana za više od 40% praznog prostora. Zabranjuje se korištenje teških metala u pakiranjima. Oni mogu biti maksimalno do 100 mg po kilogramu.
6: Vremenska prognoza.
0: Informacije o vremenu ima prognostičar Davor Samoščanec.
7: Do kraja dana na zagrebačkom području i dalje pretežno sunčano, povremeno i mjestimice na širem gradskom području s umjerenom na oblaku te slab do umjeren jugozapadni vjetar. Najviše poslije podne temperatura zraka bit će oko 28 stupnjeva, a na vrhovima okolnog gorja oko 22. Sutra u prvom dijelu dana je dalje pretežno sunčano, no tijekom poslije podneva jače na oblačenje s kišom, moguće je u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Hoće slab do umjeren jugozapadni vjetar, no naveče će naglo okrenuti na prolazno vrlo jak sjeveroistočnjak. Najniža temperatura zraka većinom od 14 do 16, a najviša dnevna između 27 i 30 stupnjeva, na vrhovima okolnog gorja oko 23.

Krešimir Vešnik u Radio je vijesti koje smo upravo čuli. 28 stupnjeva sada je u Maksimiru, dakle dosegli smo taj najavljeni maksimum. U zračnoj luci također 28, a na Sljemenu 21 stupanj. Relativna vlažnost zraka 41% i tlak 1016 hektopaskala.

Бо давнина има разлог и за сунце и за име. Svoju dušu dijelio je i ponosio se time. Mijenjali mu roditelji prema svadbenom redu, da bi oženjeni vuci mogli bolje da ga jedu. Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova ne

Zato danas smiješimo se ja u njemu u meni. Kad se djeca zaigraju, kad zrinjevac zazeleni, ne treba mu zlatna kiša, nek ga samo jesen zlati. Kad ga oči me zagrli, nek me čuva kao mati. Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova me radost blaži, njegova me rana.

Ak ste negdje blizu Zrinjevca, ali ne na Zrinjevcu i čujete glazbu ili zvuk limene glazbe, pa vas zanima kaj bi to moglo biti, to vam je 9. Zagreb Wind and Brass Festival. Počeo je u ovim trenucima taj glazbeni dio i glazbeni segment programa. Jutros je bio i mimohod, bio je i jedan u 16 sati. A sada od 17.30 u paviljonu na Zrinjevcu nastupaju Zetov Zagrebački orkestar, ali naravno i drugi orkestri. I ne samo danas, nego i sutra ćete isto tako moći uživati u zvukovima limene glazbe na Zrinjevcu. Naravno da je sve besplatno. 17 sati i 32 minute slušate Radio Sljeme na 28 Celzijevih stupnjeva trenutačno i to bi trebalo biti to što se tiče rasta temperature za danas. Sutra temperaturno isto tu negdje smo između 28 i 30 stupnjeva, ali neće biti tako stabilno. Ujutro još da, ujutro pretežno sunčano, a onda tijekom poslije podneva očekuje nas jačeno oblačenje s kišom, moguće i u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na večer naglo u okretanju na prolazno vrlo jak sjeveroistočni, znači protutniče neka fronta ili mala promjena. Temperatura dakle između 28 i 30, u okolnom Megoriju oko 23 stupnja.

Subotnja čarolija na Sljemenu glazbena, moglo bi se to tak podnaslovno nazvati, rekla bih ja, jer svake subote, ali baš svake, poslije podne, ko bira glazbu? Pa do sad ste već shvatili da uvijek bira glazbu Jana Šantek i veseli i ponosni što smo u njenome društvu svakog vikenda. A onda kako se približavamo 18 sati, onda se ta predivnoća pretače u večer na 881 i u Dolce Vitu Roberta Marekovića. Pa onda opet, pa ko bira glazbu? Pa to je fenomenalno. Hvala. Hvala, ja ću primiti sve hvale u njihovo ime, makar Robi je tu i uskoro počinje, evo, za 6 minuta još jedna Dolce Vita, pa se veselim tome da smo skupa uz nju sve do 22 sata. Vas pozdravlja poslijepodnevna ekipa, dakle osim Jane s vama su bili i Marijan Čagalj, jedan dio poslijepodneva za tonskim stolom. Krešo Vešnik ostaje i dalje uređivati vijesti. Ja sam Ana Marija Knezović-Kaurić i jedna glazbena želja koju ću, evo, za kraj popodneva ispuniti gospođi, ne znam kak se zove, ali zamolila je tijekom popodneva, veli, u povodu 15. godišnjice braka, a Bruce Springsteen uvijek divno sjeda. Pa evo za nju.

Lounge Cocktails and Martini Classics. Dolce Vita.

Dobar dan, dobrodošli, 240 minuta Brutal Lounge glazbe na valovima Radio Sljemen. Do 22 smo zajedno, ja sam Robert Mareković. Što se tiče glazbe, pa eto, nadam se da ono što očekujete od Dolce Vita da ćete to i dobiti. To je nekako najjednostavnije, najkonkretnije i rekao bih i najbolje što mogu dati od sebe. Carmen McRae, divno glazbeno ime, ovu pjesmu sam otkrio u jednom jako simpatičnom njemačkom filmu koji se zove Keln 75, odnosno miješano govore engleski i njemački, pa sam onda rekao na engleskom jer mi je to jednostavnije. Znači, govori se o filmu koji govori o istinitoj priči o jednoj mladoj djevojci koja postaje promotor za jazz glazbenike. Krasna balada Inside the Silent Tears se zove Carmen McRae. Nakon toga Mini Riperton, koji je uvijek ugodno začuti, Le Fleur. A nakon vijesti slušamo i Robertu Fleck.

0: Rekoh malo prije, vrijeme je za vijesti, 18 sati i 10 minuta. Vijesti. Grad je počeo isplaćivati novčanu pomoć građanima čija je imovina oštećena u nevremenu krajem ožujka. Do sada su odobrena 434 zahtjeva, a isplate su već počele. Pomoć mogu dobiti građani kojima su oštećeni stanovi, kuće ili osobna vozila. Zahtjevi se i dalje obrađuju, a novac se isplaćuje nakon provjere dokumentacije. Tragično je završila potraga za dječakom koji je danas nestao tijekom kupanja u Dravi u Međimurju. U starom koritu rijeke pronađeno je dječakovo tijelo. U opsežnoj potrazi sudjelovali su policija, vatrogasci, HGSS, ronioci i dronovi, a okolnosti nesreće utvrđuju se očevidom. Evo što su o potrazi i tragediji rekli pročelnik HGSS-a Čakovec Miodrag Novosel, te član ronilačkog tima javne vatrogasne postrojbe Čakovec Robert Novak.
1: Hitno smo intervenirali, mi kao HGSS stanica Čakovec i u suradnji sa djelatnicima javne vatrogasne postrojbe ronilačkim timom uspjeli smo ovih dva sata locirati i izvaditi, nažalost, tijelo.
2: Zbog tragičnog događaja još i više je bitno da se upozore ljudi da ne ulaze u rijeke, iako izgledaju pitomo.
0: Predsjedništvo HSLS-a nakon rasprave o javnim istupima dijela članova i stranačkog vrha na Zagrebačkoj povrci ponosa odlučilo je smijeniti Mirka Budišu s mjesta dužnosti zamjenika predsjednika stranke, a na tu je dužnost imenovana Lada Terzić iz Splita. Zlatko Aga, predsjednik središnjeg vijeća HSLS-a, nakon sjednice tog tijela potvrdio je za HTV da Mirko Budiša više ne obnaša dužnost zamjenika predsjednika stranke, ali ostaje član predsjedništva.
3: Gospodin Budiša je od strane predsjednika zamoljen da se referira po pitanjima kojima su u javnosti izišle i na jedan način je predsjednik odlučio da je najbolje u ovom trenutku da zaista se zamijene uloge unutar samoga predsjedništva sa mjesta zamjenika predsjednika i evo iz tog razloga je sada nova potpredsjednica Lada Terzić.
4: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognostičar Davor Samoščanec.
5: Do kraja dana na zagrebačkom području i dalje pretežno sunčano, povremeno i mjestimice na širem gradskom području s umjerenom na oblaku te slab do umjeren jugozapadni vjetar. Najviša poslijepodna temperatura zraka bit će oko 28 stupnjeva, a na vrhovima okolnog gorja oko 22. Sutra u prvom dijelu dana je dalje pretežno sunčano, no tijekom poslijepodneva jače na oblačenje s kišom, moguće u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Hoće slab do umjeren jugozapadni vjetar, no naveče će naglo okrenuti na prolazno vrlo jak sjeveroistočnjak. Najniža temperatura zraka većinom od 14 do 16, a najviša dnevna između 27 i 30 stupnjeva, na vrhovima okolnog gorja oko 23.

Vijesti uredio i pročitao Krešimir Vešnik. U gradu 28 stupnjeva, isto toliko je i oko zračne luke, na Sljemenu 20. Relativna vlažnost 41%, tlak zraka 1015 hektopaskala.

Evo nas u drugom dijelu Dolce Vite, kao što rekao, slijedi nam Roberta Fleck i pjesma Compared to What, koja je stvari protestna pjesma, koja se pojavila na njenom prvom i to neuspješnom albumu First Take. Sjetimo se, tek 2 godine kasnije proslavila se kada je Clint Eastwood iskoristio njenu pjesmu First Time Ever I Saw Your Face, odnosno njenu verziju te pjesme, za film, za svoj prvi redateljski film Prvijenac, Play Misty for Me, mislim da se zvao. Riječ je bilo o Roberti Fleck, koja je taj Compared to What snimila na tom svom prvom albumu. Međutim, ta pjesma kroz godinu tu 69. postaje kultnom i poznatom i komercijalnom, nakon što su je Les McCann i Eddie Harris obradili. Les McCann je pjevao, riječ je bilo o verziji koja je nastala u Montreux u Švicarskoj na festivalu i pojavila se na albumu koji se zvao Swiss Movement, i riječ je bilo o albumu koji je postao čak i zlatnim, što je eto gotovo nevjerojatno, to je jedan jazz funk, da to tako nazovemo, no mi ćemo se držati originala danas. Nakon toga What's Going On na način Valerie Simpson i Quincy Jonesa. Valerie Simpson je sa Ashfordom Simpsonom bila i supruga i koautor i kopjevačica, ali generalno su bili, pa rekao bih, najpoznatiji ipak kao autori poznatih pjesama za druge izvođače. Ashforda nažalost više nema, nema više ni Quincy Jonesa, ali hvala Bogu Valerie Simpson još među nama. Compared to What, What's Going On, Dolce Vita.

Druga verzija pjesme What's Going On, no kad Quincy Jones to izaranžira, onda ništa nije predugo, bez obzira koliko dugo trajalo. Slijedi nam Gladys Knight and the Peeps, eto Gladys Knight koja je dohvatila, možemo reći, nekako ipak najkonstantniji i najveći uspjeh u 70-ima, možda je ne toliko konstantan, ali nekako na blicove je bila popularna, imala veliki hit sa Hurry to the Grapevine, 66. pa onda tu se nešto nastavilo na tom tragu, pa onda jedan gap, jedna rupa, pa onda povrtak sa Midnight Train to Georgia 73. godine. Uglavnom divna osoba i divan vokal. Danas slušamo kako Gladys Knight sa svojim pipsima dohvatila Help Me Make It Through the Night. Pri toga čeka Khan, riječ je o naravno dami koja je krenula sa grupom Rufus pa se osamostalila. Riječ je o pjesmi koju je kasnije obradila, mislim da Whitney Houston to obradila kasnije 90-ih, I'm Every Woman, veliki hit u oba dvije verzije. I za početak Luther Vandross, riječ je o momku koji ima nevjerojatne brojke i pamtimo ga, ali nekako nije taj brand ostao toliko, reći ću, svjež kao neki drugi, na primjer. No, brojke su te koje jesu. Znači, 11 albuma za redom je imao 11 platinastih albuma za redom u Americi. Čitaj da se svaki prodao u barem milijun primjeraka u Americi. Sve zajedno prodao 25 milijuna ploča. 8 Grammy-a, iako je bio nekako na jednom rhythm i blues soul tragu. Najveće hitove napravio početkom 80-ih i teško ga je povezivati sa rock'n'rollom. Ali eto, primljen je i on u rock'n'roll dvoranu slavnih. Inače, karijeru započeo u legendarnom Apollo teatru u New Yorku. Tijekom 70. godina afirmirao se kao pratići vokal. Pjevao je pratići vokale Tedu Rundgrenu, Roberti Flack, Donio Haraway-u, spomenuto i Chaka Khan, Bette Midler, Stevie Wonder-u, Donny Summer i tako dalje. No, eto, kroz 80. je ta karijera zablistala. Ono što mu je usporilo karijeru je bila automobilistička nesreća na sjevernom dijelu Hollywood Hillsa. Tamo sam se i ja vozio sa rentakarom. Tamo je vozio prebrzo pa napravio nesreću, ubio suputnika u tom automobilu, pa onda je bio tužen od obitelji kojemu je prvo bila sklona, pa se predomislila i tužila ga je. Tako da je na kraju balade nekakvih 630 tisuća dolara platio izvansudskom nagodbom, što je bilo nešto više novaca nego što je danas. Dolar vrijedi, pogotovo u zadnje vrijeme ne vrijedi toliko koliko je vrijedio prije 2-3 godine. U svakom slučaju riječ je o Lutheru Vandrossu, kojeg danas slušamo pjesmu Reflections, koju su proslavile djevojčice iz grupe Supremes.

postoji u Slavonskom Brodu jedan dalmatinac sa dobrim glazbenim ukusom koji se zove Sandor Bačić, koji ima i svoje sjajne emisije koji se zove Naftalina, koji ima i svoj studio i voli dobru glazbu, a i povremeno i snima ljude koji su novi na sceni, koji su, imaju što za reći. Posljednje snimke koje je radio napravila je Lana Pletikapić, riječ je o voditeljici na Radio Slavonskom Brodu. Pronašao sam 4 snimke, posljednja se zove Tiha zvijezda. Upario sam je s jednom starijom koja se zove Na lakom krilu sna. Pa eto kako zvuči Lana Pletikapić, čućem uskoro. Hvala Sandru na tonu dobrih informacija koje možemo dobiti od njega. A eto, iako nisam primijetio da mene svira Radio Slavonski Brod, da ne kažete da sam sitna duša, Lana Pletikapić.

momak koji se zove Martin Sexton, rođen je 66. godine u Sirakuz, gradiću u državi New York. Što se tiče karijere, 88. preselio je u Boston. Tamo je pjevao na ulicama, na razno raznim događanjima koje su organizirana po klubovima za amaterska predstavljanja. 91. godine je napravio svoje prve demo snimke. Također je prvu kazetu objavio nakon toga u svojoj privatnoj produkciji, da bi eto bio prepoznat kao autor. Dobio je National Academy of Songwriters nagradu 94. godine. Objavio je i, odnosno da, Black Sheep je objavio album, stari album cijeli se zove The American, prvo se zove Black Sheep pjesma, pa je tako na nekakvom jazzy intimnom tragu dijelo je sve ove godine. Moram priznati da sam ga čuo neki dan u nekoj seriji, ali dosta toga gledam stalno, nešto usput, nešto aktivno, pa mi je teško sad se sjetiti točno gdje sam ga čuo. Ali simpatična stvar, Digging Me se zove. Nakon toga Coming Up, John Pizzarelli je 99. godine napravio album posvećen Beatlesima, a prije par godina je, možda je malo već više, vrijeme brzo leti, je napravio i album posvećen Paulu McCartneyu, odnosno i Wingsima, Paul McCartneyovoj grupi The Wings. Pa slušamo Coming Up, kako je napravio Pizzarelli. A James Taylor je jedna nevjerojatna stvar i konstanta, još od početka 70. godina njegov kantautorski izričaj, gotovo da nijedan njegov album, taj izričaj njegov nije promašio kroz albumska izdanja, nije promašio vrh top ljestvica u Americi, tako da jednostavno James Taylor je prava jedna američka etiketa glazbena. Pjesma se zove I Was a Fool to Care,

na brzinu do vijesti čućemo malo žaroa Dion Reeves zajedno. Inače, Dion Reeves i Brentford Marsalis, legendarni jazz glazbenik koji ima još jednog jako poznatog brata, Wyntona Marsalisa, trubača. Brentford je saksofonist, Brentford i Dion Reeves dolaze u Lisinski 10.11. izvoditi materijal još jednog velikana jazza, Johna Coltrane-a. Veselimo se tom koncertu. Brazilian Love Affair do vijesti. Recimo još da ćemo nakon vijesti čuti Jose Feliciana, kojeg smo imali također prilike gledati. Inače, Dan Reeves je bila sa Ramsim Lewisom, mislim da mu je bila gošća u Rovinju prije jedno 10 godina otprilike. Tako da smo već vidjeli u Hrvatskoj, no eto, dugo nismo i nismo u Zagrebu. Sani, standard Bobija Heba nakon vijesti, Jose Feliciano, koji nas je također jednom posjetio u Hrvatskoj, to u Opatiji. I čućemo This Masquerade. Leon Russell je napisao pjesmu, snimili su je redom Helen Reddy, Carpenters. No, kad je George Benson to snimio na svom albumu Breeze in 76. godine, postala je pjesma hitom, i to prvim hitom za Georgea Bensona. Dolce Vita!

0: koncertnoj dvorani Vartoslava Lisinskog održan je koncert partizanske pjesme u povodu Dana antifašističke borbe i 85. obljetnice početka narodno-oslobodilačke borbe u Hrvatskoj. Nastupili su zborovi koji su izveli poznate partizanske i antifašističke pjesme, a organizatori su poručili kako je cilj očuvati sjećanje na borbu protiv fašizma. Događaji su nazočili političari i javne osobe, među njima i bivši predsjednik Stipe Mesić, te saborska zastupnica Dalija Orešković.
1: Danas sam ovdje zato što u Hrvatskoj rastu one političke snage koje žele krivotvoriti našu povijest, ne radi povijesti, već zato da nam u današnjem vremenu izokrenu naopačke društvene, civilizacijske i moralne vrijednosti. I tome treba reći jasno i otvoreno dosta.
0: Istodobno, Igor Peternel iz stranke Domino kritizirao je održavanje koncerta javnim novcem, ocijenivši ga politički prijepornim, te pozvao na ukidanje Dana antifašističke borbe kao državnog praznika.
2: To je provokacija, to je, oni se navodno bune protiv toga da se u društvu stvaraju podjele, a započinju nove provokacije. I onda to donose tu u gradsku dvoranu, u malu dvoranu, jer naravno za veliku dvoranu vjerojatno nemaju dovoljno sudionika, za hipodrom mogu samo sanjati. Neka pjeva tko što želi, ali neka se to ne financira javnim novcem i neka to ne bude politička poruka. Politička poruka da se pjeva u čast brojnim zločinima i maltretiranju hrvatskog naroda.
3: Vremenska prognoza.
0: Prognozu za sutra donosi sinoptičar Davor Samošćanec.
4: Sutra u prvom dijelu dana je dalje pretežno sunčano, no tijekom poslije podneva jače na oblačenje s kišom, moguće je u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Hoće slab do umjeren jugozapadni vjetar, no naveče će naglo okrenuti na prolazno vrlo jak sjeveroistočnjak. Najniža temperatura zraka većinom od 14 do 16, a najviša dnevna između 27 i 30 stupnjeva, na vrhovima okolo gorja oko 23.
0: Bile su ovo vijesti, uredio i pročitao Krešimir Vešnik. U gradu 28 stupnjeva, 28 je i oko zračne luke, na Sljemenu 20. Relativna vlažnost 41%, tlak zraka 1015 hektopaskala.
5: Dolce Vita.

French cocktails and martini classics. Dolce Vita.

Danas je peta utakmica NBA finala između New York Knicksa i San Antonio Spursa, iako eto, nekako navijam zdušno za New York Knickse. Dogodilo se puno ružnih stvari u New Yorku nakon zadnje proslave. Inače su New Yorkski navijači poznati kao strastveni, međutim New York je ogroman grad i gomila ljudi koje, možemo reći, i nema veze s košarkom i iskoristi uvijek nešto za napraviti gužvu, nerede. Eto, nažalost, nešto što je plemenito i lijepo kao sport se iskoristilo za i napad na navijače, što se ne događa u inače u američkim sportovima, na navijače i San Antonio Spursa i trganje automobila, trgovina, znakova, eto, čisto apsolutno nepotrebno, ali to je tako, masa je masa i New York je veliki grad i eto, da ne kažem, ima svačega tamo, ga ide toliko veliko, ne znam koliko ima, 8, 10 milijuna New York, ovako nešto. U svakom slučaju, koliko god milijuna ima, ima sigurno ima negdje duplo više nego Hrvatska. No, u svakom slučaju, eto, Brunsonu i OG baby želimo večeras sreću, a New Yorku mir. Večeras još igra i Brazil i Maroko, u ponoć na svjetskom nogometnom prvenstvu, pa će biti jako puno navijača na ulici, pa eto, neka bude mir ondje i neka se svi vesele u miru, bez obzira kako utakmice prošle i jedna i druga. OG baby!

Ray Charles, slijedi nam Les Paul i Mary Ford. Les Paul je zadužio glazbu na puno načina. Sjećam se da sam 2015. u Memphisu, točno ispred Hard Rock Cafea ili negdešnje lokacije Lansky Brothers dućana kojem se Elvis oblačio. Danas je taj Lansky dućan već dugo godina preseljen pa jedno 200 metara niže u Peabody hotel, u prekrasan hotel koji je star 100 godina i izgleda tako, ali ušćuvano. Je bila zanimljiva izložba, jedan pokretni kamion koji je spustio stranice i onda ste imali jedan muzej unutra. Znam da sam imao mogućnost, odnosno svi smo imali mogućnost na brzinu 4 kanala izmiksati pjesmu Lesa Paula i onda su vam to poslali na mail. Ja sam do duše to imao negdje čak i kod nas tu spremljeno u arhivi, ne znam da li to još postoji. No, u svakom slučaju, što se tiče, miks nije bio bog zna kakav, trajao na 3 minute, tako da nismo puno propustili ako ne nađem svoj miks. No, bilo lijepo miksati kanale koje je snimio Les Paul. Što se tiče Lesa Paula, krenimo od toga po onom što je najpoznatiji. Najpoznatiji je ipak kao idejni tvorac Les Paul gitare u vremenima kada su gitare imale šupljinu unutar svojih stranica kao akustične gitare, pričamo o električnima. Les Paul je napravio inovaciju da je napravio kompaktno tijelo, takozvanu veslo su to zvali, stari log, nije veslo, nego su to je panj, stvari su to zvali. Riječ je bilo o kompaktnoj gitari koja na neki način bila pionirska stvar u izradi i osmišljavanju električnih gitara, jer uglavnom su se kasnije u nekoj budućnosti počele raditi kompaktne gitare poput Fender Stratocastera ili Fender Telecastera i tako dalje. Što se tiče Lesa Paula, tu imao je i uspješnu izvođačku karijeru sa Mary Ford. Mary Ford je bilo umjetničko ime, gospođu je upoznao 45. Evo, ženili su se 49. A početkom 50. imali su hitove poput How High the Moon, na primjer, ili I Really Don't Want to Know, Why I Con Dios, i tako dalje. Riječ je bilo o posebnim snimkama koje je producirao Les Paul na jedan drugačiji način nego što se onda radilo. Prvo, mikrofon je jako blizu približio, Mary Ford je pjevala, on nije pjevao. Jako je približio mikrofon izvođaču, tako da ste dobili jedan, što tada nije bilo mila toliko praksa, jedan intimniji osjećaj ste dobili i opuštajući osjećaj pjevanja, pa onda je to zvučalo odmah i intimnije. S druge strane je smišljao razno razne efekte, halove, prostore na instrumentima i na vokalima, stvari više na instrumentima nego na vokalima, tako da u tim vremenima kada je tehnika bila primitivna, da bi dobivali neke osjećaj prostora koji se umjetno radi i dan danas u studijima, samo puno sofisticiranije, tada ste morali sa magnetofona na magnetofon presnimavati kako bi dobivali taj prostor, a u tim vremenima, ako ste to puno puta radili, dobivali ste šum na snimci, tako da ti hitovi Lesa Paula i Mary Ford vrlo često šume jako i teško skinuti, taj šumer se nalazi na originalnoj snimci. Slušamo ih danas u I'm a Fool to Care, inače bio je kratko vrijeme i kolega na NBC NBC radiju je imao svoju 15-minutnu emisiju. Nakon toga idemo do pjesme koja se zove On the Streets Where You Live, apsolutno meni predraga pjesma, najpoznatiju verziju imao Vic Damone 56. godine. Nekako tu pjesmu sam uvijek volio izvedbi Dina Martina kroz seriju Mad Men sam zavolio i taj tu hitoidnu verziju Vika Damona, no ono što je bitno za reći za ovu pjesmu, da ona dolazi iz jednog od najpoznatijih mjuzikala svih vremena, My Fair Lady. Zanimljivo je da je Julie Andrews, koju pamtimo po moje pjesme Moji snovi, glumila u obje produkcije, i u Broadwayskoj i u West End produkciji u Londonu. Riječ je bilo o najuspješnijem mjuziklu kad se pojavio 56. godine, emitirao se na Broadwayu sve do 62. S obzirom se i broj ljudi povećao kroz godine, My Fair Lady više nije
popularni musical. Najpopularniji musicali su oni koji su se pojavili od 90-ih na ovamo, ali što ima smisla, sjetimo se samo koliko je New York je narastao od onda i koliko turista ima više i koliko ljudi na planeti ima više. No u svakom slučaju još uvijek se dobro drži. 23. Ikad najuspješniji musical svih vremena je My Fair Lady. Recimo da je tri najuspješnije musicala danas su: na prvom mjestu je Phantom u operi, drugi je Chicago i treći je Lion King. Što još reći? Reći ćemo da eto danas slušamo verziju Dina Martina, Sammy Davis Jr. Koji je eto drugovao i na pozornici sa Dinom Martinom i sa Frankom Sinatrom, je bio članom takozvanog te poznate trojke koja se zvala Rat Pack. U toj suženoj varijanti imali su i prošireno izdanje, no najpoznatiji su bili njih trojica. Sammy Davis je, zvali su ga najvećim zabavljačem na svijetu, nije toliko ostavio traga u diskografiji kao što su to napravili Frank ili Dino, no eto, bio je dobar osim u plesanju, bio je i u pjevanju, bio je dobar i u oponašanju, pa čućemo kako eto je tu oponašao Elvisa i Rea Charlesa, medli pjesama Hound Dog i What I Say na eto Semijev način. No prvo, I am a fool to care.

0: That's enough. That's the kind of dancing they do today. No, please. No, that's... I'm afraid that's it. I mean, no kidding. That's it. You might as well have a sense of humor here tonight. Because I do tumult. Not viciously, but I do this kind of shtick. You might as well know this. For laughs, for fun. See, I'm the kind of guy for sickness. I go to Miami. I play there once a year. I play 2 weeks. Every time I go there, just to put people on. You know what I do? Every day, if the weather's good, at 3 o'clock, I go down to the pool, take off the shirt with the shorts, and put oil on, and just lay there. Right? You know the reason why? Because I know later on that night, in the lounge or someplace, somebody's going to come in, a friend from New York, they'll say, "How's the weather here?" I'll say, "It's been wonderful. The sun's so magnificent. I've only been here 5 days. Look." You know, a little shtick like that. Might as well do it. I got no time to worry about it.
1: Bolja glazba.
2: Harry Belafonte je također bio zvijezda 50. godina. Prvi izvođač u Americi koji ikad prodao album u milijun primjeraka, svoj Calypso album iz 56. Čak i prije Elvisa je uspio Harry prodati milijunsku tiražu. Iako zanimljivo da prije nego stvari krenula ta prava diskografska karijera, da tako kažem, prije toga je krenula filmska, sjetimo se filma Carmen iz 1954. godine, i zanimljivo je da u tom filmu, koji je glazbeni film, Harry Belafonte nije pjevao, nego je otvarao usta na playback, iako se radi o velikom pjevaču. Doduše, Carmen je bila inspirirana operom, ali opet Harry je to mogao odraditi, no producenti su tada odlučili da relativno nepoznati Harry Belafonte ne pjeva u tom filmu. To je dosta zanimljiva situacija. U današnjim vremenima, kad se dosta sve polarizira i kad se rasizam revitalizira, na neki način treba podsjetiti da je Harry bio domaćin na neki način Mirjam Akibu su protjerali iz Južnoafričke republike. Apartheid ju je protjerao nakon što je dala jedan intervju u Europi. Nisu dopustili da se vrati u Južnoafričku republiku, čak je nisu pustili ni na sprovod njenoj majci, tako da je bila, eto, u egzilu u godinama. Harry Belafonte, koji je bio veliki borac za ravnopravnosti u Americi, je uvelike pomogao njenu karijeru i u Americi. Snimili su i jedan zajednički album, nisam siguran da li dva ili jedan. U svakom slučaju, eto, Harry je bio dobar domaćin u tim vremenima. Frank Sinatra nas vodi na Sunčanu stranu ulice, eto, taj jazz standard još iz, mislim, 30. godina je proslavio i Frank, i zanimljivo je da je verzija Counta Basie-a, ja mislim, godinama bila, ne znam da li još uvijek, desetljećima, ne godinama, bila tema emisije na prvom programu Hrvatskog radija Po vašem izboru. Mislim da je Basie-eva verzija, ako se ne varam. I za početak, Perry Como zna točno kakvu ženu treba i voli u životu. My kind of girl, Perry Como.

0: sjetila da stvari bad sam malo začitao o My Fair Lady, podsjećao se, u stvari sam se zapitao, ok, Julie Andrews je glumila u Broadwayu, West Endu, tko je glumio u filmu My Fair Lady 64. Eto, Audrey Hepburn je glumila ondje. Dolazimo do Sophie Loren, kad smo već spomenuli glumice, dvije ćemo se spomenuti u u ovom bloku. Sophia Loren je pjevala u filmu It Started in Naples, u filmu koji se eto snima u Italiji, u Napolju, je pjevala tu Fall Americano koju je proslavio Roberto Carosone 56. Kasnije smo imali mislim nekakav australski remix mix prije 15 godina koji je ponovo revitalizirao tu pjesmu, također naravno talentirani Mr. Ripley. Film iz 99. godine je obnovio tu pjesmu, Brian Setzer ju je obradio, tako da je Americano eto zaživjela ponovo zadnjih 20 godina, no eto Sophia Loren je zapjevala u tom filmu. Zanimljivo je da je to bio predzadnji film velikog Clarka Gable-a, zadnji je bio Misfits 61. godine, u kojem je glumio sa Marilyn Monroe, koja eto, koja je ispalo sa Clarka Gable-a, još nije bilo toliko jako čudno jer je bio stariji, ali ispalo je da je i Clarku Gable-u i Marilyn Monroe to bio posljednji film. Oboje su preminuli, Clark Gable čak i prije nego Misfits doživio premijeru. Inače zanimljivo je i to da je Arthur Miller, bivši suprug Marilyn Monroe, napisao knjigu, odnosno prema knjizi je napravljen film. Isto tako je to sjajan film. Gledao sam čak relativno nedavno, prije par godina sam gledao taj film i fascinantno je da je Marilyn Monroe, eto, posljednji film, izgledala je možda bolje nego ikad u tom filmu. Inače, Marilyn Monroe je počela snimati još jedan film, Something's Gotta Give, 1962. godine, no snimili su jedno pola sata materijala i 5.8.1962. je Marilyn Monroe preminula. Inače, Dean Martin je bio sukolega u tom neostvarenom filmu. Međutim, taj isti film je snimila pod nazivom Move Over Darling Doris Day, odnosno prema istom scenariju. Godinu dana kasnije Dean Martin je odbio snimiti novu verziju sa Doris Day iz poštovanja prema Marilyn Monroe, no James Garner je uskočio u mušku ulogu, dok je Doris Day odradila ulogu Marilyn Monroe. Nećemo čuti pjesmu iz filma, ali ćemo jednu prikladno za ovo ljetno i pozitivno vrijeme, Let's Keep Smiling. I Julie London, eto, mami muškarce u kuću na jedan vrlo netradicionalan način, u stvari možda čak i je tradicionalan, nudi bombone i kolače i svašta nešto da dođu kod nje u kuću, odnosno muškarca, da ne ispadne krivo. Inače, ta pjesma bila je hit za Rosemary Clooney, za teto Georgia Clooney Clunija u originalu, ne znam koja godina je bila, mislim 54. ako se dobro sjećam, ako se i dobro ne sjećam, onda je ili godinu dana ranije, oprostit ćete mi tu jednu godinu, a eto danas Julie London pjeva Come on in my house.
1: Come on in my house, in my house.

0: 20 je i 10.
1: Vijesti.
0: Grad je počeo isplaćivati novčanu pomoć građanima čija je imovina oštećena u nevremenu krajem ožujka. Do sada su odobrena 434 zahtjeva, a isplate su već počele. Pomoć mogu dobiti građani kojima su oštećeni stanovi, kuće ili osobna vozila. Zahtjevi se i dalje obrađuju, a novac se isplaćuje nakon provjere dokumentacije. SDP je prestao biti administrator nostalgije te je postao kreator budućnosti. Poručio je sa sjednice glavnog odbora stranke njezin predsjednik Siniša Hajdeš Dončić. Kritizirao je pritom vladajuće kad je u pitanju izbor ustavnih sudaca. Kaže da se pokušalo dijalogom doći do najboljih rješenja, ali da to vladajućima nije u interesu.
2: Gdje čak one koji predlaže tri ustavna suca ne glasa za njih. I ponovo pokazujem da je put SDP-a put odlikaša. I to je opravdano. Jer naši simpatizeri, naši glasnici,

0: da nas ne poznaju, dakle ako nas ne znaju nakon 10 godina, da hoćemo stabilnost, razvoj, napredak i brinuti o svima, onda nek rade što žele.
1: Tragedija u Međimurju. 14-godišnji dječak utopio se u starom koritu rijeke Drave. Nakon dojave pokrenuta je potraga u kojoj su sudjelovali pripadnici HGSS-a i policije, dronovi i ronioci. Dječakovo tijelo ubrzo je pronađeno. Govore Miodrag Novosel iz HGSS-a te ronilac Robert Novak.
2: Hitno smo intervenirali, mi kao HGSS stanica Čakovec i u suradnji sa djelatnicima javne vatrogasne postrojbe ronilačkom timom uspjeli smo ovih 2 sata locirati i izvaditi, nažalost, tijelo.
3: Zbog tragičnog događaja još i više je bitno da se upozore ljudi da ne ulaze u rijeke, iako izgledaju pitomo.
4: Vremenska prognoza.
1: Kako nas vrijeme očekuje sutra, otkriva prognostičar Davor Samošćanec.
5: Sutra u prvom dijelu dana je dalje pretežno sunčano, no tijekom poslije podneva jače na oblačenje s kišom, moguće je u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Hoće slab do umjeren jugozapadni vjetar, no naveče će naglo okrenuti na prolazno vrlo jak sjeveroistočnjak. Najniža temperatura zraka većinom od 14 do 16, a najviša dnevna između 27 i 30 stupnjeva, na vrhovima okolnogorja oko 23.

0: Vijesti uredio i pročitao Krešimir Vešnik. U gradu 27 stupnjeva, 26 je oko zračne luke, na Sljemenu 18. Relativna vlažnost 47%, tlak zraka 1015 hektopaskala.
1: Dolce Vita.

0: Lounge Cocktails and Martini Classics. Dolce Vita.
1: Zadnji, najduži, najkompetentniji, najkompaktniji, to sam htio reći, a možda će biti najkompetentniji, kompetentniji dio. No, u svakom slučaju krećemo sa Green Castle, Homerom Can't Spell. Nakon toga Harry Connick Jr., čovjek koji je uspio sa svojim New Orleans zvukom i jazzom i funkijem često doseći i komercijalne vrhunce, iako eto, nije nužno to glazba koja je komercijalna. Dva najuspješnija albuma, u stvari prvi od dva najuspješnija albuma bio mu je Only You 2004. godine, koji je bio obrada pjesama iz 50. i 60. ali na Harryjev način. Pa tako se tu našla i Save the Last Dance for Me. Sjetimo se, riječ je bilo o hitu grupe The Drifters 60. godine, ako se ne varam, je bio original. U Europi je najuspješniju verziju ima Ivo Robić, ne usudim se to izgovoriti na njemačkom. Ivo Robić koji je dobio i brončanog ili srebrnog lava Radio Luksemburga, koji je bio tada najslušaniji radio u Europi. Također ima i zgodan aranžman, ima Michael Bublé, ali eto, danas slušamo kako je 2004. Harry Connick Jr. na albumu Only You obradio Save the Last Dance for Me. Rags to Riches je pjesma koju je Tony Bennett proslavio 53. godine. Pjesma je doživjela svoju revitalizaciju kad se pojavila u jednom od najboljih filmova svih vremena. Riječ je o filmu Goodfellas ili Dobri momci iz 90. godine. Martin Scorsese je naravno redatelj tog kultnog i predivnog filma. To predivnog je možda teška riječ za takav film koji je, eto, govorio o kriminalu, ali savršenog filma. No, danas slušamo verziju Rea Gelata. Rea Gelato je to momak koji je odrasao u Engleskoj, iako je genetski Amerikanac. Naime, njegov otac je bio američki vojnik u Engleskoj, ali Rea Gelato, eto, cijeli život vezan za otok. Gledao sam ga prvi puta

0: If you think this was good, very good. Wait till you hear my next one. Wow!
1: La Lupi, Dominique. Slijedi nam Charlie Palmieri i Panama's Boogie. Eto, možemo povući paralelu i sa nogometom, ako se ne varam. Hrvatska igra u nogometu na svjetskom prvenstvu s Panamom, pa eto jedan Panama Bugalu. Ja malo do Bugalua, iako smo već načali sa prethodnim blokom to. Charlie Palmieri. Prije toga Johnny Pacheco i Bugalu de Johnny. Jedan, pa možemo reći, klasičan broj na tragu Bugalua. Eto, kratko da se sjetimo, ako ne znate što je Bugalu. U Bugalu 60. godine, neko se to kasnije u 80-ima koristilo u nekom drugom kontekstu, no ovaj Bugalu, koji nije bio taj iz 80-ih, Electric Bugalu, je bio mješavin latino zvuka i soula i crnačkog ritma i bluza. Što se tiče Rea Barreta, eto, njega smo već spominjali da je sa Mongo Santa Marijom imao te bitke, da tako nazovemo, kad pričamo o nastupima na pozornici. No, što se tiče, eto, neke faktografije oko Rea Barreta, malo da se sjetimo i toga, 29. rođene. Riječ je bilo o momku koji je rođen u Njujorku, ali su njegovi stigli 1926. godine iz Porto Rika. Također je bio vezan uz latinu glazbu, perkusionist, što smo mogli već pretpostaviti s obzirom da je vodio bitku sa Mongo Santa Marijom. Imao je hit Elva Tusi 62. godine, iznenađujući čak i prije Mongo Santa Marije, taj zvuk nekakav latino i nije baš dolazio na vrhova je pop ljestica, no Elva Tusi je bio hit. Također, možemo ga nazvati najvećim pačanga hitom. Barreto je kasnije, eto, kad je Bugalu se pokrenuo, priključio se i tome. Također je bio poznat kao jedan od pionira salse i bio vezan i u stil koji se zove Son Cubano. Bio je član Fania All Stars, teško reći benda, orkestra, koji je snimao za Fania Records, eto, latino produkciju, a uglavnom to je kraj 60-ih bio, ali i uglavnom je Fania Records bila vezana u 70. godine, odnosno tad je bila najznačajnija. Recimo da je tijekom 90-ih imao bend u New Yorku, a da je njegov sin Chris Barreto pjevač progresivnog heavy metal benda Monuments i Periferi, ako sam dobro to pročitao. Pa eto, dok je sin metalac, tata, eto, već nije među nama 20 godina, no soul drummers još uvijek sjajno zvuči.

Čućemo Fania All Stars, to smo već spominjali, kućni band te diskografske kuće Fania, koja je bila odgovorna za većinu latino produkcije koja se događala u Njujorku. Čućemo ih u pjesmi La Fou, She Was The One. No, imamo još jedan orkestar iz tog vremena, riječ je o Larryu Harlowu. Tako se orkestar zove, orkestar Harlow. Inače, Larry Harlow nije bio latino momak, riječ je bilo o židovu koji je odrastao u Njujorku i čovjeku koji je odrastao uz jedan jazz klavir. Inače, bio i pijanist i producent i izvođač i kompozitor i tako dalje. Zanimljivo je da je u onim vremenima kad je Kuba još bila američka do 58. Mislim da se 58. dogodila ta nazvat ćemo je revolucija, i da je nakon toga svirao u Havani i bio na Kubi i provodio vrijeme, svirao sa raznim latino bendovima i tamo je stvari upio tu nešto iskonski, da to tako nazovem, uz eto jazz podlogu koju je učio u Njujorku, da bi eto bio vezan uz tu Fania Records tijekom 70-ih godina. 106 albuma je producirao, a drugima i 50 čak sebi. Tako da je bio i izvođač i producent, uglavnom jedan od najznačajnijih, jedna od najznačajnijih figura te salsa i latino scene tijekom 70. godina. Napustio nas je 21. sa 82 godine. Willy Colon za početak, riječ je o momku koji je također vezan uz salsu, riječ je o čovjeku koji je bio poznat nakon što je 70. godina bio, kažu, i najprodavaniji izvođač salse. 80. godina također je imao značajnu ulogu u Njujorku, bavio se politikom, bio je eto aktivist, i riječ je bilo o čovjeku koji svirao i trombon i pjevao je i producirao je. Uvelike je to značajna figura te latino scene 70. godina, a napustio nas je ove godine 26. 21. veljače. SOS Balija Si.

E da, malo Bugalua smo svirali, to je uvijek veselo i potentno i lijepo je za čuti. Sljedeće izvođače sam dosta gledao, ali imam još i nekih poveznica i one koje nisam gledao, ajmo redom od ostraga. Madeline Perot je američko ime, žena koja je bila kao tineđerka svojevrsni glazbeni nomad, no ipak najviše po Europi, no najviše je bila vezana uz Pariz. Imala je dva visoko komercijalna albuma, dvije i druge, treće i pete, tako nekako u razmaku, nekako 2003, 2004, 2005, 2006, tu negdje ima dva albuma, kad je Nora Jones napravila uspjehe sa svojim intimnim zvukom, onda su i njenu karijeru reanimirali, koja je krenula 97. ako se ne varam, sa prvim albumom. Madeline Perot, kako ja imam poveznicu s njom, pa gledao uživo je nisam, ali nastupala je u istom klubu u Minhenu u kojem smo mi sa Swingersima svirali, reč je bilo o jazz klubu u hotelu Bayerische Hof. Obradila je od Nilsson hit Everybody's Talking, kojeg najviše pamtimo kao soundtrack sjajnog, ali jako mučnog i teškog filma Midnight Cowboy. Glumili su Dustin Hoff,

ne znam, 7-8 godina kasnije ste snimili još jedan, mislim da je to bio i posljednji album Tonija Beneta prije smrti. Sjećam se uvijek, još uvijek je solidno pjevao i bio šarmantan kakav i je. Bilo je lijepo vidjeti jednu stvari pravu, onu originalnu Las Vegas zvijezdu, jer Dina Martina više nema, Sinatre nema i tako dalje. On je bio taj, možemo reći, izvadak te generacije, pre rock and roll generacije koja je radila Dar Mar u Las Vegasu na toj jednoj tom jednom swing tragu koji je bio po stvari pop početkom 50-ih, tijekom 50-ih godina. Uvijek se sjetim da je rekao, molim vas, kupujte našu ploču, Lady Gaga nema novaca, to se uvijek sjetim da je rekao na koncertu. Koncert je bio u Beču, u dvorani koju sam već ranije gledao Elvisov bend uživo nekakvih 10 godina prije ili 5-6 prije. Nije bitno. Do I Love You, Tony Bennett, Lady Gaga. S Lady Gagom apsolutno nemam nikakvu poveznicu, nisam neki fan, ali sviđa mi se što često posegne za američkom kajdakom i to radi solidno. Teško mi reći da sam baš fasciniran, ali drago mi je da reanimira te stvari i na neki način i novijoj generaciji je približila taj materijal i zato nam je Lady Gaga vrijedna. Norah Jones je 2002. napravila onaj jedan od najprodavanijih albuma svih vremena, svoj prvi Come Away With Me. Mi smo je uživo u Hrvatskoj imali prilike vidjeti u Puli 2007. godine u Areni. Ja bih rekao da je to bilo, bio sam na tom koncertu, da je to bilo idealno vrijeme pogledati Noru Jones, jer kasni albumi meni baš nisu toliko sjeli kao prva tri. Koncert je bio nakon prva tri, još je u postavi bio i, kako se zove, Alexander, Lee Alexander, ovako nekako njen dečko i producent na trećem albumu i kontrabasista, tako da mislim da sam je vidio u najboljoj izvedi što sam mogao i mislim da arena bila savršen prostor za puna arena za savršen prostor pogledati Noru Jones. Slušamo je u pjesmi I'll Be Gone gdje je uparila snage sa Mavis Staples. Mavis Staples sam pa gledao u Memphisu 2022. godine. Mavis Staples je apsolutna legenda. Riječ je o dami koja je pjevala glavni vokal u grupi Staples Singers koji su prvo bili eminentna tri sestre i tata, prvo su bili eminentni gospel izvođači od kraja 50-ih kad su još bile djevojčice, pa tijekom 60-ih da bi se prebacile na jedan soul, blagi, funky zvuk koji je donio niz velikih uspjeha. Najtrajniji su I'll Take You There i Respect Yourself, ta dva velika hita koja su snimljena u Memphisu na Stax etiketi. Mavis Staples sam gledao uživo u Germantown, gradiću pokraj Memphisa i bila je naprosto sjajna, eto sad već prije 3,5 godine. I'll Be Gone.

E da, Madeleine Perrot, slijedi nam Danny Boy u izvedbi Roya Orbisona i Royal Philharmonic Orchestra. Eto, taj posthumni album koji se pojavio prije nekakvih 7 godina. Naravno, Roy Orbison nas je napustio još 88. Ali eto, korišten je njegov vokal i u Abbey Road studijima napravljeno je taj jedan cijeli niz Royal Philharmonic Orchestra albuma sa velikim pokojnim izvođačima od Elvisa, Buddy'a Hollya, Johnny'a Casha, Roy Orbisona itd. Danny Boy inače je nastao tako što je Frederick Weatherly, advokat i, ili ako hoćete, odvjetnik i stihoklepac, počeo raditi tekst 1910. a onda mu je Šogorica 1913. donijela melodiju, tada nije bilo još ni radija, ni grama, ni ploča pravih, bio još onaj fonograf, pa su se uglavnom melodije prenosile tako što su se note nanašale naokolo, i donijela mu je pjesmu Londonderry Air, inače irsku pjesmu o londonskom zraku, i ta melodija Londonderry Air mu je bila podloga za to da napravi svoje stihove na tu melodiju u Rimi, i tako smo dobili eto pjesmu koja u stvari govori o tome. Glavni lik u prvom licu govori da u stvari odlazi, umire, i da eto, ćemo se sresti negdje, ne jednom, a ponovo, otprilike nešto slično ko Blue is Crying in the Rain, na tom tragu. Danny Boy, Ray Charles, inače Danny Boy ima stvarno jako puno verzija i naravno da je postala gotovo irskom himnom u svakom filmu gdje vidite neke Irce da se okupljaju, uvijek se čuje Danny Boy u raznim verzijama. Ray Charles i Bonnie Raitt sa albuma, duetnog albuma Raya Charlesa, mislim da je bila 2003. godina. Ray Charles je snimio duetni album, između ostalog i Nora Jones je bila gore gošća kad smo već pričali o tome. Inače, eto, Gordana me podsjetila da je Nora Jones bila i u Opatiji 23. godine, ali baš nije oduševljena s njenim nastupom, a bila ondje. Inače, Ray Charles i Bonnie Raitt, eto, sa tog albuma, na nesreću u to vrijeme se snimao i film o Rayu Charlesu, koji je Jamie Foxxu donio i Oscar za glavnu ulogu, i Jamie Foxx je bio naprosto sjajan, iako u stvari nije nastavio neku ozbiljnu glumačku karijeru, uglavnom je neke, kako da to kažem, pristojno, ne baš ozbiljne uloge dobivao, bez obzira na Oscara. Međutim, Ray Charles, iako participirao i kod snimanja, u stvari bio na snimanjima filma, nažalost nije doživio premijeru, preminuo 2004. godine. Ja sam ga imao prilike gledati u Splitu 2000. ali doslovno gledati, jer razlaz bio toliko loš da ga baš nismo previše čuli. Do I Ever Cross Your Mind, Ray Charles i Bonnie Raitt. I Elton John, inače, da, kad već pričam o tome, Bonnie Raitt sam gledao u Detroitu prije 6 mjeseci, kad se hvali me cijelo vrijeme, i bila je dobra, ne bih rekao sad da sam nešto oduševljen, ali više ne svirkom toliko koliko, eto, repertoar njen mi nešto nije posebno zanimljiv. I čućemo Eltona Johna sa pjesmom Don't Let the Sun Go Down on Me. Tu pjesma je bila veliki hit početkom 90-ih i nikad mi nije bila loša, ali bila je tada hita početkom 90-ih godina, definitivno nisu me zanimale top ljestvice, kao što me u stvari cijeli život ne zanimaju, ali bila je to duetna verzija sa Georgeom Michaelom, koja je snimljena na Wembley uživo na koncertu posvećenom, naravno, Freddie Mercury, koji nas je napustio 91. Međutim, original ove pjesme Elton John je snimio na albumu Caribou još 1974. godine. 16. mjesto je tada osvojila njegova samostalna verzija na engleskoj top ljestvici. Po reanimaciji duetnoj je skočila na prvo i u Engleskoj i u Americi, no uz sve isprike Georgeu Michaelu, ja ću se ipak držati originalne verzije. Don't let the sun go down on me.

Tužna i prekrasna Danny Boy, eto malo drugačije to nekako doživio Roy Orbison. Kad smo već spomenuli da je to pjesma o odlasku, sjetit ćemo se i momka koji nas je napustio 8.12. prošle 25. godine. Riječ je o Raulu Malu, odnosno o snimci sa njegovog posljednjeg albuma, odnosno njihovog, pričamo o grupi The Mavericks, koji je predvodio njihovog posljednjeg albuma, duet sa Sierom Farrell, Moon and Stars, album koji mi je na prvu bio malo čudan, onda što sam ga duže služio, mi je sjedao i sjedao, i Moon and Stars, isto kad sam prvi put čuo, bilo mi je, Međutim, eto, sjajna mi je postala u međuvremenu, pa ćemo s time završiti i eto, svježe sjećanje na svježi odlazak Raula Mala, a za sam kraj bit će tu i Chris Isaak i pjesma Two Hearts, što reći do zaželjeti vam ugodan vikend, također ću vam zaželjeti da zaslužate Dolcevitu sljedeću subotu. Hvala vam puno na darovanom vremenu, budite dobri, zdravi i bogati, lijepi. Slušamo se za tjedan dana. Mahalo, aloha, bio sam i ostaću Robert Mareković, OG baby. Laku vam noć.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Donald Trump tvrdi da će sporazum s Iranom biti potpisan sutra, Iran to opovrgava. Švicarci sutra na referendumu odlučuju hoće li ograničiti broj stanovnika na 10 milijuna. Možemo prikupili 45 tisuća potpisa u kampanji Javno zdravstvo da, Medikol ne. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, poslijepodne i navečer u središnjim istočnim predjelima kiša, pljuskovi i grmljavina, moguće i nevrijeme s olujnim vjetrom, temperatura od 26 do 30 stupnjeva.
2: Očekuje se potpisivanje memoranduma o sporazumijevanju koji će omogućiti dvomjesečne mirovne pregovore između Irana i SAD-a za koje su ostavljena najteža pitanja, poput iranskog nuklearnog programa. Pakistanski posrednici i američki predsjednik Donald Trump tvrde da je potpisivanje dogovoreno za sutra, no Iran to opovrgava. Inače, Iran je objavio da će s Omanom upravljati Hormuškim tjesnacem tako da pomiri zaštitu nacionalne sigurnosti i opće dobro svjetske zajednice, te da će naplaćivati usluge, a ne i plovidbu. Danja Dubravac.
3: Čak i kad se svi slažu da je sporazum bliže nego ikad prije, ne mogu se složiti u vezi s datumom potpisivanja. Pakistanski premijer najavio je da će to biti sutra. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova to je opovrgnuo, a američki predsjednik potvrdio. Donald Trump objavio je da je potpisivanje najavljeno za sutra i da će Hormuški tjesnac odmah biti otvoren za sve. Dodao je da je njegov memorandum bolji od nuklearnog sporazuma koji je dogovoren u vrijeme Baracka Obame, te zaprijetio:
4: u odgovarajuće vrijeme kad sve bude mirno, ući ćemo i uzeti nuklearnu prašinu zakopanu duboko pod moćnim potopljenim granitnim planinama, zahvaljujući našim prekrasnim bombarderima B-2 i njihovim briljantnim pilotima, te smanjiti i uništiti, bilo u Iranu ili Sjedinjenim Državama. Radujemo se dugoj suradnji s Iranom i cijelim Bliskim Istokom. Nadamo se da će cijeli proces biti brz, jednostavan i gladak. Ako se to ne dogodi, imamo krajnju alternativu. Nadamo se da se više nikada neće uporabiti.
3: Iranski dužnosnici kažu da će o nuklearnim pitanjima razgovarati poslije potpisivanja memoranduma u 60-dnevnim pregovorima. SAD želi da se visoko obogaćeni urani ukloni, a Iran ga želi razrijediti i zadržati, te ponavlja da ne želi i ne razvija nuklearno oružje. U Teheranu komentiraju:
4: sada je važno da možemo postupno napredovati prema sporazumu, a ne da kao s nuklearnim sporazumom najprije mi djelujemo. Trebali bismo moći malo po malo neprijatelju nametnuti svoje zahtjeve. I rat ima svoju specifičnu strukturu, a mislim da postoji mogućnosti da se on nastavi. Uz ono što smo postigli u borbi, možemo postići i uspjeh u diplomaciji. Nikad ne vjerujem Trumpovim riječima ili riječima njegova agenta Netanjahua, koji je zapalio Bliski Istok. Nikada ne prihvaćam što govore.
3: Izrael nije strana ni u jednoj fazi sporazuma, ali je o uvjetima razgovarao s Amerikancima. Netanjahu je priopćio da pozdravlja američko stajalište da Iran ne smije razviti nuklearno oružje. Istodobno, izraelska vojska nastavlja napadati jug Libanona, a Hezbollah odgovara na napade. Iako Iran tvrdi da će mirovni sporazum vrijediti i za Libanon, mira ondje nema, unatoč primirju i pregovorima između Libanona i Izraela.
2: Još nekoliko vijesti svijeta. Ruski predsjednik Vladimir Putin na sastanku o razvoju okupiranih ukrajinskih regija koje je pripojio Rusiji na nezakonitom referendumu prije nekoliko godina obećao je da će takozvane narodne republike Donetsk i Luhansk te regije Zaporižja i Herson dostići nacionalne standarde kvalitete života. Ustvrdio je i da Ukrajina na ratištu nije u stanju zaustaviti ruske snage.
4: Naše su snage zadržale stratešku prednost, samouvjereno napreduju i nikakvo granatiranje ili napadi dronom neće promijeniti tu situaciju. Napreduju svim smjerovima. Neprijatelj nije u stanju obuzdati te napade i pribjegava terorističkim metodama. Napadaju civilne objekte i infrastrukturu te putnički prijevoz.
2: Ukrajinska nuklearna elektrana Zaporižija ponovno je spojena na mrežu nakon popravaka provedenih u sklopu kratkog primirja na tom području, objavila je Međunarodna agencija za atomsku energiju. Gotovo tri dana postrojenje je bilo bez struje nakon što je zbog napada na električnu trafostanicu isključen rezervni dalekovod. Hlađenje šest zaustavljenih nuklearnih reaktora napajali su dizelski generatori. Elektrana je pod ruskom okupacijom još od početka invazije na Ukrajinu.
5: Američki predsjednik Trump objavio je da je noćas izveden ciljani napad u Venezueli. Ubijen je Niño Herrero, trgovac drogom i vođa kriminalne organizacije. U siječnju je bio optužen uz bivšeg predsjednika Madura. Akcija je izvedena u suradnji s vlastima u Venezueli.
2: Švicarska sutra na referendumu odlučuje hoće li ograničiti broj stanovnika na 10 milijuna. Inicijativu je pokrenula desna Švicarska narodna stranka koja smatra da masovna imigracija stvara pritisak na stanovanje, javne usluge i sigurnost. U toj zemlji trenutačno živi malo više od 9 milijuna stanovnika, a prema njihovu prijedlogu vlada bi već nakon prelaska granice od 9,5 milijuna stanovnika morala pooštriti useljenička pravila, posebno u području azila i spajanja obitelji. Sličan prijedlog te stranke već je odbijen prije 12 godina.
5: Vijesti svijeta uredio je Andrej Štrkalj.
1: Kronika dana.
5: Prema pisanju medija, gorivo će utorak pojeftiniti i to euro super 9 centi po litri, a euro dizel i plavi dizel 4 centa. Pojeftinjenje je potvrdio i premijer Andrej Plenković, no koliko će ono biti, još ne može reći.
6: Pa hoću, da. Danas ćemo se malo čuti ministri Ćorić, Šušnjar i ja, dakle obavimo tu konzultaciju i vlada će držati telefonsku sjednicu. U ovom trenutku ne mogu do kraja procijeniti, ali zasigurno će biti smanjenje, što je jako dobro.
5: Nastavljeno je rušenje Vjesnikova nebodera koje je bilo zaustavljeno zbog kvara na velikom bageru. Podvožnjak kod Slavonske avenije trebao bi biti otvoren početkom idućega tjedna, a cijeli bi neboder trebao biti uklonjen do polovice srpnja, rekao je za HTV državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Tonči Glavinić.
7: Ja vjerujem da će rok biti ispoštivan sredinom srpnja. Evo, kao što sam rekao, s obzirom na dosadašnju dinamiku izvođenja radova, rok za sada ostaje sredina srpnja. Do ponedjeljka 8 sati je zatvoren podvožnjak, što je rješenje od grada Zagreba. Ja vjerujem da ćemo do tog roka napraviti, to je da će izvođač napraviti sve što je moguće da se odmaknemo što više od podvožnjaka na Slavonskom i da utorak onda podvožnjak zapravo bude i otvoren.
5: Sa sjednice glavnog odbora SDP-a predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić poslao je vrlo optimistične poruke i istaknuo pritom da je put SDP-a put odlikaša jer su njihovi birači, kaže, zahtjevniji.
8: A ono zbog čega sam posebno sretan, što je SDP prestao biti administrator nostalgije i ponovno smo postali kreatori i vizionari budućnosti, jer se nakon dugog vremena neke teme, iskraćivanje radnog vremena, industrijska politika i inflacija pojavljuju u hrvatskom prostoru na način da ih je SDP potaknuo kroz razum, dijalog, razgovor s ljudima. Put SDP-a, put odlikaša. I to je opravdano, jer naši simpatizeri, naši glasači, naši birači su zahtjevniji. I za nas ne vrijede pravila za dobar 3, za nas uvijek vrijede pravila za odličan 5. I s tim se moramo znati nositi svaki dan.
5: Na sjednici predsjedništva HSLS-a nova zamjenica predsjednika postala je Lada Terzić, a Mirko Budiša prestao je obnašati tu dužnost. Budiša se, podsjetimo, ogradio od sudjelovanja HSLS-ove državne tajnice Nevenke Lastrić-Đurić na zagrebačkoj povrci ponosa, optuživši je za ljevičarski aktivizam i osobnu samopromociju. U razgovoru za HTV predsjednik HSLS-a Dario Hrebak rekao je da je s Budišom surađivao korektno, ali da HSLS neće odstupiti od svojih temeljnih liberalnih vrijednosti.
9: Njegovo je pravo, njegovo je mišljenje, moguće je da ima drugačije mišljenje, ona su čak različita mišljenja u liberalnim strankama, pa i u HSLS-u je dobrodošla, ali postoji vrijeme i mjesto, a ne javna polemika i na ovakav način raditi štetu stranci. Mislim da to nije dobro. Drago mi je da smo danas kao stranka pokazali jedinstvo. Otvorile su se određene polemike, da su tu neke frakcije, da se HSLS dijeli. Danas smo vidjeli da je HSLS jedinstven, dakle osobno sam dobio podršku jednoglasnu za daljnji nastavak vođenja stranke do sljedećih parlamentarnih izbora. To se otprilike podudara i sa krajem mog mandata i ja doista vjerujem da mi kao stranka možemo čak izaći jači iz ove, rekao bih, mini afere.
5: Stranka Možemo izvijestila je da je gotovo 45.000 građana potpisalo peticiju u sklopu kampanje Javno zdravstvo da, Medikol ne, kojom se traži nabava 5 CT uređaja u javnim bolnicama umjesto da se privatnicima isplaćuju milijunski iznosi za tu pretragu. Ministarstvo zdravstva tvrdi da se u hrvatsko zdravstvo danas ulaže više nego ikad, a da Možemo zastrašuje javnost. Sandra Erak.
10: Listu dugu 200 metara s gotovo 45.000 potpisa građana na zagrebačkom Marulićevom trgu razvile su zastupnice stranke Možemo i tako zorno izvijestile o rezultatima peticije Javno zdravstvo da, Medikol ne, koja se provodi posljednja tri tjedna. Čelnica Možemo, Sandra Benčić.
11: Lista iza nas. To je lista sa više od 40.000 potpisa ljudi iz cijele Hrvatske koji su svojim potpisom rekli Andreju Plenkoviću da ne žele više čekati. Da žele da javni novac, naš zajednički novac, se ulaže u javno zdravstvo i u javne bolnice, a ne u privatne džepove.
10: O optužbama se pitalo i premijera Andreja Plenkovića.
12: Mi smo u proteklih mojih 10 godina uložili 3 milijarde eura. Dakle, Zagreb praktički, zahvaljujući, nažalost, potresu, ima sutra sve nove bolnice, kao da su nove.
10: Do sredine srpnja na dnevni red Hrvatskoga sabora treba doći i zahtjev za osnivanje saborskog istražnog povjerenstva o Medikolu. Najavila je daljnje aktivnosti zastupnica Možemo Ivana Kekin.
13: Mi nastavljamo skupljati, nastavljamo teren, ova akcija se nastavlja i neće stati dok oni ne kupe 5 CT uređaja. Kada odljevate novac u privatne poliklinike, vi javni zdravstveni sustav na taj način lišavate i novca i ljudi i ostavljate ga u sljedećem koraku zanemarenijeg i još zapuštenijeg.
10: Reagirali su iz Ministarstva zdravstva.
14: O kakvoj devastaciji javnog zdravstva Kekin zastrašuje javnost kada podaci jasno pokazuju da se 84,2% zdravstvenih usluga pruža kroz javni zdravstveni sustav. Kada govori o jačanju javnog zdravstva i poziva građane na potpisivanje peticije, legitimno je postaviti pitanje znaju li građani kako se koriste njihovi osobni podaci i gdje završavaju, o čemu je već polemizirano u medijskom prostoru.
10: Iz privatne poliklinike Medikol priopćili su da pacijenti ne smiju ostati uskraćeni za zdravstvenu uslugu zbog političkih obračuna.
15: Bez obzira na političke obračune i manipulacije, ostajemo fokusirani na dobrobit pacijenata.
10: Istaknuli su da su u proteklih 30 godina pružili zdravstvenu skrb za gotovo 2 milijuna pacijenata, a životno ugrožene onkološke pacijente primili u trenutačno najkraćem mogućem roku, bez da išta plaćaju iz vlastitog džepa.

0: Domino, koji misli da takav koncert ne može biti financiran javnim novcem jer u Savez antifašističkih boraca i antifašista organizator je i grad Zagreb.
1: Danas sam ovdje zato što u Hrvatskoj rastu one političke snage koje žele krivotvoriti našu povijest, ne radi povijesti, već zato da nam u današnjem vremenu izokrenu na opačke društvene, civilizacijske i moralne vrijednosti. I tome treba reći jasno i otvoreno dosta.
2: To je provokacija, to je, oni se navodno bune protiv toga da se u društvu stvaraju podjele, a započinju nove provokacije. I onda to donose tu u gradsku dvoranu, u malu dvoranu, jer naravno za veliku dvoranu vjerojatno nemaju dovoljno sudionika, za hipodrom mogu samo sanjati. Neka pjeva tko što želi, ali neka se to ne financira javnim novcem i neka to ne bude politička poruka. Politička poruka da se pjeva u čast brojnim zločinima i maltretiranju hrvatskog naroda.
0: Finalne utrke svjetskog prvenstva električnih glisera održane su ispred Dubrovačke povijesne jezgre, a natjecalo se 10 timova čiji su vlasnici planetarno popularne zvijezde poput Rafaela Nadala i Lebrona Jamesa. Projekt podupire i vlada jer je to još jedan način promocije Dubrovnika iz kojeg se javila Katarina Lučić-Štampalija.
3: Nakon što je prošle godine proglašena najbolje organiziranom u seriji destinacija u kojima se ovakve utrke održavaju, električni gliseri atraktivnog izgleda ponovno su privukli pozornost građana i posjetitelja. Izvrsna je to promocija Dubrovnika, istaknuo je ususret finalnim utrkama gradonačelnik Mato Franković.
4: Ako mjerimo marketinški uspjeh njihovih postova, dakle on se broji u više miliona postova samo Dubrovniku u posljednja dva dana. To je ono što ova trka znači za Dubrovnik, grad izvrsnosti.
3: Podsjetimo, vlasnici 10 timova za koje se natječe 20 vozača i vozačica naizmjenično su planetarno popularne zvijezde, a neki od njih su pratili subotnje finale. Osnivač natjecanja Alejandro Agag.
5: Presretni smo što smo ponovno u Dubrovniku. Dubrovnik je među najljepšim gradovima na svijetu i ove godine su svoje timove došli podržati te u Hrvatskoj uživati. Vlasnici timova Rafael Nadal, Kyle Kuzma i LeBron James. Riječima Arnolda Schwarzeneggera, vraćamo se i do godine.
3: Cijeli projekt podržava i hrvatska vlada preko Ministarstva turizma, pa je za ovu i iduće dvije godine u proračunu predviđeno po milijun eura. Premijer Andrej Plenković.
6: Nazočnost ovakvih globalnih superzvijezda danas putem društvenih mreža, medija, znači jednu nevjerojatnu, ja bih rekao, nemjerljivu promociju Hrvatske i zato mi je izuzetno drago da i grad, da evo i praktički svi oni koji su ovdje došli, su itekako zadovoljni da je Dubrovnik domaćin jedna utrka.
3: U samu utrku proteklih dana održan je niz popratnih događaja, organizatori već poručuju, vidimo se i do godine.
0: Bila je u Rusiji i u Kataru, a stigla je i u New York. Nasuprot UN-u razvijena je navijačka hrvatska zastava duga 100 metara. Oko nje se okupila hrvatska zajednica, ljudi koji žive u New Yorku, među njima i Dragana Grgas, prije koje ćemo čuti Dadu Čora iz Crikvenice, koji je tu zastavu nosio i na prošla dva prvenstva, a budući da je zbog njezine veličine imao problema, za New York je pronašao bolje rješenje.
7: Ja sam mislio raditi još da bude veća, međutim sam problema sa kilažom, to me je opeklo u Kataru gdje sam transport zastave platio više nego samo sebe i onda sam odlučio u tri dijela, traži sam neku livadu, onda mi je Dragana izašla u susret i evo pomagla mi za cijeli ovaj događaj. Hvala Dragana.
8: Nama je ovo nešto jako, jako srcu blisko, drago, pošto ne možemo biti u dragoj domovini, ali evo održavamo tradicije, održavamo okupljanje ljude i sakupljamo, kao što drugi kažu, kad se male ruke sklope, dešava se čuda i evo, pravimo jedno od najljepših čuda u New Yorku i nadamo se da će ih biti još.
9: Ponosni smo od kuda smo i u ovom gradu. Ovdje sam već skoro 32 godine i svaki puta kad god možemo imati našu Hrvatsku ovoga reprezentirati, mislim da je jako lijepo.
0: F- Film Zima u ožujku armenske redateljice Natalije Mirzojan dobitnik je Grand Prix kratkometražne konkurencije 36. Anima Festa. Pobjednik natjecanja dugometražnih filmova je kanadsko ostvarenje Smrt ne postoji. Najboljim hrvatskim filmom

0: On proglašen je priredba autorice Ane Horvat. Izvijestit će Ivan Žaknić.
1: Pobjednički film glavnog natjecanja Anima Festa, onog kratkometražnih filmova, priča o mladom paru koji se nađe na udaru političkog režima pa zbog toga moraju napustiti svoj dom. Vječnu priču o egzilu armenska autorica Mirzoyan ispričala je gotovo u dokumentarističkoj formi uz atraktivnu uporabu ručno izrađenih lutaka. Nagrada Zlatko Grgić za najbolji prvi film snimen izvan obrazovne institucije pripala je francuskom ostvarenju Stidljivi bog, a pobjednik dugometražne konkurencije Smrtne postoji kanadskog redatelja Felixa Di Fule Perriera o pokušaju oružanog napada na bogate zemljoposjednike koji pođe po zlu, te glavna junakinja počinje dvojiti o ispravnosti svojih postupaka. Najboljim hrvatskim filmom na ovogodišnjem Anima Festu proglašen je Priredba. Riječ je o filmu koji je domaću animaciju predstavljao u glavnom kratkometražnom programu, a u kojem se njegova autorica Ana Horvat bavi jednom davnom traumom doživljenom 80. godina na proslavi Dana mladosti.
2: Na kraju je obrada nekakvih osobnih sjećanja tog dijela djetinjstva gdje si na priredbi, ti pioniri, te pjesme i svašta, ne? I to nekakav strani svijet odraslih koji polako se tu pojavljuje, ne? Ali mislim da je ispao ok na kraju, ja sam zadovoljna.
1: Najbolji studentski film je I onda je zgrabio noži, dolazi iz Japana, baš kao i na drugoj strani pobjednik natjecanja filmova za djecu. Na ugodišnjem Anima Festu u proteklih jedan dana prikazano je više od 300 filmova. U Zagreb je stiglo isto toliko gostiju, među kojima je dvostruki Oskarovac, jedan od koautora slavnog crtića Ratatouille, Yang Ping Kawa, i jedna od najvažnijih umjetnica na području animacije, Joanna Quinn, kojoj je uručena nagrada za životno djelo.
0: Katolici su proslavili blagdan omiljenog sveca Svetog Antuna. Svečano je bilo u mnogobrojnim župama i crkvama koje nose njegovo ime, pa tako i u bazilici Svetog Antuna Padovanskog na Zagrebačkom Svetom Duhu. Mise su služene od ranoga jutra posljednja u 21 sat, a posebno je dirljiv bio blagoslov djece i ljiljana cvijeta Svetoga Ante. Mnogi Hrvati danas slave imendan jer je neki oblik svečeva imena među najčešćim našim imenima i ženski i muški.
3: Za mene Sveti Ante znači puno, pogotovo evo, pa može vam malo jedna slika, pogledajte ovog mog malog unuka, za svoje malog unuka koji je dobio ime po Svetom Antunu.
4: On mi je zaštitnik, ja sam njegova vjerna vjernica.
5: Moja mama je bila jako molila za Svetog Antu i onda je on poslao mene.
6: Znači, Svetog Antu sam molila za svoju dječicu i eto ovdje sam i zahvalnosti što ih imam, za njihovo zdravlje, za obitelj.
0: Sport. Davor Lulić.
7: Na svjetskom nogometnom prvenstvu upravo igraju Katar i Švicarska, a Hrvatska se i dalje priprema u Aleksandriji, odakle izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
9: 4 dana uoči prve utakmice na svjetskom prvenstvu protiv Engleske u Dallasu, naša reprezentacija intenzivira završne taktičke pripreme. Uoči jednog od posljednjih treninga jasno je da Zlatko Dalić neće otkriti sve karte pedantnom njemačkom stručnjaku na klupi Engleza Tomasu Tuhelu. Zna se i da su naši uvježbavali alternativnu formaciju s 3 središnja braniča, no bit će spremni na sve opcije, jer kako kaže Mario Pašalić...
10: Većina igrača, praktički svi su navikli vjerojatno na promjene sustava u ovom modernom nogometu. Treneri su skloni tome, skloni su imati više opcija, bilo to sustav sa 3, sa 4. Mi smo godinama ovdje u reprezentaciji igrali sa 4, ostvarivali rezultate sa tim, ali evo, dosta igrača igra u klubovima u sustavu sa 3, izbornik se odlučio i na tu opciju. U nekim utakmicama je to izgledalo dosta dobro, u nekima manje, ali analizirali smo sve dosta što smo odigrali i vjerujemo u kojem god sustavu da istrčimo da možemo odgovoriti zahtjevima.
9: Uz momčadske treninge detaljna zna biti i individualna priprema svakog igrača, pojašnjava Nikola Vlašić.
11: Imamo analitičara u ekipi koji svakom igraču šalje personalizirana videa o protivničkim igračima, ovisno o poziciji, i to gledamo, analiziramo i svako od nas još dodatno možda radi nešto. Jako se dobro pripremamo za ovu utakmicu i mislim da to nije ni upitno da ćemo biti na pravoj razini.
9: Taktika je naravno neizostavan dio recepta za uspjeh uz sve druge sastojke koje naša nogometna kuhinja dokazano posjeduje. I premda se o ukusima ne raspravlja, vatreni recept na svjetskoj razini zadnjih godina prolazi bolje od engleskog doručka. S nestrpljenjem čekamo što će servirati Dallas.
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
7: Dona Vekić se nakon dvije godine ponovo kvalificirala u finale na WTA turu, slavivši u polufinalu u londonskom Queen's Clubu domaću predstavnicu Katie Butler sa 6-1, 6-3. Suporenica u finalu bit će ponovo Britanka Raducanu. Marin Čilić zaustavljen je u četvrtfinalu ATP teniskog turnira u Hertogenboschu. Od njega je sa 6-2, 3-6 i 6-1 bolji bio Rus Medvjedev. Po drugi puta u povijesti vaterpolistice splitskog Jadrana osvojile su naslov prvakinja Hrvatske. U finalu nakon 14-11 u prvoj utakmici u Splitu, u drugom su ogledu Splićanke ponovo slavile i to u Zagrebu sa 17-11. Braća Valent i Martin Sinković plasirali su se u finale veslačke utrke dvojca na pariće na svjetskom kupu u Plovdivu. Na stolnoteniskom turniru u Zagrebu Tomislav Pucar zaustavljen je u četvrtfinalu od Lima iz Južne Koreje s 3-1 u setovima. Na drugom turniru Europske lige što se igra u Helsinkiju naši odbojkaši vrlo su uvjerljivo pobjedili Albaniju s 3-0, a jednako su uvjerljive bile i naše odbojkašice u Kečkemetu s 3-0 su pobjedile Estoniju. Britanski vozač Formule 1 George Russell u Mercedesu startat će prvi u utrci za veliku nagradu Katalonije u Barceloni, a odmah uz njega u prvom startnom redu bit će Lewis Hamilton u Ferrariju. U drugom redu bit će Kimi Antonelli u Mercedesu i Lando Norris u McLarenu. U finalu rukometne lige prvaka u Kelnu igrat će Fuchse Berlin i Barcelona. U polufinalu sastav iz Berlina je pobijedio Magdeburg s 40-35, dok je Barcelona u produžetku slavila protiv danskog Aalborga s 37-32. Za kraj ponovo se vraćamo na svjetsko nogometno prvenstvo gdje upravo igraju Katar i Švicarska. 58. je minuta, Švicarci vode 1-0 pogotkom Embola s 11 metara. Još tri utakmice noćas, Brazil-Maroko u ponoć, Haiti-Škotska u 3 sata i Australija-Turska u 6 ujutro.
8: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičar je Davor Samuščanec.
12: Na vrijeme danas utjecala anticiklona čije polje postupno slabilo, tako da je tlak zraka u noći bio oko 1021 hektopaskal, a do kraja dana pao je na 1016. Povremeno i pritecao je vlažan zrak sa sjeverozapada i zapada, pa je u takvim okolnostima uglavnom ipak prevladavalo sunčano, no mjestimice povremeno unutrašnjosti bilo je umjerene na oblake. Temperatura zraka u poslijepodnevnim satima u većini krajeva bila između 25 i 29 Celzijevih stupnjeva, a temperatura mora uglavnom između 21 i 23. Sutra, osobito u prvom dijelu dana, pretežno sunčano, dok će na Jadranu i sutra prevladavati sunčano. No tijekom poslijepodneva i večeri u središnjim istočnim predjelima očekuje se jačina oblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a lokalno je moguće i nevrijeme. Puhaće slab do umjeren jugozapadni vjetar, a na Jadranu mjestimice umjereno i jako jugo. No u drugom dijelu dana u središnjoj istočnoj Hrvatskoj vjetar će naglo okrenuti na umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, prolazno na udare i olujan. Najniža temperatura zraka od 10 do 15, na Jadranu 16 do 21 Celzijevog stupnja, a najviša dnevna uglavnom između 26 i 30 Celzijevih stupnjeva. Tijekom ponedjeljka očekuje se postupno smirivanje vremena, ali će još mjestimice unutrašnjosti biti kiše ili pljuskova i bit će razmjerno svježe. Na moru i dalje prevladavajuće sunčano uz temperaturu većinom između 25 i 29 Celzijevih stupnjeva.
8: Kronika dana.
0: Na kraju ćemo, cijenjeni slušatelji, ponoviti važnije vijesti. Donald Trump tvrdi da će sporazum s Iranom biti potpisan sutra, Iran to opovrgava. Švicarci sutra na referendumu odlučuju hoće li ograničiti broj stanovnika na 10 milijuna. Možemo prikupili 45 tisuća potpisa u kampanji Javno zdravstvo da, Medikol ne. Vrijeme sutra uglavnom sunčano. Poslije podne i navečer u središnjim i istočnim predjelima kiša, pljuskovi i grmljavina, moguće i nevrijeme s olujnim vjetrom. Temperatura od 26 do 30 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica je Natalija Stipić-Matović, uredila i vodila Sanja Cota.
8: Radio Sjene.

0: Radio Sljeme.
1: Posljednji sat s glazbom i o glazbi.
2: Dobro večer i srdačan pozdrav poštovani slušatelji i ove subote na početku još jednog sljemenskog posljednjeg sata. I večeras nas uobičajeno očekuje sat uz pjesme s nekoliko novih inozemnih albuma, a ovoga puta slušat ćemo ponešto s novih izdanja engleskog rock sastava The Coral, američke kantautorice Alele Dayan i legendarnog engleskog glazbenika Petera Framptona, koji se nakon dugih godina vratio na scenu. Za sam kraj emisije slušamo dvije pjesme sa sjajnog albuma Gola, prvog samostalnog uratka Mirele Priselac Remy, znane nam frontwoman grupe Elemental. Engleski rock kvintet The Coral na sceni je još od sredine 90-ih, a pred nama je večeras njihov već 12. studijski album 388. Prvo desetljeće ovog milenija bilo je za ovaj bend i najuspješnije, jer im je prvih pet albuma završilo među 10 na britanskoj top ljestvici, a drugi, Magic and Medicine iz 2003. i na broju 1. Prošli album Sea of Mirrors iz 2023. koji smo također predstavljali, stigao je do treće pozicije na top listi u Velikoj Britaniji, a i ovaj nedavno izašli 388 na putu je da ih održi na visokim pozicijama. Slušamo s njega za početak pjesme Let the Music Play i Shame.

Nakon objavljivanja dokumentarca o njihovom osnivanju i debitantskom albumu te Spoken Word turneje koja je uslijedila, The Coral su se odlučili vratiti na svoje i prepustiti vlastitoj nostalgiji. Kroz čitavi album glas Jamesa Skellyja je soulful, pun mekih emocija, glas koji s godinama raste u samopouzdanju. Svaka pjesma djeluje jednostavno i bez napora, a istovremeno je puna malih detalja koji svjetlucaju i sjaje. Bend je proveo samo 2 tjedna u studiju stvarajući pjesme koje su ponovo uhvatile njihovu ranu radost jednostavnog postojanja. Rekli bi radost koja je lijepo snimljena na ovom albumu s kojeg još slušamo pjesme High Tide i Spirit Catcher.

autorica Alela Dayan. Na sceni je još od početka 2000-ih, a ovo je pred nama deveti album Who's Keeping Time. Još jedna kolekcija intimnih pjesama, rekli bi i pripovjetki koje je američka kritika ocijenila i možda najboljima u njenoj dosadašnjoj karijeri. Could Be i Wide Open Spaces prve su dvije iz te kolekcije koje večera slušamo.

Bili su ovo izvrsni Englezi The Coral na otvaranju večerašnjeg posljednjeg sata, a čuli smo ih u nekoliko pjesama s novog albuma 388. U nastavku idemo do Amerike, točnije Kalifornije, i slušamo što je na svom novom ostvarenju snimila kantautorica.

Posljednji albumi Looking Glass, About Farewell i Cask, Alel Dayan bili su poznati po svojoj pomalo skromnim i suzdržanim produkcijskim vrijednostima. Njen novo otkriveni entuzijazam za rad s kolegama glazbenicima podudarao se nekako sa željom da ponovo ima bogatstvo u zvuku i raspoloženje koje je postigla na ranijim albumima. To Be Still, objavljenom 2009. na kome je inače prvi put svirala s punim bendom. Ovaj novi album, Who's Keeping Time, snimljen je za samo 10 dana na tavanu njene viktorijanske kuće iz 1892. gdje je i napisala čitavi materijal. Dayan je radila na pjesmama s koproducentom Samom Weberom i uz mnoštvo suradnika, što je dovelo, rekli bi, do punijeg, zaokruženijeg zvuka. Slušamo s ovog njenog albuma još i pjesme Peace, Coffee, Blood or Wine i California.

Slušate naravno posljednji sat na 88.1 Radio Sljemena. U ovaj posljednji subotni sat, a protekle minute proveli smo uz američku kantautoricu Alelu Dayan, slušajući nekoliko pjesama s albuma Who's Keeping Time. Nastavak emisije donosi nam jedno poznato i legendarno ime, Peter Frampton. Iako je svoje zlatne glazbene godine imao tijekom 70. i 80. godina prošlog stoljeća, ovaj Englez je i u 2000-ima bio vrlo aktivan, objavivši čak 6 albuma. Sedmi iz ovog milenija stigao je nedavno, zove se Carry the Light, i s njega za početak uz naslovnu slušamo i pjesmu Breaking the Mold, u kojoj mu gostuje Sheryl Crow.

Peter Frampton objavio je novi album Carry the Light i to je njegov prvi s potpuno novim materijalom u 16 godina. Album je napisao i producirao zajedno sa svojim sinom Julianom Framptonom, a na njemu gostuju Sheryl Crow, koju smo i čuli, zatim Tom Morello, Graham Nash i Beamont Tench. Iako album ima mnoštvo gostujućih zvijezda, pjesme rijetko idu u njihovom smjeru, već su u stvari pisane baš za Petera Framptona, a dvije koje još i slušamo su I'm Sorry L i Tinderbox.

Poštovani slušatelji, Peter Frampton doveo nas je i pred kraj večerašnje emisije Posljednji sat, a uz ovog legendarnog Engleza slušali smo i njegove sunarodnjake grupu The Coral i američku kantautoricu Alelu Dayan, naravno svih u pjesmama s novih albuma. Za sam kraj večerašnje emisije nešto domaće i to stiže od Mirele Priselac Remi. Riječ je o dvije pjesme s njenog prvog samostalnog albuma nazvanog Gola. Izbor za večeras su Mirna i Lav, a uz njih vas do novog susreta pozdravljaju Jurica Novoseli, Robert Urlić.

ali treba doći proljeće, kada ožive mali vrtovi i kad se okite dvorišta, a potok pojuri prema jutarnjoj smjeni. Treba doći u proljeće, kad pongračevo zazeleni, kad sve to ne košta ništa u ovom kvartu, bez groblja i bez rodilišta.

Ona čuva u svojoj kosi dodir mjesečevih vlati. Ona skriva

otvori oči, pojave se tragovi, male stope u pjesku iscrtavaju put. Major Tom je namignuo i raširio ruke. Neobična svjetlost se vrti u